0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回はアーティスト松岡理恵さんをお招きしてお話をお伺いしてまいります。インタビューは私、ロイ清太です。松岡さん、こんにちは。
2: こんにちは、松岡理恵です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回たくさんお話をしたいというようなことでね、いろんなこうネタがあるんですけれどもね、一番最初にこの能登とアートのお話をしたいというふうなことでしたけれども。
2: はい、私はアート活動をしていますので、
1: はい、
2: 能登を自分のアートで盛り上げたいという思いがありまして、そのお話を今日はたっぷりさせていただきたいと思います。
1: ぜひお願いいたします。
2: はい、前に金沢でアートのイベントをした時に、とっても大きな絵に挑戦しまして、
1: うん、
2: まあ、この絵なんですけれども、
1: はい、はい、いただきました。絵はがきになってます
2: ね。はい、だいたい畳1畳分ぐらいの巨大な絵でして、はい、でその時私の好きなものをとにかく描いたんですね。大きな絵だから記念すべきものだし、初めて描くし、
1: インスタで見たよ、描いてるところ。
2: あ、そうですね、
1: メイキング出てましたよね。は
2: い、そういうのも撮って、ちょっと能登にアートを持っていくぞっていうのをしっかり伝えたいと思って、
1: はいはい、
2: この絵自体はピザとか目玉焼き、ハンバーガー、お誕生日ケーキやタコサンウィンナーなど、あと、
1: うん、
2: キューピーちゃんのマヨネーズとかキノコもたくさん描いたりして、美味しい食べ物と綺麗なお花や可愛い建物をいっぱい描いた夢というかロマンあふれる絵にしたんですけど、この絵がずっと家の中にあって、もうちょっと誰にも見られていなくて寂しくて、でこの絵能登に飾ってもらえないかなって思ってたんですね。
1: はい、
2: でこの絵の真ん中の部分はちょうど何も描いてなくて開けてたんですね。はい、なので能登に行く時にはなんか能登らしいものをここに描いたりとかして、どこかに飾れたらなと思っていて、でそれを私がいつもお世話になっている金沢市宇多津山の山根ギャラリーさんで熱く語っていたら、ギャラリーのオーナーさんが石川日産の車を使っている販売店さんにそんなお話をしたら、どんどん伝言ゲームが始まって、はい、で石川日産の本店の方に話が行って、じゃあもうぜひって言ってくださって、なぜかというと石川日産は奥能登の方で輪島と穴水の2店舗があったんですけど、
1: あ、じゃあ被災されたの、はい、やっぱりね。
2: そうなんですよ、2店ともに被災して、で穴水店1店舗でもう新しくスタートをちょうど切ることになっていたんですね。
1: はい、
2: それが今年の6月でして、でそれに間に合うようにその白い中の空いたスペースどうするかっていうのもやり取りさせてもらって、
1: はい、
2: そしたらもう感謝という言葉を入れてほしいですと言われて、あ、本当にそういう思いなんだなと思って。
1: そうですよね、
2: でも感謝だとちょっと漢字でちっちゃい子とか外国の方も来るかもしれないから、ひらがなでありがとうにしますねと言って、そのありがとうの文字を書いているところを撮影して私のインスタグラムに上げてるんですけど、そんなこんなで石川日産穴水店さんにこのありがとうの楽しい絵が今飾られています。
1: そうですか。
2: はい、
1: ありがとうもいろんなカラー使ってましたよね。
2: そうですね、
1: メイキングでは一番最初に細いで、あ、こんな細い字なのかなと思ったら、仕上がり見たら結構太い字で、
2: はい、
1: 綺麗な配色でありがとうって書いてありましたね。
2: そうなんです、配色もすごくこだわって

0: 虹色というかカラフルになるように、
1: あれいい配色でしたよ。
0: ありがとうございます、まあ、とにかく一発書きなんで失敗したらダメだし、うん、でももうやっちゃえ日産って感じで、はい、もう書いちゃったんですよ、うん、でもちょっと失敗したところもあったんだけど、うまくその絵を足したりとかして、
1: はい、
0: なんとか見栄えのいい感じにして出来上がって、
1: うん、もういい感じはポップな感じに仕上がってましたよ。
0: ありがとうございます、石川日産穴水店さん、穴水インターのすぐそばに今引っ越されて、里山がとっても綺麗に見えて、全面ガラス張りの新しいお店になったので、前を通るだけでもちょっと絵が飾ってるのが分かると思います。
1: それは、
0: はい、で今ポケモン空港も流行ってますし、
1: 今ね流行ってますよ。
0: ですよね。
1: この間友人たちが家族で来て連れてってくれって言って、駐車場に入れないで帰りました。
0: そうだったんですか、うん、お昼の時間じゃないですか多分、うん、ね、その時間はちょっとそうですよね。ずら
1: すごい、
0: はい、
1: 駐車場に並んでる列が動かないのよ。
0: あ、そこまでですか、
1: うん、あ、もうこれダメだなっつって 2,30 分待ってたんだけども、うん、もうちょっとあれだな、別のとこ行こうって。
0: そうですか、まあ、夏休みシーズンで親子連れも多かったからかと思いますけども、うん、昔から考えたらありえないことですよね。
1: ありえないよね、
0: はい、ふらっともう近くに止めて空港行ってって感じだったので、
1: そう、今度空港のそばにフードスペースができたんでね、
0: はい、のと森っていう
1: ところですよね。はい、のと森、
0: はいはい、
1: あれもまた人気に拍車をかけたみたいで、
0: はい、
1: 大変な人気になる。これは結構のことですよね、やっぱりね。
0: そうですよね、
1: いろんな人が来てポケモンというキーワードでもって世界中から人が集まって盛り上げていくっていうのは起爆剤にはなると思うんですけどね、
0: はい、
1: いいことと思いますけどね。
0: そうそう、だからそのポケモン空港に行く途中に穴水インターありますから、うん、
1: はい、
0: ちょっと降りていただいて、
1: うん、
0: 石川日産穴水店さんの前を通って見てほしいですね、
1: うん、はい、いいですね、
0: はい、
1: それは。
0: で今、輪島と穴水店が一つになる前はなんとキャンピングカーみたいな大きな車の中で商談とかしてたそうなんですよ、
1: う
0: ん、もうお店の中が使えないし。
1: あ、そうかそうか、
0: そうそうそう、はいはい、冷暖房も車だと完備してるし、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱりずっと非常時の気持ちじゃないですか。
1: そう、確かそうですよね。
0: そうなんですよ、うん、でようやくこの今年の6月オープンっていうことは、うん、やっぱりそれだけ日数がかかったんだなって思いますしね、
1: う
0: ん、
1: 確かにね、スペースも必要だしね、ああいう大きいお店は。
0: でこの石川日産穴水店オープン記念のこのキーホルダー見てください、ええ、輪島塗り の職人さんがこういう仕事もしているそうで、木に焼き印みたいな感じで日産のロゴが入っていて、
1: あ、これレーザーで焼くんですよね。
0: そうなんですよ、で裏側にオープンの
1: オープン記念、本当だ、
0: 日にちが入ってますね、
1: 2026年6月27日石川日産穴水店って入ってますね。
0: なんかこういうのってすごく重みがあるなって、今まで日にちのことなんて当たり前に感じてたけど、
1: ずっしりくるものがありますよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 店内も木のぬくもりある感じで、
1: うん、
0: あと冷暖房とかが完備の整備士さんのスペースになったから働きやすくなったみたいで、
1: 今整備工場だいたいこうシャッターっていうの、
0: はい、
1: なんか下ろしてエアコン効いてますよね。
0: そうそう、昔は違ったじゃないですか。
1: 昔は違いましたよね、やっぱり就業環境をね良くするっていうことでね、うん、もうそうしないと人が来ない。
0: そうですよ ね、どこも人手不足でね。
1: そう、
0: まあ、小学校の体育館の冷房問題ちょっと激しくなってますけど、ね、必須ですよね。
1: 必須必須、もう、はい、こんだけね地球がね暑くなっちゃうとやっぱり仕事する環境も整えていかないとね、
0: はい、
1: 良くないと思いますよね、
0: まあ、この穴水に珠洲輪島の都庁なんかの奥能登の皆さんがやってくるということなので、はい、なんか
1: 感慨無量ですよこれはね。
0: そうなんですよ、
1: 絵が飾られたっていうのは、ね、
0: そこに飾られて嬉しいです。
1: 今回も松岡理恵さんに選曲をしていただきました。最初におかけする曲がテンプターズでエメラルドの伝説。
0: はい、
1: これは相当古い曲ですよ。
0: この番組に出る時にはいつもスターの曲をかけるように気をつけてまして、う
1: ん、はいはい、
0: 伝説的なカリスマ性のある人、
1: 証券が歌ってましたから ね、
0: 証券がいたぞと。
1: そうそうそう、はい、はい、聞いてまいりましょう。テンプターズでエメラルドの伝説。

0: テンプターズでエメラルドの伝説聞いていただきました。今回のゲストはアーティスト松岡理恵さんです。松岡さん、能登で顔はめパネルを作った。
1: そうですね。
0: よく観光地にあって穴が開いててそこに顔をポンと出して写真撮るってやつ、
1: はい、
0: あのこと。
1: そうです。これも宇達山のギャラリーの山の上ギャラリーさんがいつも私がどんな風にしたらいいか相談乗ってくださるんですけど、松岡さん顔はめパネルで行こうってプロデュースしてくださってて、で能登の顔はめ作ろうって言ってくださって、
0: はい、
1: 分かりましたって言ってもう作るぞって意気込んだんですね、うん、でまずどこに置いてもらうのってそこからだなと思って、病院か学校か道の駅か、これでもう顔はめしたい人が集まるようなすごいのを作りたいよ。でもまず置いてもらえるのかなとか、置いてもらっても外に出しっぱなしでなんか風に吹かれて誰にもはめてもらえない、
0: うん、ちょいちょい見ますけどね、
1: そういう
0: パネルも、
1: ね、まあそういうのもあるかもしれないですけど、ロイさんは顔はめしなさそうな顔してますよね。
0: 結構面白かったすることありますよ。
1: 本当ですか、
0: 一番新しいのだと彦根城のひこにゃんの顔はめパネル。
1: 本当ですか、
0: イエーイとか言っちゃって
1: 安心です。あ、じゃあこれもしてほしいな。まあそれでちょっと苦悩してたんですね、そんな話をしていたら、奥野と元気プロジェクトさんという輪島でなじみ地区というところで面白いことをされている会社があって、そこならきっと顔はめ置いてくれるよって2人の人から言われたんですよ、
0: はいはい、
1: 面白い取り組みをしている会社で、まあ、障害者の支援も考えて福祉施設も兼ねてそういう方も働けるようなカフェを運営していて、でしかも奥能登の産品でカレー作ったりとか、はい、そういうカレーだったらレトルトでお土産

0: 揚げにもできるし、うん、まあ、現地でも食べられるっていういろんな能登の3品のメニューを展開されていて、で宿泊施設も今回作られて、研修宿泊施設っていうことで防災とかその震災についても学べるような施設に今回されて、能登の箱舟っていう名前の施設なんですよ。でそれがこの秋オープンするので、そこに置いてもらえることになって、で馴染み地区に置いてもらうのが決定しました、はい、じゃあ何を書こうかってなった時に、はい、そこは千枚田があるところ でさらに名船町の御神城大根もあるところだったんですよ、でもこの2つは決定、
1: うん、
0: で最初は御神城大根の怖い夜叉の顔ができたらいいなと思って、ひこにゃんみたいな、そこが空いてたらいいと思ったんですね、顔が。でもこれ知らない人見たら何かわからないなって思って
1: 確かに、
0: はいはい、あと夜叉のお面描いたらめちゃくちゃ上手に描けたんですよ。
1: ほう、
0: だからもう夜叉はそのままにして、さらに時を御神城太鼓の人の肩に乗せたんですね、
1: はい、
0: だから時から顔を出せるのにしたんです。
1: ほう、
0: 本当は太鼓の人も顔を出したかったんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとわからづらいかなと思って、それは完成しました、今奥能登元気プロジェクトさんの能登の箱舟というお店の前に展示してあるので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん顔をはめに行ってください。
1: はい、そうですか、
0: はい、
1: 時ね、
0: 時、
1: 時はもう本当にね一旦絶滅したんですけどね。
0: そうなんですよ、
1: 村本義雄さんという方がね、はい、尽力されましてね、
0: そう、
1: ご高齢ですよね、今今年確か101歳かなんかになられるんじゃないですかね。
0: そうなんですよ、
1: 自分が生きてるうちに時が能登の空を飛ぶのを見たいっていうね、
0: はい、
1: 熱望されてたんで夢が叶いましたよね。
0: そうなんですよ、中国に何回も自費で行かれて、
1: そうですよね、
0: 時のためのそういう、うん、募金なんかも集めて、
1: はい、
0: もう村本さんがいたからこそ時が日本にやってきた。で当時の中国 の首相から天皇陛下にプレゼントという形で時が贈られたそうなんですけれども、うん、はい、村本さんにそのお話も聞きに行ってきまして、今の中国と日本の関係だったらちょっと無理だったかもしれない、パンダはいなくなっちゃったけど、うん、時はもういるよってことで、
1: はい、うんうん、
0: 中国の時だって思う方もいるかもしれないけど、うん、もうこれは地球の時なんだよって、うん、国境はないんだよってことを伺って感動して、で中国の人たちは時を神の鳥って呼んでるんだよって、それもすごく良かったし、でこの村本さんのお墨付き私いただきたいと思って、時についてはめちゃくちゃ勉強して書いたし、時の写真とか見てたんで村本さんに会いに行って時の顔はめしてもらったんですよ、うん、
1: 会いに行ったの。
0: はい、そうなんですよ。
1: おー、村本さんもびっくりされたでしょ。
0: 村本さんってあの自分の白衣の自宅を改造して、自宅内に国際時保護交流資料館っていうのを今開設されていて、ここに行けば村本さんが時のこと教えてくれるんですね。
1: お
0: ー、なんで夏休みの自由研究の親子とかも来たりとかしてるらしくて、うん、ここに行って顔はめしていただきました。
1: はい、
0: その写真を見てください。ぜひ顔はめしてもらいました。
1: あら、本当だ。
0: はい、はい、あの村本さんファンって結構いて、陶芸家さんも最近村本さんの話を聞いて自費で絵本作った方がいたんですよ。それもちょっと購入してきたんですけど、
1: はい、
0: こんな感じで、うん、なんか、まあ、村本さんのお墨付きをもらったと勝手に思って、
1: それ喜ばれたでしょう、やっぱりね。
0: あんた面白いこと考えるねって言ってもらえて嬉しかったですね。
1: 村本さんって農林省のお役人だったのね。
0: そう、これもその絵本に全部書いてあって面白かったですね、はい、時見てみたいんですよね、本当に。
1: 私たちは日本野鳥の会で、まあ、ちょいちょいこう飛んでたって話は聞くんです。自分でまだ見たことないんだけども、
0: 見たいです。
1: で今の放鳥された時に個体識別が可能なように青だったりなんか緑だったり、
0: はいはい、
1: 羽にものすごいスプレーでカラーリングしてあるんで、ええ、あれが本物の時だと思っちゃうと困る。やっぱり本当に時は時色と言いますかね、うん、ピンクというか薄い紅というかね、まあ、あの羽のためにねいっぱい取られて絶滅しちゃったんですけどもね、
0: はい、
1: うん、見たいですよね。
0: 見たいです、うん、今神の鳥っていう話も聞いたし、勇敢に飛んでるところも見たいし、
1: 飛び方は結構優雅に飛ぶよね、は
0: い、そうなんですね。
1: くちばしがぐーっとね、長く下にちょっと伸びてるんで、わざわざ佐渡に行って見た友人はいますけどね、
0: はい、
1: やっぱりこの石川県で見る時っていうのはやっぱり別物ね、感慨深いでしょうね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: たまたま羽拾いたいんですよね、
1: うん、
0: 羽落ちてないかなみたいな。
1: あこれなんか石川動物園で、
0: はい、
1: 時育ててる時に羽が落ちたのを見せてもらったことありましたよね、
0: はい、
1: あれ時にいろんな菌がつかないように直接は見れないようになってますね、
0: はい、
1: テレビで見たり、うんうん、最初のうちはガラス越しだったん
0: です。そうですね、はい、
1: でそうすると驚かしてもよくないっていうんで、もう今度はシャットアウトしてテレビスクリーンででっかく見えるようにした。
0: あそんなんでしたね。
1: そんなんでしたね、
0: はい、
1: うん、
0: 石川県でその時の子供が生まれた日が村本さんの誕生日だったらしくて、
1: お
0: で今回101歳まで長生きできて、地元の白衣で時包丁とか神がかってますよね、
1: うん、本当そうですよね。確かにそうですよね。
0: 時が自分の恋人らしいんですけど、
1: うん、
0: 推し活って今流行ってますけど、
1: へへへ、
0: やっぱこれが推し活の極み、
1: うん、
0: 私もそれぐらい何かを推して、なんか自分の命を燃やせるものに出会いたいですね、
1: うん、5月の末ですかね、白衣市でこう箱を開けてハードリリースって言うんですけどね、
0: はい、
1: ボーンって出し、一番こう端っこでね、村本さん見ても何とも言えない顔されていたので、ちょっとこうじんときましたよね、やっぱりね。
0: そうですね、
1: うん、本当に生きてる間に自分の地元で時が飛べるのを見たい、それが希望だったので、その時がね大空をかけていくのを見て、村本さんも本当にも感慨深げでしたよ。
0: そう、うん、選ばれた方だなと。そんな好きなものにみんな出会えないから。
1: そうですよね。
0: そう、好きなものも移り変わっていくし、
1: パネ素晴らしい方でしょうね、
0: はい、
1: 夢を成し遂げられましたからね、一途の夢をね。
0: そうそう、今101歳でお話聞くチャンスですからね、はい、ぜひちょっとこのさっきご紹介した施設興味ある方、電話すると村本さんが出て予約取れますんで、はい、
1: さあこれで次の曲また聴いてまいりましょう。今度はガラッと変わってミルクでキスプラン。
0: はい、さっき証券かけましたけど、
1: ええ、
0: 今はときめく時の話だけに、
1: ええ、
0: ときめくといえばミルク、今私も推し活中。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: はい、聴いてまいりましょう。ミルクでキスプラン。

0: して。
1: ミルクでキスプラン聞いていただきました。今回のゲストはアーティスト松岡理恵さんでした。松岡さん、また来週もご登場されます。また楽しいお話をたくさんお伺いしたいものです。松岡理恵さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それでは今週はこの辺で、さようなら。
2: さようなら、さようなら、さようなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木野道夫がお送りします。どうぞお付き合いください。

ご機嫌いかがですか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグノリアキのマグノリアキの2サパンキのサパンキのアネックスの木野道代です。酷暑の8月も終わり、早くも9月に入り、帰省していた学生さんたちもアパートに戻ってきています。9月20日に帰りますと言っていた学生さんも何人かいますが、大半の人は元気なお顔を見せてくれています。夏休みに入る頃、自動車学校に通っていた宮城県出身の A さんは、お母さんが車で迎えに来るので僕の運転で帰りますというので、え、もう免許取れたの？はい、とっくに取れましたと言うんです。免許取り立てで宮城県まで運転して帰るとはすごいな、さすが男の子だなと思いました。 A さんは高速道路を使わないで下道でゆっくり帰りますと言うのですが、横に乗っているお母さんは多分緊張され、ご自分が運転する以上に相当お疲れになることと察します。彼はまだこちらに戻ってきていませんが、自分で運転して帰ってきますと言っているので、お顔を見るまで心配です。私も子どもたちが免許を取って初めて乗せてもらった時、緊張して変に力が入りすぎたのか足腰が痛くなったことを思い出しますが、今では逆に私の運転は怖いと言われてしまいます。夏休み明けには新しく車やバイクを持ってくる人も何人かいますが、安全運転には十分気をつけてくださいね。

ではここで音楽を聴きましょう。今日は山口百恵の曲を3曲お届けします。まず1曲目はコスモス。

お盆休みといえば嬉しいことがありました。今年の卒業生 T さんからお電話があって、今アパートの前まで来ているんですが、おばさんに渡したいものがあるんですけど、と言うんです。びっくりしてすぐに飛んでいくと、お母さんと一緒に私を待っていてくださいました。彼はお盆休みなので帰ってきました。おばさんによくしていただいたので、自分の働いた給料でお返しがしたくって、横浜のお土産を持ってきました、と言うんです。仕事は楽しいですと笑顔いっぱいでお話ししてくれましたが、こんな形で卒業生が訪ねてきてくれるなんて思ってもいなかったので、本当に嬉しかったです。 T さんありがとうね。彼は石川出身なのですが、アルバイトをしながら私のアパートで一人暮らしを経験していて、とっても頑張り屋さんでした。生き生きとした表情から、彼なりに充実した生活をしていることが読み取れました。横浜での一人暮らしは大変だと思いますが、頑張っていってほしいですね。そしてまたお顔を見せてくれると嬉しいです。私のところの卒業生の何人かは、仕事で石川に来たので寄りましたという人もいましたし、彼女ができて学生時代ここに住んでいたと言って彼女と一緒にお顔を見せてくれた人もいました。でもコロナ禍になってからは途絶えてきていました。それ以前

KIT 大谷さんは見守り隊。今日はマグロニアキのマグロニアキの2サパンキのサパンキのアネックスの木野道代がお送りしています。毎年のことですが、我が家では今年もまた子供や孫たちが集まって1週間を過ごしました。お出かけしたり、映画を見たり、ゲームをしたり、バーベキューをしたり、花火を楽しんだり、テレビで高校野球を応援したり、横浜の孫は横浜高校に通っているので、横浜が勝った時には大きな声で校歌を歌ったりして大変な盛り上がりでしたが、しかし残念ながら智弁和歌山に負けた時のショックはかなり大きかったようです。夏のお楽しみはこれで終わり、明日からは大学の受験勉強に戻りますと言っていました。孫たちはドスンドスンと2階が落ちるのではないかと思うくらい夜遅くまで騒いでいました。これもいつまで続くのか、そのうち男女別々のお部屋で寝るからと言い出すか、またはそれぞれが忙しくなって来れなくなるかもしれませんが、お盆とお正月の楽しみの一つなので、みんなが集まれる時にお里での楽しい思い出作りをしてほしいと思っています。

KIT 大谷さんは見守りたい。今日はマグロニヤキのマグロニヤキの図サパンキのサパンキのアネックスの木野道代がお送りしています。今年は大規模な山火事があったり、熊本の地震があったり、あちこちで豪雨による大きな災害が起きたりと、温暖化による自然災害が多く発生し、大切な命を奪われた方も大勢おられました。私の友達も熊本に住んでいるので、地震直後に LINE したのですが、すぐに返信が来たので無事で安心しました。でも彼女のお友達があのイオンの近くに住んでいるので、どうなっているのか心配で見に行きたいけど、そこまでたどり着けるかわからない状態だと言っていました。テレビの報道を見て状況が徐々に明らかになってくると、想像を絶する、なんてひどい悲惨な目に遭ったのだろうと絶句しました。能登の地震の時も知り合いの方が家を失ったり、津波で流されて大切な命を落とされたりもしました。その後も関東地方に地震や水害が起きています。そして石川富山に線状降水帯が発生し、記録的な猛烈な雨により、またしても大きな災害に見舞われました。日本列島あちこちで非常事態が起きているのです。いつどこで何が起こるかわからないこのご時世、今を大切に生きたいです。

IT 大谷さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大谷、マグノリアキのマグノリアキの2、サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺慶子さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: こんにちは、総務省詐欺電話対策広報キャラクターのゆうちゃみです。最近知らない番号からの着信はございませんか？プラス番号など海外からの詐欺電話が多発中です。知らない番号は一旦スルー。不審な電話は身近な人や相談窓口へご相談を。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します。 FMN1 石黒カノンです。9月に入ると少しずつ空気も変わり、空にも変化が見えてきますね。秋にはイワシ雲やウロコ雲などが見られるようになります。私も先日ウロコ雲を見かけました。空からも秋を感じられます。皆さんもぜひ晴れた日には空を見上げてみてください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停堀内公民館を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート6番のバス停です。バス停は明倫通りが交わる堀内町交差点の西側にあり、名前の通り堀内町公民館の前にあります。そしてノッティのバス停の横には北鉄バス堀内公民館のバス停もあります。住所でいうとここは堀内2丁目です。堀内2丁目は人口200人、84世帯が暮らしています。堀内は1丁目から5丁目までありますが、堀内の中でも1丁目は西部中央土地区画整理事業の区域となっています。土地区画整理事業は道路、公園などの公共施設を整備改善し、土地の区画形質を整え、宅地の利用増進を図り、より良い市街地を総合的に作る事業です。野々市市ではこれまでに事業が完了した地区と現在事業中の3地区を合わせて32の地区で土地区画整理事業が行われています。今日は現在事業中の野々市市西部中央土地区画整理事業について、野々市市西部中央土地区画整理組合の方からお話を聞いていきたいと思います。堀内公民館のバス停から5分ほど歩いて明倫通り沿いにある野々市市西部中央土地区画整理組合に到着しました。今日は野々市市西部中央土地区画整理組合理事長の東さんからお話聞いていこうと思います。東さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずこの組合についてお聞きしたいんですけれども、野々市市西部中央土地区画整理組合とはどういった組織なんでしょうか。
1: 田んぼを区画整理して町にする、整理組合です。
0: 参加されている組合に入っている方はどういった方なんですか。
1: 区域内に田んぼを持っている方が組合員です。
0: ということは野々市市内の方、地域の方が組合ということですか。
1: 大部分は地域の方が多いですね。
0: その他の市の町からも。
1: そうですね、金沢市とか白山市からも、農地を買った人も組合、区域内なら組合になっています。
0: 大体どれぐらいの人数の方が組合員として参加されているんですか。
1: 100名以上ですね。
0: 100名以上の方たち、その組合員の方たちが中心となってこの野々市市西部中央土地区画整理事業が始まったということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: いつ頃から始まったんでしょうか。
1: 組合設立総会が28年の2月、それ以前に30年ぐらい陳情しましたけど、
0: はい、始まったのはだいたい10年前ほどですが、その前から計画としては動いていたということなんですか。
1: はい、そうですね。まあいろいろな事情があって、順番があったりとか、はい、政治的な絡みで、今日に至ったということだと思います。
0: この土地区画整理事業、この西部中央土地区画でいうと目的としてはどういった目的で始まったんですか。

0: ったんですか。
1: あの大義名分としては堀内高尾線を8号線につなぐという、うん、それから宇野市がある中央公園が拡張されて防災拠点とするということで、それに付随した形で、区画整理場事業をしようというのが目的ですね。
0: 周りの環境ともそういうふうに連携して土地区画整理事業というのは行われていくということなんですね。
1: はい、そうですね、うん、で近くに脳神経外科とか、はい、よく南側病院が来てくれたりして、うん、まあ野々市の中でもこう医療機関が結構、うん、歯医者さんとか内科さんとか、それから耳鼻咽喉科かな、はい、いろいろそれに付随してドラッグさんが来たりとして、うん、病院がある住みやすい街づくりになったかなとは思ってます。う
0: ん、面積でいうとこの土地区画整理事業どれぐらいの面積があるんでしょうか。
1: 20ヘクタールですね。
0: 20ヘクタール。もうすでに様々なお店も今教えていただいたように病院でしたりとかドラッグストアなども建っていますが、これからもまだ増えるということなんですか。
1: 一部まだ空いてる土地があるんで、はい、そこに対して企業誘致はやっております。
0: うん、住宅はどれぐらい増えたんでしょうか。
1: 住宅今住んでる方でいくと100件ぐらいは増えてるかなとは思ってます。うん、まあ、ここの区画は3兆にまたがってますので、はい、それぞれ町内ちょっと差はありますけども、
0: もう住所なども今3町に分けられているというお話でしたが、もうこの土地区画整理事業内では住所なども決められているんですか。
1: はい、本館地になりましたんで、新しい番地はついてて、楽しい南町、南番地、それから堀内南番地、蓮華寺南番地という新しい番地はついてます。
0: うん、もう完成に近づいていっているということなんですね。
1: はい、
0: この私もこの地区見に行った時に公園、緑が広がる公園があったんですけれども、大きな公園のこの役割教えていただけますか。
1: はい、区画整理法で総面積の 3% を公園にしなさいと、で半径150メートル以内に一つの公園を作りなさいというのがあって、公園、3つ作ったんですが、はい、一番のよそとの違いは調整池機能をつけた公園にしたと、うん、そうすると調整池だけと公園だと面積が小さくなるんですけど、それを2つ合わせると大きな公園ができて、うんうん、雨降った時に公園で遊びませんよね。
0: うん、そうですね。
1: だから調整池にしようっていうので、そういうので、まあ、地区公園としてはちょっと大きい規模の公園ができたかなと思ってます。
0: 実際に調整池として機能したというこれまでの例もあるんでしょうか。
1: はい、去年の8月、うん、線状降水帯が発生して大変な大雨降りましたけど、その時にはもうあと10センチぐらいで溢れるくらいの雨が溜まったという実績もあります。う
0: ん、私も先ほど当時の写真見させていただいたんですが、本当に溢れる水がこの調整池の中に入っていて、もしこの場所がなかったらと考えるとすごく恐ろしいですよね。
1: そうですね、まあ、ここよりも下流が大変だったかなと思います。
0: うん、
1: 田んぼがある場合、田んぼは保水能力があるんで直接降った雨はすぐには流れないんですけども、うん、区画整理事業すると舗装地とか家が建ってもう直接下流に流れていく、うん、それを防御するために調整池を作った、うん、これは、まあ、最近の区画整理事業はどこでもやってることなんですけど、以前はなかったですね。100年に1回の雨にも大丈夫なようにという設計だっていうふうには聞いてますけど、
0: うん、新しく始まっていたこの土地区画整理事業の中だからこそこういう調整池も作られたということなんですね。
1: そうですね、うん、その分農家は苦しみますけど、
0: そういったさまざまな理由もありますが、でも安心できるそういった住みよい場所ということですね。
1: はい、まあよそから来る人は病院もあり、スーパーもあり、こういう安心した町があると。で、一番変わってるのは電柱がですね、道路にないんですね。民地の中へ電柱みんな入ってますんで、 走りやすい道路になってる、うん、昔の区画

0: ていうのは道路に電柱があるんでちょっとね事故も起きやすいっていうのがあったと思うんですけど、うん、まあその分ね民地はちょっと大変ですけど、
1: うん、確かに車で通る時もすごくすっきりとした印象があったのですごく今納得しました、うん、そういったさまざまな環境を整えられているということなんですね、うん、
0: それと商業街区っていうのを設定しててそこの周りの道路は8メーター道路にしてます。
2: 8メーター
0: 道路、はい、たくさんのお客さんが車で来るんで、うん、広い道路で住宅地は6メーター道路です。
1: 道路の幅ということなんですかね。
0: そうですね。
1: さまざまなこだわりもあるようなんですね。
0: そうですね、まあ、その分減負率が上がって、うん、まあ大変だったと思いますけど、まあ、それが逆によそから来る人にとっては住みよい場所になったのかなとは思ってますけど、
1: ここまでお話聞いているともうほぼ完成に近づいていっていると思うんですけれども、この土地区画整理事業というとこの後はどういった流れになるんでしょうか。
0: この後ですね、観光式というのを行って、来年の3月には、解散総会、組合に対して、決算を起こして、でその後半年ぐらい、広告県に対しての広告その他財務整理でありますけど、まあ、来年の9月今頃には完全に消滅してしまうかなとは思ってます。
1: もう来年度にはもう本当に完成終了ということになるんですね、はい、
0: 約5年です
1: ここまで長い期間すごく30年前からそういった動きがあったというお話も聞いてきましたが、この完成にたどり着くまで長い年月があったと思うんですが、この理事長として務めている東さんに完成近づいてきていますが、今の思いを教えていただけますか。
0: はい、そうですね、30年前、その中心になった人物結構 あちらの方へ行ってて、うん、私で何代目かな、3代目か4代目ぐらいなんで、みんなの、ね、思いを背中に担ぎながら、うん、もう叱咤激励して、うん、今日に来たのかなとは思ってます、
1: うん、実際にたくさんの方が100軒以上住宅も増えたとおっしゃっていましたが、それだけ住みよい町が完成したということですもんね。
0: そうですね、まあ、役員もたくさんいるんで、うん、役員の方々が、協力的だったっていうのがもう一番の、うん、嬉しいことかなとは思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。今日は野々市市西部中央土地区画整理組合理事長の東さんにたくさんお話を伺いました。東さん、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
3: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市西部中央土地区画整理事業について、野々市市西部中央土地区画整理組合理事長の東さんからお話を伺いました。土地区画整理事業という言葉は聞いたことがあったんですが、あまり詳しく私は分かっておらず、今回東さんからのお話を伺うことで土地区画整理事業を行う意味や大変さ、そして野々市市の西部中央地区の変化も知ることができました。私も近くを通ることがあるので、お店が増えていることやドラッグストアが多いイメージはあったんですが、公園が調整地としての役割も担っていることは知りませんでした。また実際に調整地として機能していた昨年8月の大雨の際の写真も見せていただき、より調整地の大事さを知ることができました。皆さんもぜひ野々市市の西部中央地区を通られるときには、東さんがおっしゃっていた変化にも注目してみてください。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日の東さんからのお話を聞いていると、30年前から土地区画整理事業に取り組みたいという話があり、とても大変な道のりだったことが分かりました。今日の歌めぐりでは、新しいことを始める大変さ、応援ソングにもなっている一曲をお送りします。力強く背中を押してくれるような歌詞が印象的な一曲です。それではお送りします。2022年、令和4年の作品です。緑黄色社会、道を行け。

お送りした曲は緑黄色社会道を行けでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停堀内公民館を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、ノッティに乗ると車内にデジタルサイネージがあるのをご存知ですか？運転席の後ろに設置されているモニターでは広告を流すことができ、現在その広告の募集を行っています。静止画でも動画でも一枠15秒での申し込みとなります。ただし動画の場合音声を流すことはできませんのでご注意ください。掲載期間や広告料、申し込み方法については71市のホームページをご確認ください。それじゃあ今日もノッティのバス停を目印に2歩目行ってきます。

ここは緑色のッティ北部ルート29番のバス停です。このバス停は石川県道194号宮永横川町線にあります。バス停の北側には線路があり、お京塚踏切交差点と野代三丁目交差点の間にバス停があります。住所でいうとここは二日市二丁目です。二日市二丁目は331人、161世帯が暮らしています。このバス停の名前はアスナロとついていますが、二日市のお隣お京塚には同じくアスナロという名前がつくアスナロ保育園がありました。知っている方も多いのではないでしょうか。このバス停から4分ほど歩いた場所、北側にある線路を越えていくとかつてのアスナロ保育園が残されています。現在は保育園として開園していませんが、野々市市内の公立保育園で行われている改修工事の際にはアスナロ保育園にお引越しをしてくる園もあります。直近では来年令和9年3月からお京塚保育園が引っ越し予定となっています。かつての保育園が活用されるということで、保育園の先生方にとっては懐かしく感じる方もいるかもしれませんね。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停アスナロ団地口を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。私は秋の曲というと少し寂しげな切ない曲のイメージがあります。今日お送りする曲もそんな秋らしい曲、コスモスとタイトルについている一曲をお送りします。お送りする曲は2013年平成25年の作品です。9ミリパラベラムバレット、コスモス。

お送りした曲は9ミリパラベラムバレットコスモスでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算132歩目はノッティのバス停堀内公民館を目印に、そして今日の2歩目、通算133歩目はノッティのバス停アスナロ団地口を目印に、のんのんめぐりをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカモナカ漢字

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優雅です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も219回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優雅さん、よろしくお願いします。
2: はい。マックユニオンは野々市市の和谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、黒だるま野々市店オーナー高木龍太さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい。
2: さあ今回はですね、元力士さんの、ね、もう金沢市出身の高木さんに来ていただきます。
1: 高龍さん、
2: はい、もうびっくり、
1: かっこいい。
2: もう目の前に座ってらっしゃるんですが、もうすごいオーラで、
1: ね
2: え本当にもうこの緊張感の中、今回は楽しくさせていただきたいと思います。はい、では高木さん、簡単に自己紹介や活動内容をお話しいただけますか。
3: はい。金沢市出身、はい、元大相撲元十両の高龍のしこ名で、現役中はやっていました。
2: はい。
3: 今は4年前に、ジンギスカンを、はい、のお店を立ち上げて、相撲も、今は指導者としてやっています。
2: は
3: い。
2: 二足のわらじで今はされている、はい、少し話が戻るんですけれども、はい、この元力士さんの時っていうのは、はい、まあ、どのような生活で常にその体を鍛えて常に心を育んでみたいな、そういったのってあるんですか。
3: そうですね、本当に朝稽古して、ご飯を食べてっていう、生活を毎日のようにやってました。はい。
2: そうですよね。それって上下関係とかもやっぱりすごいあったんですか。
3: うん、そうですね、力士時代大相撲の世界は年功序列なので、まあ、大学卒業して大相撲の方に入ったんですけど、中学校卒業した年下の子にも、しっかり敬語で話さなければいけないっていう環境のもとをやってきました。
2: 本当ですか。はい。でもかなりやっぱマインド、今この野々市相撲クラブでご指導されている中でもやっぱ子供のその成長もそうだし、やっぱ人間力をすごい大事にされているってお話を先日お話聞かせてもらったんですが、はい、ご自身そのマインドっていう部分でいろんなことを培ったと思うんですが、特にここがっていうのって何か一つエピソードとしてありますか。
3: そうですね、やっぱり相撲をしている中で相手のことを思いやるだとか、はい、礼儀作法、しっかり挨拶をするとかをやっぱ身についたのかなっていうふうに思うので、今も指導している中で子どもたちには、挨拶だとかをしっかりするようにっていうのは指導しています。
2: 本当ですか。すごいですよね。であとはね、この2024年に、ね、この黒だるま野の市店っていうところを開業されたという思いでやられてるんです。これはもう先輩の、まあ、一つ、
3: はい、
2: のれんはのれんを分けてもらったっていうところでしょうか。
3: そうですね、もともと黒だるま新神田店っていうのが本店でありまして、まあ、そこのオーナーがもともと小学校時代から の相撲の先輩だったんですけど、その先輩とはもう小学校からずっと中高でずっと一緒に相撲をさせていただいてて、でこの現役引退してから戻ってきた時から、相談させてもらった時に、じゃあやってみるかっていうことを言っていただいて、そこから

0: ダルマの一点っていう開業まで行き、はい、行ったっていう感じですね。
1: へえ、はい、そうなんですか。そのね、もう腐れ縁と言っていいほどの、
0: そうですね、
1: そのね関係性の、はい、まあ、先輩からそうやって言っていただいて、もうそこにも迷いはなく、はいやります、はい喜んでの精神やったですかね当時。
0: そうですね、はい、やっぱり小さい頃から夢じゃないですけど力士と、うん、でその飲食店もやってみたいなっていうのがずっと思っていたので、ね、まあ、僕自身がやっぱり人と関わるのが好きだったので、
1: はい、
0: すごい喜んで、
1: うん、
0: はいっていう風に言わせていただいたんですけど。
1: なるほどです、はい、であとは、まあ、夜はちゃんこ鍋やジンギスカンを、まあ、提供している、ね、こういった飲食店さんっていうところなんですが、ちゃんこ鍋っていうのはなぜちゃんこ鍋？
0: そうですね、やっぱり元力士っていうこともありまして、はい、本場のちゃんこ鍋を皆さんに食べていただきたいなっていうのがあって、うん、でジンギスカンもそうなんですけど、
1: はい、
0: ちゃんことジンギスカンを食べてもらえたらなっていう風で今はやってますね。
1: そうですか、はい、すごい。またもたくさんお話聞きたいんですが、はい、まあ、今のこういった、まあ、お店のれん分けっていうお話もあったんですが、そもそも、まあ、お相撲時代の時もそうですけど、はい、この活動を始めたきっかけっていうのは、はい、一つずつちょっとお伺いしたいんですが、はい、どういったきっかけがあったんでしょうか。
0: そうです、まず相撲をするきっかけで言ったら、うん、小学校1年生の頃に、はい、スカウトしていただいて、
1: すごい。
0: そこからまあ、そこのスカウトしてきた監督さんは、お母さんに、まあ、僕が当時アトピーがひどかったんですけど、
2: そうだったんですか。
0: はい、監督さんがお母さんに相撲したらアトピーを治るよって言ったら、もう2つ返事でやらせますっていうことに、僕はやるかやらんかは選択肢はなかったんで、うん、もう気づいたらもう回しつけてましたね。
1: なるほど、
0: はいはい、
1: じゃあもう最初のとっかかりは、まあ、スカウトしてもらったっていうのと、はい、まあ、アトピーを治したいっていう思いで、
0: はい、
1: お母様のその意見のもとというか、うん、で実際アトピーは治った。
0: そうです、本当相撲して嘘のかのように本当にすぐ治った感じになりますね、
1: はいはい、それはやっぱ汗をかくからとかっていうことですか。
0: そうです、なんか監督さんは汗をかいて、砂と塩が巻いてあるところに転がったりするから、うん、良かったんじゃないかなって言っていただいて、
1: はい
0: はいはい、本当に綺麗に治りました
1: ね。え、はい、本当にすごい。なるほど。でやっぱりね、先ほど冒頭にもおっしゃった、やっぱ人と関わることが楽しいっていうと思いで、まあ、自分のお店を持ちたいっていうふうに考えられたんですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあ今現在ではお店に来てくれる方々とのコミュニケーションっていうのも一つ大事にされてるんですか。
0: そうですね、やっぱりそのお相撲に興味持った方々、お客さんが来てくださるので、はい、相撲時代はどうだったのかとか、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: どういう生活してたのかとか、相撲の世界ってどういう感じっていうのをすごいやっぱ聞いてくださって、やっぱこうやってわからないことを言ったら、うん、わあそうだったんだとか、すごいやっぱ皆さんびっくりしてしたりしてくださるんで、うん、本当に楽しいです。
1: 楽しいですよね、はい、でやっぱりそのジンギスカンは、まあ、高タンパク低カロリーっていう風に聞いたんですが、はい、これについても女子はもう嬉しいですよね。
0: そうです、あとうちのお肉は本当一切冷凍せずに仕入れてるので、臭みも少なくて、本当に初めて食べるっていう方からもそうですし、あとちょっと苦手っていう方もからもすごい好評を受けていて、
1: うん、
0: 自信持って提供してます。
1: そうなんですね、はい、で、まあ、さっき言ってたね、やっぱりそのお相撲さんが作る料理って全てにおいてちゃんこ料理って言うんですよね。
0: そうなんですよ、なんで
2: 全てなんですか。
0: そうなんです、なんで、
2: はい、
0: お相撲さんがカレーライス作っても、
2: はい、
0: パスタ作ってもちゃんこって言うんですよね。
1: はあ、はい、すごい。それはもう本当私も初めて。
2: じゃあ力士の方じゃないとダメじゃん。
1: そういうことなんですよね。そこの付加価値がすごいですよね、
2: は
1: い、
2: うん、
1: じゃあもうそれで、まあ、やっぱちゃんこ鍋っていうのも一つ。
0: そうですね、やっぱり自分が身につけたものなんで、うん、それはもう提供して食べていただきたいなというふうに思ってました、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどです、はい、まあ、そんなですね、高木さんが難関突破中のことっていうのはどんなことがあるんでしょうか。
0: そうですね、やはりジンギスカンっていう食べ物をやっぱ食べるのが少ないので、
1: 確かに、
0: はい、なのでやっぱその臭いんじゃないかなとか、
1: うん、
0: そういう固定概念をやっぱ覆したいっていうか、 はい、思ってやってますね。
1: なるほど、はい、で今ねやっぱそういった先ほどもねやっぱりその生身で冷凍のものを一切使用せずっていう仕入れに本当にこだわり抜いたそのジンギスカンっていうところはやっぱり自信を持てるっていうところと、はい、でやっぱお客様がすごい、まあ、男性7割女性3割っていう客層も先日お伺いさせてもらったんですが、はい、やっぱどちらからも

今ほどお送りした曲はヒッピーの君に捧げる応援歌でした。野の市で難関突破、 FMN 安大さんスタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに黒だるま野の市店オーナーの高木龍太さんにお越しいただいてお送りしています。

0: さて高木さん、今ほどのこのキッピーの曲はどういった思い出があるんでしょうか。
1: そうですね、やはりつらかった時とか、しんどい時によく聴かせてもらうんですけど、
0: はい、
1: 大相撲時代だったりとか、はよく本当聴いてましたね、は
2: い、いい曲ですね、
1: はい、
0: しびれますね歌詞が、はい、そんなた結構な頻度で多分聴いてらっしゃったなと思うんですけど、はい、やっぱりもうそれが一つの自分の応援歌として聴いてたんでしょうか当時は。
1: そうですね、僕だけに応援してもらってるっていう風にちょっと、考えてすごい聴いてましたね、うん、やっぱ聴いたらすごいやっぱ頑張れるとか力出るとかっていう風に、思ってこの曲は聴いていました。
0: なるほど、はい、そんな素晴らしい思い出の曲のご紹介ありがとうございました。後半もたくさん高木さんにお話聞いていきたいんですけれども、はい、早速今の現状や感情についてはどういったお気持ちなんでしょうか。
1: そうですね、今現在ですとやっぱこのお店をして、やっぱいろんな方と本当出会えたりとか、
0: はい、
1: 知り合えたりとか、
0: うんうん、
1: 本当そういう面ではすごいいろんな方に感謝して、
0: はい、
1: 過ごしているっていう感じですね。
0: すごい、はい、そっか、まあ、その人とコミュニケーションを取ることが好きっていうふうにお話あったんですが、はい、やっぱりご縁は本当に小さい頃から大事にされている一つなんでしょうか。
1: そうですね、本当にいろんな方々に、はい、支えられて土俵に立てて、で相撲もできていたし、今こうやってお店ね、するっていうことも本当いろんな方の支えでできてると思うので、
0: うん、
1: 本当に今まで出会ってきた人が本当僕の財産っていうか、
0: あかっこいい、
1: はい、本当に感謝して常日頃生きてます。
0: なるほどです、はい、ではそんなお店の方の、まあ、黒だるまの野市店の方ではやっぱりなんていうんですかね、高木さんがその子供の指導に当たる時には、はい、やっぱりお店を任せっきりで、
1: はい、
0: うん、自分は心よく行けるんだってお話も先日あったと思うんですが、はい、やっぱりどういったところを意識してその人とそのなんていうんですかね従業員さんとまあ接したりとかコミュニケーションっていうのはどうやって取ってるのかなって私は気になったんですがどうでしょうか。
1: そうですね、まあ、僕がそのやっぱ大切にしてるっていうかやっぱ当たり前なことは一つもないと思ってるので、う
0: ん、
1: 本当にやっぱ何かしてもらったり本当にね、うん、っていう時はやっぱ感謝の気持ちをやっぱ、うん、伝える言葉にして伝えるっていうことをすごい大切にしていて、
0: はい、
1: なのでやっぱこうやって従業員の子らがいるからこそその子どもの指導とかも行けたりとかもしますし、本当に今も改めて本当にいろいろ支えられて、やれてるんだなっていうのをすごい日々実感してますね。
0: なるほど、はい、この感謝力人間力が凄まじいですね、はい、そっかありがとうございます。でやっぱそういったところの自分が養ったね経験値をやっぱお子さんにもたくさん教えていきたいっていう思いなんですよねきっと。
1: そうですね、やっぱり子供たちにも日頃言うのは本当挨拶だとか、
0: うん、
1: 本当常にしっかり言ってますね、
0: 挨拶やっぱ大事ですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。ではそんな高木さんが今後さらに難関突破していきたいことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: はい、そうですね、今やっぱりそのジンギスカンをやってるんですけど、はい、やっぱ認知されて、うん、まだまだされてないなっていうのがすごい実感するので、老若男女問わずすごいいろんな方にやっぱ知っていただきたいし、はい、すごい食べてもらいたいなっていうのが今一番思ってますね、
0: うん、ねえなるほどな、はい、基本高木さんはそうやって子供の指導以外は現場にも立たれてる。
1: そうですね、厨房にいますし、
0: はい、
1: で常にいるので気軽に声かけていただければ、相撲のこととかぐらいとか、どうやったら体を大きくするだとか、うん、そういうのはすぐ言えるんで何でも聞いてもらえれば、
2: はい、なんか特徴的なビールの提供の仕方もあるって。
1: そうですね、力士が丼で飲み物を飲むんですけど、
0: はい、
1: 丼、はい、でそのビールを入れたりだとか、
2: ええ、
1: そうやって提供もしているので。
2: コップでは飲まないんですか。
1: そうです、資格者っていう関取からはコップを使えるんですけど、はい、その資格者じゃない子たち、その下の子らは丼、ええ、でお茶を飲んだりとか、
2: はい、
1: そういうビールを飲んだりとか。
2: ビールも、
1: はい、
0: 知らなかった。
1: なのでそういう提供もしてるので、うん、ぜひ体験してもらいたい。
2: 丼っつっても僕のイメージしたの、はい、ラーメン丼みたいな、はいはい、でかいやつなんですけど、
1: はい、まあ、ほどそんな感じの丼に、まあ、ざっくり言うと生ビール3杯分ぐらい入る。
2: マジで、
1: はい、
2: です
1: ごい皆さん結構喜んでもらえるので、はい、ぜひ 体験しに来てください、
0: はい、本当にすごい。もうそれはね、高木さんが今までね培った、ね、そういったもうなんていうの、ヒントじゃないで、自分が体験してやっぱり

0: ぱりそれをなんか一般の方々、うん、こういった相撲を知らない世界の方々にも提供していくっていうのがスタイルなんですね、はい、
1: そうですね、あのやっぱりあの相撲自体がやっぱ皆さんやっぱそんな知らないっていうか中の世界を知ってる人もそんな周りにいないと思うので、うん、はい、なのでやっぱ、ね、大相撲の世界にいてで、そういうの培ったものをやっぱ提供したりしてるので、ぜひ体験しに来てください。
0: すごいな、ありがとうございます。
2: 飲んでみたいな。
0: いや本当そうです。
2: 家でもできるんだろうけどね、はい、いや確かに場が大事だって。
0: 場が大事、うん、その空気感というかね、うん、そこにしかっていう、
2: うん、っていうのもちゃんこ鍋の由来って言ったら、はい、もうちょっと教えてもらってよかったですか。
1: はい、あのちゃんこの由来はちゃんが親で、あの子があの弟子っていう意味で、はい、あのそのちゃんこを囲むからちゃんこ料理っていう、
2: 親子で囲むからっていうところですか。
1: そうですそうです、はい、なのでちゃんこって言うんですよね。
0: すごい、それも知らなかった。深いですね、うん、はい、そうか、もうそういったところのエッセンスがこの黒だるまさんには詰まってそうですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。
2: 会社の経営者と経営幹部で食事行こうと、うん、ちゃんこ行こうぜなんて言ったら、うん、そういうまあ親と弟子みたいな、
1: あ、そうですね、
2: イメージでもいい
1: ですね。その通りですね、はい、
2: でそれが野々市であるじゃん、
1: はい、
0: 確かに、
1: ありがとうございます、
2: ねえ、
1: はい、
2: 野々市の企業さんみんなね、うん、社員さんのこと大事にする会社いっぱいあるから、今までのゲストもね、
0: そうですよね、うん、
2: いや高見さんとも行くといいよ。いや黒だるまさん、
0: 黒だるまさん、行きたい、
2: はい、
0: ありがとうございます。であとそれでね、さっき高木さんにあのちらっとお話聞いたんですけれども、はい、あのバラエティの方のテレビの方のご出演もすごい体を張るような
1: そうですね、
0: うん、そういったところもね、あのこの間からね、はい、行ってるっていう風にお聞きしたんですが、うん、はい、すごいですね、またそれも。
1: いや、あのありがたいですよね、たくさん食べさせていただいて
2: そっちですか、
1: はい、
0: はい、この間はあの東京の方でどういったテレビ番組だったんでしたっけ、はい、
1: そうですね、
0: 何を食べるんでしたっけ。
1: そうそう、あのお好み焼きを 5.5 キロ食べるっていう企画がありまして、
0: はあ、
1: はい、3キロぐらい食べたんじゃないかなっていう。
0: もうすごすぎる、
1: はい、びっくりしてます。
0: そう、これはな TVer で見れるんでしたっけ。
1: そうです、 TVer のデカ盛りハンターっていう番組で、
0: はい、
1: はい、あのまだ再生されてるんで、
0: はい、
1: ぜひご覧ください。
0: あ、すごすぎる、はい、ごめんなさい、ちょっともうぶっこんじゃいました。
1: 私の方
0: がもうありがとうございました、はい、であとはですね高木さん、最後にぜひ、はい、黒だるまさんとしての PR をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
1: はい、黒だるま野々市はSNS も、はい、ありますし、あと相撲クラブも、
0: うん、
1: 今未就学児、小学生、中学生で指導してますので、皆さんちょっとお気軽にお問い合わせ願えればと思います。
0: はい、ありがとうございます、はい、ちなみにね、今日は本当に今ね高木さん隣には小学校5年生の実際に、うん、相撲クラブにいらっしゃる猫、ね、はい、が駆けつけてきてくれてますね、
2: お弟子さんがね、
0: ね、はい、うん、本当に先日の大会でも実績を残してっていう話もあったんですが、うです、ね、どうですか。
1: 本当にね、一生懸命きつい練習についてきてくれますし、
0: うん、
1: そのきつい結果がやっぱね、先日の試合で個人戦で2位になったので、
0: はい、
1: ね、勝てるんだよっていう風に思ってくれればまた頑張ってもらいたいでしょうね、
0: すごい、そんな高木さんがそうやってね、クラブのお子さんたちについて願っていることってたくさんあると思うんですが、はい、その中でも一つってなるといかがですか。
1: そうです、
0: 伝えたいメッセージというか。
1: そうですね、やっぱり先ほども言ってましたけど、人にしっかり感謝を持って、
0: はい、
1: 生きていってもらいたいなっていうのがすごい強く思いますね。
0: なるほどです、はい、もう本当締めくくりの挨拶がすごかったで響きました、ね、
1: ありがとうございます。
0: たくさんの質問に答えてくださった黒だるま野々市店オーナーの高木隆太さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は黒だるま野々市店オーナーの高木隆太さんを招きしてお話しました、
2: はい、
0: ね、もう金沢市出身で元大相撲力士、
2: うん、
0: ここからのなんていうんですかね、ストーリーも もちろんすごいですし、うん、今現在は、ね、この野々市で、野々市相撲クラブの指導者でもありながらも、 黒だるまのの市店として、まあ、うん、夜にですねちゃんこ鍋やジンギスカンを提供しているということで、うん、二足のわらじを、
2: 本物食べれるもんな。
0: 本物食べれます、うん、ね、で本当この黒だるまのの市店さんの、まあ、強みといいますか、はい、まあ、もちろんこの高木さんがおる時点でもう付加価値として強みなんですけれども、はい、やっぱりお料理っていうところでは、はい、新鮮なお肉の仕入れを大切にされてたりだとか、うんうんうんうん、あとは丼

0: ぶりビールっていう名物、相撲界の名物、
1: 飲んでみてーな、
0: うん、こちらをですね楽しめたりで、あとはアットホームな空間を提供するっていうところが本当に大事にされている、はいはい、といったところで、あの黒だるまさんは頑張れているっていうことですね、うん、であとはこのお店はですね、あの、うん、営業日は不定休になっております。
1: おお、なんでなんで、
0: というのも、うん、まあ、相撲クラブの大会がある場合ですね、まあ、休む可能性があるという、なるほど、相撲一本、
1: うん、相撲一本やね、
0: 子供たち一本すごすぎます。でこういったでお知らせは、うん、インスタグラムをぜひチェックしてみてもらえたら営業日の確認ができますので、はい、ぜひこちら皆さんチェックください。本日の野々市難関突破はパーソナリティ
1: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに黒だるま野々市店オーナーの高木隆太さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNR の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授中野誠さんです。インタビュアーは荻野直子です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 中野さんはご出身どちらですか？
1: あ、僕はあの地元の石川県の、旧の三河というところにあります、はい、白山市ですね。
0: そうですか、うん、そして、まあ、金沢工業大学にお勤めになってとても長いですね。
1: そうですね、気がついたら、はい。
0: そしてこの26年には新たに教授になられたという

0: ということでおめでとうございます。
1: すいません、ありがとうございます。
0: 学部が情報デザイン学部、そして経営情報学科ということですけれども、それは一体何を勉強する、どんなところなんですか？
1: 情報デザイン学部の、経営情報学科というところで、マネジメント、マーケティング、 IT、 AI、そういったところを、基礎的なところを学んで、あとはビジネスにこう生かそうという内容になります。
0: とても幅広い感じがするんですけれども、今時の言葉がたくさん出てきましたね。
1: そうなんです。もうこちらが新しい情報を入れていかないとなかなかついていかないっていう、そういう状況でもありますね。
0: 時代の流れは早いとよく言われますけれども、特に早そうな分野ですよね。
1: 特に AI ってそうだと思います。本当数年単位、本当に短い数年単位で、できることできなが変わってくるとか、そういうのを使ってるっていう、学部になりますのでね。
0: 新しいことなので、きっとワクワクして面白いこともあると思うんですけれども、大変じゃないですか？
1: 使ってみて、自分も最初は AI っていうところはなかなか馴染みがなかった世代なので、ただ一回使って、いくつか何回も使って、結果、写っても絵でも言葉でも何でもいいんですけども、それをこうやって見ているうちに、やっぱりこう、結果が返ってくること自体が面白かったりとか、こういう形の結果があるんだっていうところとか、いいところとしても本当に新しい気づきはありますね。
0: なるほど。あと大学の先生ということで、学生さんたちとの関わりもいろいろあると思うんですけれども、若者たちは本当に新しい情報、すごく知識が身についてますよね。
1: 本当にこちらのちょっと注意をうかうかしていると、向こうの方早くどんどん新しい知識入れてきますので、
0: 中野さんは教える立場ではありますけれども、やっぱりいろいろ教わることもあるんですか？
1: 学生見てると、やっぱAI の使い方であったりとか、あるいはちょっと新しいもの、音楽とかそういうところも、含めてなんですけども、新しい製品とか、新しいこんなことあるよとか、身近なところでちょっと歌手の名前とかも聞いても覚えられないんですけどそういうのいっぱいこう持ってきますね。
0: 長い間工業大学でお勤めということですけれども、やっぱりそんな時の流れに従って、学生さんたちの気質っていうのも変わってきましたか？
1: 自分は根本的にはそんなに変わってないかなっていう感じはしてます。こちらが、優しくってわけではないんですけども、普段通りにこう飾ることなく喋れば、それに対して、反応してくれるっていうところはあんまり変わらないかなっていう気はしてます。
0: よくいろんな方が、今時の学生さんって結構真面目に取り組む方が多いというふうには聞いてますけれども、そういったような変化というのはあるんでしょうか？
1: やっぱりあると思います。今いろんな、やり方とか、ちょっと広く言えば情報とかいろいろあると思うんですが、多分それいろいろチョイスしてると分からなくなることがあるんだと思うんです、きっと若い人。僕もそれなりの年齢ですけど、これとこれ具合はとかって言って、ある程度方向性とかもうちょっと狭く指示とか出してあげると、そこはこう真摯にっていう方までいくかどうかわからないですけど、こうやってやってくれますね。
0: 若い人たちがいろんなことを身につけて羽ばたいていくというのを応援するのは素敵なお仕事ですね。
1: たまに卒業生見かけたりするんですけど、ちょっと羨ましいですよね。
0: 羨ましい、
1: ずっとの右上がった上がりですから、我々の年齢になってくると右肩上がりってほぼないので、
0: そんなことないでしょ。右肩上がり
1: でなんか元気になってるなとか、仕事の話でとかしてもらうと、そっか、全然違いますね。
0: 本当に新しいことがどんどん生まれてくるこの世の中で、新しい知識を得て羽ばたいていく人たちのお

0: お送りした曲はグリーンボーイズの愛歌でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授中野誠さんです。先ほど中野さんのお話の中に AI という言葉がたくさん出てきましたが、一般の感覚からすると経営って思いっきり文系なんじゃないかなという印象はありますし、工業大学でというような驚きもありますよね。
1: はい、 AI って聞くとやっぱりこう巷はどういう考えがあると思うんですけど、文章で返ってくるとか、
0: はい、
1: なんか図作ったりなんか絵が出てきたとか、うん、なんかよくフェイク動画なんか出てくると思うんですけども、うん、やっぱり AI 使って我々の場合だと、じゃあ今後どういう意思決定

0: いわゆる意思決定っていうちょっと小難しい言葉で言うんですけども、次何やるんだとかっていうところを考えたりするときに、うん、まあ、その AI の答えた通りはやらないですけれど、
1: はい、
0: 参考になるような AI が回答を用意してくれるっていうところで言うと、
1: うん、
0: それなりに役立つ、まあ、いわゆるツールっていう言い方していいかなという気はしてます。
1: これからの世の中をより良いものにしていくために AI を活用するということですか？
0: そうですね、
1: うん、まあ、AI と一言で言ってもいろんな種類もありますし、使い方も様々だと思うんですけれども、例えばこの中野さんが取り組んでいる内容としては具体的にどんな形のものになるんですか？
0: 自分が使っているところではまず一つが、これ研究用に使ってるんですけれど、
1: はい、
0: 体の動き、特に物作ってる現場、そこの体の動きを、まあ、解析しようっていうところで、
1: はい、
0: AI に使ってるっていう事例を持ってます。
1: 体の動きというと、はい、ビデオのようなもので撮るってことですか？
0: そうですね、
1: うん、
0: 直接撮ってる最中にも体の動きを分析してくれるっていう、はい、AI が分析してくれるというものなんです。
1: 働いている人のその動きですか？
0: はい、
1: そこで何が分かってどう活用できるんでしょうか？
0: 活用の仕方としてはやっぱりこう体の動きになるので無駄な動きがあるかどうか、もう一つは、
1: うん、
0: じゃあ無駄でない動きはどうなんだっていうところですよね、うん、それが手先足先っていう細かいところから、まあ、上半身だけとか、
1: うん、
0: 全体とかっていう感じで、
1: うんうん、
0: いい動き、まあまあ、いわゆる標準的無駄のない、
1: うん、
0: 無駄のその反対ですよね、
1: うん、
0: その動きをこうちょっと表現してみようという形ですね。
1: なるほど、うん、私一度パン工場を見学に行ったんですけれども、はい、その工場で働いている皆さんがもうずっと一生懸命それぞれのお仕事をされているんですが、はっと思ったのが、なんでこっちの流れから来てこっちに動いてこうやってやっているんだろうとかっていうことを気づいたことがあります。ひょっとしたら、まあ、働いている人はこれが当たり前だと思っていても客観的に見て、例えば AI のようなもので判断してもらったら、うん、ひょっとしてこの動線違うんじゃないかということもあるってことですよね。うん、
0: 十分ありますね。
1: うーん、
0: 多分工場であれば一定の動き、それって多分何年も前からこうやったらいいよっていう動きをやってられてると思うんですけれど、
1: うんうん、
0: じゃあ今 AI で解析してみたらもうちょっと違う流れの方がいいんじゃないかっていうところは出てくる可能性は十分あると思います。うん、
1: なるほど。ただ、ま、現場の工場としては、まあ、新しい機械が出ました、置けるところはここしかありませんというようなところで人間に動いてもらうというのがとても現実としては多いかなと思うんですけれども、それもうまく工夫することによって例えば生産性を上げるであるとか、うん、従業員たちが疲れないようにするということにもつながるってことですか？
0: つながると思います。
1: 実際にどんな会社でどんな活用をされたのか、まあ、差し支えない範囲でちょっと教えていただきたいんですけれども。
0: はい、今は、白山市の、はい、印刷工場さんの方で、
1: うん、
0: その動作とか、
1: うん、
0: 改善っていうところをやらせてもらっている最中です。
1: はい、印刷工場、まあ、見たことはないのでよくわからないんですけれども、改善する余地っていうのはあったんですか？
0: はい、向こうの会社さんの方からご提案いただきまして、
1: はい、
0: 実際にうちの製造現場の方をちょっと用いて改善活動をやってみませんかっていうふうに声かけしていただいたので、
1: はい、
0: じゃあちょっとどこまで自分たちが力になってっていうところはあったんですけど、
1: うん、
0: 引き受けさせてもらうことにしました。
1: その中でご提案というのはあったんでしょうか？
0: 昨年からちょっと始めたんですが、
1: はい、
0: まあ、指摘するっていうところまでではないんですけども、やっぱり管理するにあたって、まあ、ちょっと今までここは問題点だったんじゃないかっていうところが、うん、実はそうでなかったっていうのはところもやっぱり出てきてはしてますね。
1: しかし企業の側からちょっと改善をしたいというふうな申し出があったということなんですね。
0: そうですね。
1: それはでもやっぱりいやこっちから売り込んだわけではなくて企業の方も何とかしたいって思ってるところがたくさんあるってことでしょうか。
0: まだまだやっぱりあるじゃないかなという気はします。
1: おそらくどんな業種でもでしょうね。
0: 業種に関わらずは、今おっしゃられた通りだと思います。
1: ただ人の動きを、ベースにしていろいろ知ることができるっていうのはいや人取られてる間は緊張しそうですね。
0: そうですね。だからこちらの方も最初に撮影するっていうケースに関してはとにかくもう自分はいないものと思って、タブレット向けるんです向けるんだよって形で、
1: 実際にその撮影をされるのは学生さんですか。
0: そうです。
1: 学生さんもやはり、学校の中だけではなくて一般企業の中に足を踏み入れるっていうのはいい経験ですよね。
0: はい、実際入ったことのない業種で、見たことのない仕事作業をしてるっていうのは、最初連れてた時には結構新鮮だったようです。
1: おそらく、AI もいろいろその映像を解析しているんでしょうけれども、撮ってる学生さんも中でいろいろ考えてるんでしょうね。
0: はい、一度実際にやってるところを、視察したんですけど、ちょっと違う分野もやってみたいというふうに学生の方から提案がありましたので、
1: そうなんですか。はい、
0: いいよと。
1: なるほど。改善という言葉は、企業が自助努力でするのかなとかっていうふうなことも思っていたんですけれども、積極的に新しい技術を取り入れて外の声も取り入れていろいろ頑張っているんだなというのを改めて感心しました。
0: そうですか。
1: ということは、中野さんが行っている研究に関してはいろんなところで役に立ちそうですよね。
0: そうなってほしいですね。
1: でも学生さんがやっぱりあっと思ったことというのも大事だと思います。
0: そもそも多分やっぱりあんまりそのものを作ったりする現場ってっていうところを、やっぱり見たことがないとか経験したことがないっていうところがあるのがまず一番根底にあるかなと思います。
1: そもそも裏方ですものね。
0: そうなんですよね。
1: 表に出てくることがないので、そこをちょっと見せていただくことによってやっぱり新鮮な目で見ていろんなことを考えるっていうのはお互いにとってメリットがありそうですよね。
0: そうですね。じゃあ出てくるものが作って出る企画してるとかってどれだけの労力がかかってるとかっていうのを、やっぱ知っていくっていうのは今後彼ら皆さんが卒業して仕事するときに、相手先の仕事ってどうなってるんだっていうのを想像して対応してあげられるっていうことが非常に大事かなというふうに、個人的には思ってますので、
1: いやその面では本当に素敵な体験だと思います。ありがとうございます。ここでまた一曲音楽を挟みたいと思います。ミスター・チルドレン、フェイク。

0: 送りした曲はミスターチルドレンフェイクでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授中野誠さんです。お話伺ってると、まあ、学生さんたちも面白そうだというような好奇心の目でいろいろ取り組んでいる様子が分かりますし、まあ、それを温かく見守っていらっしゃる中野さん、楽しそうですね。
1: そうですね、今まで自分が大学生だった頃、大学院生だった頃ってそういう感覚っていうのは全くなかったんですけど。
0: そうなんですか。
1: はい、今こちらの側に立ってみると、そういうかなんか見てると、なんか右肩上がりじゃないですけど、成長していくなっていうのが、ちょっといなんかね、成長していくって言葉でしかちょっと得られてないんですけど、なんか実感できるなっていうのはありますね。
0: 中野さんご自身は、今のお仕事もうずっと昔からやりたかったんだというような感じでしょうか。学部の時には専攻は何でしたか。
1: 学部の時って僕文学部なので。
0: それはびっくりです。いつキャリアチェンジしたんですか。
1: いや、普通に就職したんですけど、
0: はい、
1: やっぱり世の中の仕事をしていると、やっぱ足りないことがやっぱり

0: 山ほどあったっていうのがまず一つきっかけにあったんですけど。
1: 足りないこと、はい、足りないことありました？
0: いやもう会社なので、はい、そもそもものを経営するとか組織の話とかなんかいろいろなんとなくちょっとこう勉強してないなっていうの周りに比べて、
1: はい、
0: っていうのがありましたので、
1: はい、ということは、まあ、一旦就職をした後に、
0: はい、
1: いやもっと学ばなければということでしょうか？
0: まあそれもありましたし、
1: はい、
0: ものすごく古い話なんですけど、あの僕のその同級生と大学院の最後まで行けたら行こうなっていう、うん、そういう口約束してたので、
1: そうなんですか？
0: まあ、それもはい、それも果たせるかなと思いました。
1: ちなみにお約束してたお友達は？
0: あ、もう同じ商売してます。
1: あ、そうなんですか、はい、じゃあ、まあ、ある程度若い時からなんか今の様子はなんとなく想像できてたんじゃないですか？
0: いや、なんか全然別の世界だと思ってました。
1: え、そうなんですか？
0: はい、
1: 予想とは違う。
0: もう全然、はい、もう特に理系の大学院に来た時、先生方全員が、
1: はい、
0: もう全然違う世界の人って感じがしました。
1: え、どこがどう違います？
0: いや、もうなんかもう勉強とかできるとかじゃなくて、
1: はい、
0: なんか何聞いても多分答え返ってくるんやろうなみたいな、
1: うんうん、
0: というイメージでした。
1: はい、それが
0: 全然違って、
1: あれ
0: なんかそこには全然至ってないなっていうのはありますけど、
1: うん、はい、いや、でも振り返ってみると面白い道のりでしたか？
0: あ、まあ、うん、面白いっていうか、まあ、周りにあんまり同じような感じののがいませんので、
1: はい、
0: うん、まあ、それはそれでちょっとこういうのもいてもいいかなっていうのはそれくらいの感覚ではいますけどね。
1: うん、でも思いっきりの文系から、まあ、工業大学っていうのはちょっとびっくりな変化ですよね。
0: あ、よく言われるんですけども、
1: ええ、
0: 個人的にはあんまりそこまででもないかなと。
1: そうなんですか、はい、まあ、でも今は毎日が充実して日々を送っていらっしゃるということですね。
0: はい、
1: まあ、教授になられたということなんですけれども、やはりこれからもっとこんな風にやってみたいなというような夢と希望というのはどうでしょう、あります？
0: 僕が最初にこの今やってるような分野ですよね、
1: はい、
0: そこって教えてもらったのが、あの金沢工業大学に以前いらした石井先生って方なん、石井和義先生って方なんですけども、
1: はい、
0: まあ、その人にその、まあ、現場の仕事の改善とか、
1: うん、
0: まあ、そもそも論のところ、あの製品の企画とか、
1: うん、
0: もう要するに会社に必要なことをいろいろ教えてもらったんですけど、
1: はい、
0: うん、あ、それを使える現場場所に身を置くっていうのはいいなっていうのは、
1: うんうん、
0: それが多分今につながってるかなっていう気がします。
1: うん、まあ、長く、まあ、学生さんたちとお付き合いもされてて、たくさんの学生さんたちが社会に羽ばたいていったと思うんですけれども、それはとてもいいですね、うん、羨ましい感じがします。
0: 羨ましいですよね、
1: うん、
0: 今から右上がりになるのっていいなっていうのは、
1: うん、
0: はい、あります。
1: 皆さんやっぱりそれぞれご自身の希望の分野に進まれていきましたか？印象的な学生さんとかいらっしゃいましたか？
0: まあ、一度僕の場合だと、経営に2年間いたんですけど、まあ、その時、はい、あの卒研生も卒業研究の学生持ってなかったものですから、まあ、今今年が1年目になるんですけれど、うん、まあ、割とあの自分がこういうところで仕事したいっていうところの、あの何ですかね、内定持ってきたりすると、
1: うん、
0: 半年ぐらいしか見てないけども、
1: うんうん、
0: やっぱりその半年でだいぶ変わるなっていうのはあります。やっぱり
1: たった半年でも大きな違い、
0: あの会話がだいぶ変わりました。なんか、
1: そうなんですか？
0: はい、
1: それは言葉遣いではなく中身ですか？何が違うんですか？
0: あの会社の仕事のことをこう、
1: うん、
0: 語ってくれるように。
1: はあ、うん、まさに成長ですよね、はい、うん、いろんな経験をして自分事としてそういったことを語れるように変わっていった、うん、いや、でも見てたら頼もしいですね、
0: うん、それは本当に頼もしいなっていうところもあったりとか、 あとちょっとたまに僕が知らない用語とか使ってこられると、
1: うん、

0: 早くその言葉終わらないかなみたいな。
1: え、どういうことですか。
0: 例えば仕事のやり方うんぬんとかでも、はい、ちょっと僕が知らないところのやっぱりそういうのやっぱり現場で使ってるのはやっぱりこう、聞いて教えてくれたりするんですけど、
1: はい、
0: あ、そうよかったねみたいな感じでそういうふうになったりもしますね。
1: まあ、確かにいろんな業種それぞれ全く違いますものね、うん、まあ、それぞれの中でやりたいことを見つけていって、うん、もうそこにどっぷり浸って成長していくというのは、まあ、今時の若いものはという言葉もありますけど、今時の若いもの素晴らしいですねと言いたいですね、
0: うん、そうなんですよ。追い越される楽しさみたいなのが、若い時なかったです、
1: うん、
0: 今の新しく2025年にこの経営情報学科に来てから、
1: はい、
0: 追い越されるって結構いいなと思います。
1: あ、追い越されてるんですか、そんなにたくさん
0: いろいろと知らない知識とかそういうのを教えてもらうと、
1: はい、
0: ここにこういう現場でこういう仕事をしてきたんですよとかっていうのを聞くと、うん、すげえなみたいな、
1: うん、でもまあ教えてこられた、まあ、元学生さんですから皆さん若い方ですよね。そんな若い方が大きなステップを踏んで成長するっていうのは、いや、可能性って無限だなって思いますね。
0: はい、思います本当に、
1: うん、それは素敵なお仕事です。
0: ありがとうございます
1: 、はい、どうもありがとうございます。それではまた音楽に移りたいと思います。続いての曲は桑田佳祐、明日晴れるかな。

0: お送りした曲は桑田佳祐で明日晴れるかなでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授中野誠さんです。先ほどのお話を伺っているとまさにお歌子に追われみたいな感じですね。でもそれは小気味良いと
1: その通りです
0: そうなんですか、まあ、若い人の成長ぶりって、まあ、最初

0: 昔だとスイッチが入ってなんて言い方多分したと思うんですが、どこで入るのかなって、こちらもちょっとこう分からなかったりやっぱりしますけれど、まあおおよそやっぱりなんか今だと、まあ、インターンシップ行ったりとか、
1: はい、
0: 就職活動の前ですね、きっとインターンシップ行ったりするとかの時点で、割とその会社のことをこう、気にかけて、将来考えて、まあ、会社入る会社考えてっていう風になるかなって気はしてます、
1: 確かにインターンシップだと今まで、まあ会社ってこんなもんかなというふうに頭で考えていたものが実際に体験することになりますしね。
0: そうですよね、
1: 自分の目で見てみる新しい体験をするっていうことが、まあ、例えば大人になってしまった人たちにとって、まあ、ああ新しいことだみたいにさーっと流してしまうのを、若い人たちはそこから何かを学んでいくというような感じですよね。
0: そうなんですよね。あとやっぱりその会社とかやっぱり世の中に対する、まあ、言い方良くないかもしれないけど、物差しみたいな、なんか基準みたいなもの多分そこで一つ作ってくるんかなと、でそこからじゃあその地点から考えた時に、自分ここで仕事したいなとか、じゃあその前にちょっとこんな研究してみようかなみたいな、なるかなって気はします、
1: まあ、まさにそれぞれの先ほど言われたやる気スイッチが入っている状態なんですけれども、例えばもっと下の年齢の人、中高生ぐらいだったら、いや本当にやる気がなくってって嘆いてる親御さんっていっぱいいらっしゃると思うんですけれども、大学生になってそんな変化見せてくれたら、あこれは素敵だなってきっと皆さん思いますよね。
0: 思うと思いますね。やっぱりまあ、多分これうちの学部だけではないと思うんですが、
1: はい、
0: やっぱそれなりのこう教員の仕方、教員の皆さんもそうですし、一緒になってこう我々と仕事してもらってる今ここにいらっしゃる事務の方々もそうなんですけれど、やっぱりこういろんな分野

0: かで聞いたんですけど、やっぱり行動するって、前なんか行動したものがなんかいいか勝つとか、なんかそんな話があったんですけども、
1: はい、
0: うん、特に若い人ってやっぱり動いて見てるっていうのは、
1: うんうん、
0: いいかなっていう気はします。
1: 実際にたくさん学生さんを見てて、そして、あ、まあ偉くなったなというふうに感じていらっしゃる中野さんですから、まあ、その言葉には重みがあります。なので、まあ、今悩んでいる若い人たちも、これから行動を起こすことによって、きっと明るい未来が開けていくということを信じてほしいですね。
0: そうですね、うん、その通りです。本当に何か動いてみると、やっぱり何か見えてくるだろうし、
1: うん、
0: あの、自分でも何か感じたりすることってできるっていうのはあると思います、うん、きっと。
1: まあ、あの、若者はそうだなと思うんですけれども、でも大人もそうかもしれませんよね。
0: はい、我々の世代になっても同様です、やっぱり、
1: うんうん、
0: 今工場の方に、最初の方に話した研究の話もそうなんですけども、
1: はい、
0: やっぱり我々も言っても、あ、昔大学生とかに見た雰囲気とやっぱり変わってたりすると、
1: うん、
0: 機械とかも変わってたりすると、
1: うん、
0: あ、やっぱりこちらもやっぱり変わらなきゃっていうのはありますね、うん、
1: まさに最初のお話にもありましたが、 AI という新しいものが出てきて、時代がどんどん変化していく中では、もう常にどんな立場のどんな年代の人もアップデートをしていかなければいけないっていうのはありますものね、うん、
0: ありますね、
1: うん
0: うん、ただ、まあ、アップデートやっぱちょっと疲れるかもしれないんですけれど、
1: はい、
0: ただ割とアップデートすると、あの、心地いい疲れっていうか、ちょっと自分アップデートしたなっていうような感じの、うんうん、いい疲れになるんじゃないかなって気はしてます。
1: 中野さんご自身はもう本当に最先端の場所にいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、その心地よさっていうのは感じてますか？
0: あ、はい、今周りのやっぱり同じところにいる教員の皆さんとかのやっぱ知識とか実績とか見ると、
1: はい、
0: うん、おー、すげえなーみたいな感じで、
1: うんうん、
0: で一緒に授業とかやってたりすると、ああ、そうか、こういうのが今やってるんだなっていうのはやっぱりありますから、
1: うん、
0: 要するにそこの場にいるだけでやっぱ自分がアップデートしたりもしますし、
1: うん、
0: あの、例えば事務の人と一緒にこうやって、特にオープンキャンパスなんかやってたりすると、
1: はい、
0: なんかいろんなこう仕組み説明してくれるんですけども、
1: ええ、
0: そうかみたいな感じで今何て言ったんですかみたいな感じで、こっちが聞き返したりするような感じですね、
1: うん、まあ、どんどん時代が新しくなっていくので、いろんな立場の人がアップデートをしていく、その中で楽しさを感じられたらいいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 楽しくやってるっていうのは非常に、うん、なんかそれが普通だと非常にいいなって思います。
1: うん、おそらく大学というところはそれを感じている人がとても多い場所なんじゃないですか？
0: うん、多いと思います。
1: うん、
0: なんか自分も今そこの場所にいて、まあ、例えば、あの、大学なんかいろいろ歩いてみたり、ね、授業で移動したりするんですけども、
1: はい、
0: うん、なんか、うん、やっぱ大学って楽しい場所なんだなって気はなんか雰囲気からしますね。
1: 今日最初のお話で、まあ、元々は一般の企業に入られて、あ、これは知らないなというところから始めた研究だったと思うんですけれども、かえって楽しいところに来ちゃいましたね。
0: なんか最初の思ってたのとだいぶ違うところになりましたね
1: でもそれはとても良い違いでしたね。
0: うん、良い違いです。本当になんかこういうふうに全然、うんうん、もっとなんか我々の大学の先生方ってもっとなんか狭いところでなんかやってるっていう感じがしてたんですけども、
1: うん、
0: まあ、なんかこの年になってみたら全然違ってました
1: 最初に、あの、約束してずっと先まで学び続けようって言っていたお友達とは今でも交流はありますか？
0: あ、今はもう全然ないんですけれど、
1: ええ、
0: もう何年か前にたまたま、あの、地元のところで会った、
1: はい、
0: その時に、あの、今こういう商売してるみたいな、
1: うん、
0: あ、そう、お母さんが言ったんですけど、
1: あ、そうなんですか
0: その子の、その友達の、
1: うん、はい、
0: でそれでちょっとネットで見たらそうなってて、
1: うん、
0: で、あの、まあ、連絡だけ取らせてもらって、
1: あ、そうでしたか、はい、でもそれぞれの約束を果たして、
0: はい、
1: それぞれに活躍をしているっていうのも、それ知るのもいいですよね。
0: 多分お互いにびっくりしてるんじゃないかなと、
1: う
0: ん、はい、
1: あ、そうだったのかということで
0: 僕はその、何しろ成績そのとは大したことなかったんですけど、僕はそういうことで、あの、もう全然もう僕なんかもすごい成績も良かったし、
1: うん、
0: っていう 人物ですから、僕も向こうがそう

0: 立場になっててあんまりやっぱりなっていう感じはしてたんですけど、
1: いやいろいろご謙遜もあると思いますけれども未来はいろんなものにあふれているというのは間違いないですね、うん、
0: その通りですもん本当に、
1: はい、ありがとうございます。それでは音楽聴いていただきましょう。宇多田ヒカルフレーバーオブライフ。

0: お送りした曲は宇多田ヒカルフレイバーオブライフでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授中野誠さんです。人生ってどう転ぶか分かりませんけれども、まあでも楽しいものがいっぱいありそうですよね。う
1: ん、楽しいこといっぱいありますもん、本当に。うん、やっぱこの年になってやっとそういうのが気がついてきたところですね、僕は。
0: あ、そうなんですか。はい、まあ、昔は分からなかったけれども意外に面白いところがあるから、まあ、くじけたり諦めたりすることもあるかもしれないけれども、きっと光はあるよっていうことを、ぜひ若い人たちにも伝えていただきたいです。特に中高生の皆さん、悩んでいる方もいると思うんですけれども、中野さんはどんな言葉をかけてあげたいですか？
1: はい、なんか何でもいいです。行動してみるっていうところがまず一つです。
0: うん、
1: で、世の中ってやっぱり知らない知識とか、いらない知らないことって山ほどやっぱりあると思うんです。
0: うん、
1: でそれに関して、まあ、ちょっとこう調べてみるとか、まあ、手元に多分今若い子って AI 使えると思うので、
0: はい、
1: まあ、使い方はちょっといろいろあるかと思うんですが、調べてみて面白いなって思い出会える場所ってかなりあると思うんですよね。
0: まあ、知らないことに出会った時、まあいいかってちょっとやりがちですけれども、そうじゃなくって、とても手軽に調べるツールも今は便利にたくさんありますものね。
1: そうなんですよね。
0: うん、
1: で、まあ、今の AI の場合であれば、まあ、それが答えが、まあ、間違っているケースも多々あると思います。うん、でじゃあそのネじゃあ今度はちょっとネット元のね、
0: うん、
1: ネットでいろんなページ見てみるとか、うん、何でもいいと思うんですけども、まあ、違う情報でもいろいろ触れてみるっていうところ、うん、まあ、それか、まあ、実際にその現場に行ってみるとか、
0: うん、
1: まあ、そういうことやってもらったらいいかなと思います。
0: 確かに文字で書かれていたものはふーんそうかって思っていながら、実際にその場に行ってみると違う感想を抱いたり、まあ、足を踏み入れた人 A さんと B さんがいたら全く違う感想を持ったりっていうのもありますもんね。
1: あれは絶対ありますね。
0: それはやっぱり体験してみないとわからないことですよね。
1: そうなんですよね。
0: うん、中野さん自身もいろいろな経験、まあこの年になってとかっていろいろおっしゃいましたけれども、年を取ることもとても楽しそうですね。
1: まあたまたまです。
0: でも笑ってらっしゃいますよ。はい、はい、まあ、いろんな経験をしたからこそわかる面白みであるとか、そこまでやってみなければわからないということは必ずあるので、まずはチャレンジしてみる。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: うん、
1: チャレンジって大事ですやっぱり。
0: いろんなチャレンジをしてみることによって、これまで全く知らなかったことだけれども、これ実は自分好きだったんだっていうことだって発見できますよね。
1: 発見できます。もう必ずね、うん、なんか、うん、特に金沢工業大学、僕は今専門におりますけども、その前で基礎教育にもおりました。はい、本当にいろんなところの先生方、幅広くものも知ってるし、いろんなこと知ってて、いろんな体験もされてるんですというところで、ちょっと飛び込んできて、若い人たちに飛び込んできていただけると、うん、きっとなんか行動のきっかけになったりするっていうのは十分自分の中で理解しているところです。
0: 中野さんご自身も工業大学というところに足を踏み入れて、まあ、先生方の印象が変わったとおっしゃってましたよね。
1: はい、その通りなんですね。はい、ですから特にこういううちの大学のようなところのいろんな人がいるところで、うん、成長するっていうところをぜひぜひ体験してほしいというところは希望として持ってます。
0: ありがとうございます。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授の中野誠さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、今回はでは天気の話をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回は天気の話をしたいと思うんですけども、そうですね、先週先々週あたりですかね、野々市市結構雷ゴロゴロ行っていたような、あれもっと前だったかな、なんか夏休みってちょっと時間の感覚が狂いがちですけど、意外とですね、今年の夏休み私曜日感覚は狂ってないんですよね。例年はですね、だいたい夏休みは今日が水曜日なのか土曜日なのか日曜日なのか、はたまた火曜日なのか、全くなんかもう今日って何曜日ってわからなくなる瞬間たくさんあると思う あるんですけど、今年の夏休みは意外とこの曜日感覚というのが全然狂わなくてですね、自分でも驚いてるんですけども、ただそうですね、何日経ったかというところでは結構感覚が狂いがちで、もしかしたら全然先週先々週じゃなかったかもしれないんですけど、でも割と最近かなり雷ゴロゴロ行ってた時があった気がするんですよね。夜中だったかな。そう、すごく雨がめちゃくちゃ強い時とかありましたよね。朝起きて、いつだったかな、ですね、確かこの話をしたことが、あ、8月の27日ですね。そう、朝ものすごい雨の音で目が覚めまして、何かなと思ってこうスマホを通知確認したら、何だったかな、警報だったかな注意報だったか出てましたよね、その時で。雨も雷もすごくて、まあなんで、まあちょっと何だろう、天気にまつわる話をしようかなというふうに思いました。それではこれから30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で@KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ドリームファイブでダンダンドゥビズバー。

上げ下げ上げ下げ、三角比に効くんだ。ウォッチ2、3、4。このぐらいで値を上げてんじゃヘタレって呼んでやるぜ。ビクトリオン、もも上げだ。唐揚げじゃないぞ、もも上げだ。膝を引きつけてタッチアップタッチアップ、カウント、ウォッチ2、3、4。それしか上がらないのか。ナメクジだってもっと上がるぞ。

伸びて足腰鍛えるスクワット、1、2、3、4。なんだなんだ、それしか落とせないのか。昨日母ちゃんにお尻ペンペンされて痛くて落とせないのか。次は腹筋だ、おへそを意識してゲットン、バットン。シーソーのように人生はシーソーゲームだ。カウント、ウォッチ、2、3、4。おいおい、まだおむつ履いてんのか。なんだ

ひねってひねってウォッチ、足を突き出しキック、モッチに散歩、瞬発力上げるぞ、もっと腰回せ、回さないと猿にも負けるぜ。

お送りした曲はドリームファイブでダンダンドゥビズバーでした。はい、ということで、ここから天気の話をしたいと思うんですけども、そもそもまあすごく曖昧な話題じゃないですか、天気の話題って。でまあじゃあ なんだろう、そこまでなんか天気に執着といいますか、興味関心があるのか、まあ、そこまで天気に何だろう、まあ、関心を普段から持っているのかといいますと、まあそこまでではないんですけど、結構あの通学中によく空を見ていることはありまして、まあ、なんであの何て言うんですかね、多分周りの人よりかはよく天気に関心を向けている方なんじゃないかなというふうに思います。まあそれでですね、まあ、今回天気の話をのんびりしたいなと思うんですけども、皆さんここで突然なんですけども、皆さんのあの好きな天気というのはありますか？そうですね、まあ晴れと答える人が多いかもしれないです。まあ私もそうですね、石川に来てからより一層 あの晴れの日が好きになりましたけども、ただなんて言うんですかね、結構お出かけするときは雨の方が好きでして、まあこれはなんて言うんですかね、人見知りっていうのも あると思うんですけど、まあ傘を差して自分の顔を隠せるから、なんだろう、人が多いところでも全然堂々と歩いていけるっていうのもあるんですけど、あの自分がちょっと鼻歌歌ったとしても強い雨だったらその声かき消されるじゃないですか。なんでだいぶその自由に散歩ができるっていうところで結構雨の日が好きだったりしたんですけども、まあそうですね、なんか一部では雨が上がった直後の晴れが好きっていう人もいるらしいですね。まあ、ちょっと気持ちはわからなくもないですけども、なんかあのなんていうんですか、雨上がった後あの独特な匂いは確かに好きではありますね。あとまあそれから、まあ、晴れの日が好きって言ってもムシムシ暑い晴れの日はあまり好きではなくて、どちらかというとなんかカラッと、まあ、ちょっと涼しくて晴れ、あのピクニック日和みたいなポカポカ晴れてるぐらいの晴れが好きっていう人もまあいらっしゃると思うんですけども、そうですね、私ももちろんまあ晴れが好きなんですけども、晴れの中で一番好きなのは雲が一つもない、あの全部青空って感じの晴れなんですよね。でまあこれには、まあ、普通に単純に好きだからっていう理由もあるんですけども、実はこれ私の名前の由来も多分関係しているのかなっていうふうに思ってまして、私の名前藤井春っていうんですけど、春がですね、晴れるに楓と書きまして、晴れる楓で、まあ、楓の字は、まあ、ルーと読まないんで、まあ、当て字なんですけども、これが、まあ、どういう由来かと言いますと、私が生まれた時 病室っていうのかな、まあ、その部屋の窓から見えた景色っていうのが、あの雲一つない晴れ空とすごく大きな楓の木があったらしいんですよね、窓の外に。でそれで晴れる楓で春という名前になったそうです。まあそれもあってなのかわからないですけども、雲一つない空っていうのはなんか思い入れがあって、結構私好きな空なんですよね、空、まあ天気なんですよね。であのそれからこう言うと、いやもうそれはコリゴリだと思う人もいらっしゃるかもしれないですけど、結構私雷が好きなんですよね。でこれはもしかすると親譲りなのかなというふうに思ったり、私の母親曰く、私の父親、その雷がすごく好きで、雷が鳴り始めるとあの外にドライブに行く

校ってこうドライブに行ったり行って雷見に行くみたいなことがよくあったらしいんですよね。まあ、確かに岡山って石川ほど雷多くないですし、雷鳴るとまあ珍しさもあって結構みんなテンション上がるんですけども、まあテンションの上がり方で言うとそれはもしかすると私父親譲りなのかなというふうに思ったりしています。さて、皆さんの好きな天気は何でしょうか。まあこれを機にね、まあ、あのちょっとこれを機にですね、まあ、あの普段見る空模様天気というものに着目してもらえたらなというふうに思います。ここで一曲をお送りします。坂本真綾で躍動。

0: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。さて、ここからも天気の話をしていこうかなと思うんですけども、私が石川県で、ここ の特に野々市市で、通学中に見たことのある珍しい天気といいますか、空模様といいますか、をいくつか紹介したいと思います。写真を見せることができないのは残念なんですけども、まず一つ目、これは大学1年生の時かな、2024年かもしくは大学2年生の時の2025年くらいに見たことがある天気といいますか雲の形なんですけども、大学から帰る途中にですね、空に一本線が見えたんですよね。で、なんだろうと思って見上げたらですね、空がその線を境に色が変わってたんですよ。で、よく見るとその一本線よりも手前側、自分側が青空でして、その一本線よりも向こう側がちょっと白っぽい夕焼けみたいな感じの色だったんですよ。で、気づいたんですけども、つまりそれ綺麗にその一つのそのライン、境界線でその雲がある方、雲が全くない方って分かれていたんですよね。これは思わず写真を撮りまして、家族や友人に見せたんですけども、皆さん見たことあるでしょうか。いや、その時間帯かなり自分の周りも車がよく通っていたので、もしかしたら車の中から見たよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ただそれ以来その雲を見かけていないので、もしかすると結構レアな、いや見るからにすごく珍しそうな形をしてたんですけども、そう、薄くその雲がスパッと切れてましてっていう空を見たことがあります。叶うことならもう一度大学卒業するまでにここ石川で見てみたいなという気はありますね。それからもう一つ、これはそこまで珍しいことではないのかな。空がかなりその帰る時にですね、午後の7時半だったか8時だったか、少しちょっと遅くなってきたぐらいの時間にですね、空が曇ってまして、多分どこか雲の切れ間から夕日が差し込んでたのかな。その曇り空のその雲全体、雲ってちょっと雨降りそうな雲って、グレーと言いますか、白じゃなくてちょっと下の方に下がってきてグレーになるじゃないですか。で、そのグレーの雲が紫っぽくなってまして、で、その雲に当たった紫色の光の反射なのかわからないですけども、辺り、その道路だとか周り一面も、その友人の言葉を借りるとすると、そう、紫色のフィルターがかかっているような見え方をしてまして、で、その友人と一緒に何か魔王でも降臨したのかなというふうな話をしながら笑ってたんですけども、結構あれも幻想的ですごく良かったですね。幻想的と言いますか、どちらかというと結構禍々しい感じではありましたけども、あれも辺り一面本当に紫色で、なんかあれもあれですごく楽しい体験ではありましたね。それ以外にも、そうですね、これは地元なんですけども、うちの地元って別にそこまで霧が出るような地域ではないんですけども、一度か二度ぐらい私の人生でものすごく濃い霧がかかってたことがありまして、数メートル先が、数メートルは言い過ぎかな、でも10メートル15メートル、20メートル先はもう見えないみたいな霧がかかってたことがありまして、家の近くからすぐそばの田んぼ、用水路までは見えるけど田んぼが見えないみたいな、それくらいの霧のかかり方をしてた時が

ありまして、あれも結構楽しかったですね。まあでもその後数十分、まあかなり昔なんで覚えてないですけども、まあその後結構すぐ霧晴れちゃったんですけども、まあ晴れちゃった、まあ車運転する人からすればまあすぐに晴れてよかったとなると思うんですけども、あの霧の濃さも結構私個人的には好きでして、さあ、まあ石川でそういえば霧って出たことありましたっけ。私今までここで生活、2024年から生活してまして、あでも霧が出たことはあったか、霧は出たことはあるんですけど、そこまで濃い霧ではなかったかな。石川でも出るんですかね、ちょっとそのあたり気になりますけども、はい。ということでここまで、まあ、珍しい、まあ、個人的に好きな、まあ、空模様ですとか、まあ、天気というものをお送りしました。ここで一曲お送りします。坂本九で見上げてごらん夜の星を。

はい、ということでですね、ここまで30分間主に天気の話をしてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。
3: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

FMN1 にはスタジオがいくつもあるんですけれども、いつも私は FMN1 の第2スタジオでこのパイセン井上を撮っているんですけれども、今回はですね第3スタジオスマイルで撮っておりまして、いつもとこう見える空間が景色が違ったりとか、ちょっとね椅子の感じが違ったりとか、それだけでもなんか新鮮な空気と言いますか、ちょっと緊張すら覚えているそんな状態であります。まあ、学生たちは夏休みが終わってね、授業のね教室が違ったりとか時間帯が違ったりとかして、案外そういうのでも今新鮮さを感じている方もいるかもしれませんね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはバンドシカゴプードルの3枚目アルバム 3.0 の収録曲です。2013年平成25年、シカゴプードル、ミスターベイベー。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第3スタジオスマイルから井上大輔がお送りしています。9月17日から21日までの5日間幕張メッセで東京ゲームショー2026が開催されます。ゲーム好きな人は行ったことがあるかもしれませんし、行こうかなって予定している方もいらっしゃるかもしれませんね。この東京ゲームショーの中でハイパフォーマンスと安定性を誇る PC パソコンのガレリアがブースを出展し、ゲームを起点にしてプレイ、クリエーション、そして AI へと広がる新たな体験を届けます。このガレリアブースでは毎回話題となるステージも開催されるんですが、9月18日に開催されるトークセッションステージに金沢工業大学情報理工学部情報工学科の川波隆教授が登壇予定です。このステージは国際教育 e スポーツ連盟ネットワークの日本本部ナセフジャパンによるナセフジャパン×教育のトークセッションで、金沢工業大学で進めている自作ゲームコントローラーで学ぶデジタルものづくりの教材開発や、ナセフジャパンがドリームエイジジャパンと取り組んでいるゲームタイトルアーケロンを活用した教材開発など、高校、大学、企業がそれぞれの知見を持ち寄り、ゲームを起点に新たな学びを競争するナセフジャパンの取り組みを紹介します。東京ゲームショー2026は9月17日木曜日と18日金曜日はビジネスデイで、一般公開は9月19日から21日の3日間となります。川波教授が登壇されるトークセッションは9月18日金曜日の午後2時45分から3時15分の予定です。ゲームの祭典東京ゲームショー2026、とても楽しみですね。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1987年昭和62年の日本航空の CM ソングとしてオンエアされ、その後8月にリリースされた杉山清貴の4枚目シングル曲です。この際12インチシングルとマキシシングルの2形態でリリースされました。杉山清貴はこの楽曲で前作から2作連続で週間オリコンチャート1位を獲得しました。大人世代のエモミュージック、お送りするのは杉山清貴、シェイド、夏の陰り。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは杉山清貴、シェイド、夏の陰りでした。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

スパイシーチョコレートが2014年平成26年にリリースしたアルバム渋谷純愛物語から一曲をお送りします。スパイシーチョコレート一つだけのフィーチャリング拓爾&遠山美玲。

お送りしたのはスパイシーチョコレート一つだけのフィーチャリングタクジー&遠山美玲でした。次にお送りするのは男女デュオミュージックが2013年平成25年にリリースしたアルバムヒーローの収録曲です。ミュージックノットアローン。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカケンタッキー州。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲、アメリカを代表するカントリー歌手ロレッタ・リンの曲をお送りします。ロレッタ・リンでホワイキャントヒービーユーです。

お送りしたのはロレッタリンでホワイキャントヒービーユーでした。1932年にアメリカケンタッキー州で生まれたロレッタリンは15歳で結婚して、結婚6周年の時にギターを贈られたのをきっかけに独学でギターを学ぶようになります。その後1960年にレコードデビュー、67年にはチャートでナンバーワンを取ると、その後ナンバーワンヒットを16曲、デュエット曲も合わせて70曲ものヒット曲を制作しました。1976年に自伝を出版すると、80年に制作された映画歌えロレッタ愛のためにの原作となって話題になりました。また88年にはカントリーの殿堂入りを果たしています。そんなロレッタリンが生まれたアメリカケンタッキー州では様々なものが生まれているんですが、皆さんはどんなものを思い浮かべるでしょうか。私も含めてフライドチキンと答える人が多いかと思うんですが、アメリカ国内のバーボンウイスキーの9割以上を生産しているのがケンタッキー州なんです。9月はアメリカの国のお酒であるバーボンの誕生を祝う全米バーボン遺産月間とされていまして、とりわけバーボンの首都とまで言われているケンタッキー州バーズタウンではケンタッキーバーボンフェスティバルが行われます。ここで1曲音楽をお送りした後、アメリカケンタッキー州で行われるケンタッキーバーボンフェスティバルを紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカケンタッキー州出身で歌手作曲家のビル・モンローの曲です。ビル・モンロー&ヒズ・ブルーグラス・ボーイズで Can't You Hear Me Calling です。

お送りしたのはビル・モンロー&ヒズ・ブルーグラス・ボーイズでキャンという日やみ降臨でした。1911年にアメリカケンタッキー州で生まれたビル・モンローは、アメリカに入植したスコットランド人、アイルランド人の音楽をベースとした音楽ジャンル、ブルーグラスの確立に寄与したと言われていまして、そもそもこのブルーグラスという名前は、ビル・モンローが率いたバンド、ブルーグラス・ボーイズから取られています。その60年にわたる歌手、作曲、バンドリーダーの経歴から、ブルーグラスの父と称されています。さて、そんなビル・モンローが生まれたアメリカ、ケンタッキー州。その中でも、アメリカの国のお酒、バーボンの聖地、バーボンの首都とも言われているバーズタウンでは、毎年9月にケンタッキーバーボンフェスティバルが開催されています。会場には70以上の蒸留所が集まって、200種類を超えるバーボンが提供されます。これらのほとんどが試飲できるということなんですが、単なる試飲会には終わらずに、

バーボンの蒸留に携わる職人との交流ですとか、業界のリーダーを集めてのワークショップやパネルディスカッション、樽作りをはじめとした蒸留に関する教育プログラムも用意されているということなんです。もともとは地域の一イベントとして始まったフェスティバルは、昨年は用意された7000枚のチケットがあっという間に完売。参加者のおよそ 85% がケンタッキー州以外からの参加ということで、一大観光イベントとしての側面もあります。チケットは最も安いもので115ドルの1日券から、お得な3日券、さらに様々な VIP チケットがあって、最も高価なチケットはなんと6695ドル、日本円にして100万円を超えるものです。開催期間中の高級ホテル宿泊費はもちろん、会場への送り迎え、会場に先行入場する権利もつきます。また会場の中ではプレミアムイベントへ参加できたり、特別なロッジで食事が提供されたり、VIP エリアで蒸留師との交流の機会も与えられるプランとなっています。そんな高価なチケットなんですが、他のチケットに先駆けて完売していました。他にも様々なチケットが用意されていますので、今後参加したいという方は早めにチケットを手に入れた方がいいかもしれません。そして一つ注意なんですが、アメリカではお酒が飲めるのが21歳からとなりますので、日本と違うということと、よほど年齢が超えているように見えない限りは、身分証の提示を求められることがあるということなんです。今年のケンタッキーバーボンフェスティバルは9月10日から13日の間で開かれています。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカケンタッキー州出身の歌手で女優のローズマリー・クルーニーの曲です。ローズマリー・クルーニー、 But Not For Me。

お送りしたのはローズマリー・クルーニー But Not For Me でした。1928年にアメリカ・ケンタッキー州で生まれたローズマリー・クルーニーは、小さな頃からメイズビル市長を務めていた祖父の選挙運動で歌を披露していて、歌手デビューは1945年、ラジオ局のオーディションに妹と共に参加して合格したことで実現しました。その後単身ニューヨークに渡ると、1951年にリリースしたカモナマイハウスがビルボード全米1位を獲得する大ヒットとなって、そこからヒット曲を連発するようになります。以降は歌手だけでなく、テレビドラマですとかバラエティ、映画出演など活動を広げて、1999年には地元ケンタッキー州でローズマリー・クルーニー・ミュージックフェスティバルも主催しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカをスタートして世界の国々を回ります。次の目的地はスペイン、グアディクス。続いては全身が真っ黒油まみれになるスペインの奇祭を紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲、スペイン・グラナダ出身のフラメンコギタリスト、ロマン・エル・グラナイーノの曲をお送りします。ロマン・エル・グラナイーノでシギリア・チーカです。

お送りしたのはロマンエルグラナイーノでシギリアチーカでした。ロマンエルグラナイーノが生まれたスペインでは毎年9月6日に中世の歴史に基づいて開かれる祭り、カスカモラス祭りが開かれます。

一曲音楽をお送りした後で、スペイン・グアディクスで開かれる奇祭、カスカモラス祭りを紹介します。お送りするのは、アメリカのスター、マイケル・ジャクソンがスペイン語で歌った代表曲です。マイケル・ジャクソン、Can't Stop Loving You、スペイン語バージョンです。

お送りしたのはマイケル・ジャクソンで Can't Stop Loving You スペイン語バージョンでした。この曲は1987年にリリースされたアルバム Bad に収録されている曲で、共同プロデューサーとしてクインシー・ジョーンズを迎えた最後の作品となったこのアルバム、これまでに3500万枚以上を売り上げて、雑誌ローリングストーンが選ぶ史上最も偉大なアルバム500では202位にランクインしています。2012年に発売された BAD 25周年記念版では、今ほど聞いていただいたスペイン語版に加えてフランス語版、そしてシェリル・クローを迎えたライブ版も収録されています。さて、8月は以前この番組でも紹介したトマト投げ祭りラ・トマティーナが開かれて、参加者みんな真っ赤になったスペインなんですが、先日開かれた祭りカスカモラス祭りでは一転、参加者みんな真っ黒になっていました。この祭りは現在ではみんな真っ黒になって大騒ぎして楽しもうという祭りになっているんですが、その起源は500年以上前に遡ると言われていて、それが現在まで行われているビルヘン・デラ・ピエダ、慈悲の聖母と呼ばれる祭りです。この祭りが開かれていたバサの町で、隣町グアティスクから来た人たちが地面に埋もれていた慈悲の聖母像を発見。これをきっかけにバサに置こうというバサ派の人と、グアディクスに持ち帰ろうという人たちで聖母像の取り合いに発展しまして、バサの人々がペンキを投げつけてグアディクスの人たちを撃退したと言われています。このことがきっかけで参加者をペンキなどで真っ黒にするカスカモラス祭りが生まれました。この祭りの名前にもなっているカスカモラスは、聖母像を持ち帰ろうとするグアディクスの町のリーダーの名前で、毎年9月6日に開催されるカスカモラス祭りでは、慈悲の聖母像を持ち帰ろうとするグアディクス派の人たちがバサの町に乗り込みます。それに対してバサの住民側はペンキを投げつけます。毎年この祭りに参加する地元の皆さんは、事前に体にオリーブオイルを塗りたくってペンキが落ちやすいようにしているようなんですが、それでも真っ黒なペンキは相当手ごわいようです。参加した人たちは祭りが終わった後に高圧洗浄機でペンキを洗い落とす家庭が多いということで、それはそれでかなり痛そうですね。スペイン・グアディクスで開かれるカスカモラス祭りは毎年9月6日に開催されます。ではここで音楽をお送りします。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽、スペイン出身の作曲家ホアキン・ロドリーゴの曲をお送りします。ロドリーゴ作曲、ギタージュリアン・ブリーム、指揮はサイモン・ラトル、バーミンガム市交響楽団の演奏で、アランフェス協奏曲より第2楽章です。

ロドリーゴ作曲、ギタージュリアン・ブリーム、指揮はサイモン・ラトル、バーミンガム市交響楽団の演奏でアランフェス協奏曲より第二楽章でした。1901年にスペイン・バレンシア州で生まれたホアキン・ロドリーゴは3歳の頃に感染症にかかって視力を失います。8歳でピアノとバイオリンを学び始めて、フランス・パリを拠点に音楽学・作曲を学んで、1924年には管弦楽曲子供のための5つの小品でスペイン国歌賞を受賞しています。今ほどお聞きいただいた代表曲アランフェス協奏曲は、1939年にクラシックギターの独奏と管弦楽のために作曲したとされています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて先日、人々を笑わせ考えさせた研究に贈られるイグ・ノーベル賞の第36回授賞式が開かれました。これまではアメリカでの開催となっていたんですが、今回は初のスイス開催となっています。なのでいつもですと受賞者の演説が長くなると、もう飽きたと叫んで演説を終わらせるミス・スイーティープーという女の子が

人間を噛む条件を調べる研究ですとか、土壌科学賞では25カ国で1000枚の同じ綿 100% の下着を埋めて、その後どのくらい分解されたかを調べる研究など、一見バカバカしいんですが、よくよく考えるとすごいことをしているような気がする研究の数々。でも平和的でほっこりしますよね。今後も日本人の受賞があるのかどうか、来年も注目したいところです。ではここで曲をお送りしましょう。アラン・パーソンズ・プロジェクトでイグノーランス・イズ・ブリスです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、スペインの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは香川県高松市。香川県高松市にある香川町では毎年旧暦の8月3日に近い新暦9月上旬の日曜日に江戸時代に活動した土木技術家矢野部平六の功績をたたえて、同時に水の恵みに感謝する祭り、氷華祭りが開かれています。昔から土地の高低差があって水不足に悩まされてきたこの地区に水を引くために池を造成したことがきっかけとされています。祭りの名前の由来は讃岐地方の方言でふざける、おどけるという意味で、参加者が平六を祀った神輿の前後を氷華ながら行進することから来ています。格好も顔を色鮮やかに塗って、腰には里芋の茎にジャガイモのつばをつけて刀のようにしたものをつけて仮装します。水の恵みに感謝する祭り、今年の氷華祭りは9月13日に行われます。ではここで香川県出身の歌手の曲をお送りします。笠置静子で大阪ブギウギです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolina?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力では

0: なく行動する人間の力よ。夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日あるお店に並んでいたサンドイッチ、商品名が気になって買ってみました。その商品名というのが大人のハム&マヨ。これ何が大人かというと、説明にあったのがピリッと粒マスタード入りマヨ、ここなんですね。ピリッと辛いところが大人という、まあ、こういうネーミングだけでも購買欲がそそられるものです。大人のミュージックシェアってね、それはそれで聞いてみたいような。これはまたの機会に。今日はいつも通り辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は女性シンガー春茶。季節の春にお茶の茶と書いて春茶です。8月19日に新曲思い知るをリリースしています。 YouTube などでカバー楽曲を歌い注目されてメジャーデビューしたばかりのアーティストです。今ね、レコード会社から送られてきた資料を見てるんですけど、春茶は顔出しはしてないんですが、プロフィールに石川県出身というふうに公開されています。へえですね、案外身近な人かも。さあ、今回の新曲はワッチのメンバーがプロデュースしています。お聴きください。春ちゃん、思い知る。

0: お送りした曲は春ちゃん、思い知るでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: ロックオンソーシャルクラブ。元ジュンスカイウォーカーズの寺岡呼人プロデュースで、元男組のメンバー高橋和也、岡本健一、成田昌司、前田光陽を中心に3年前に結成されたロックバンド、これがロックオンソーシャルクラブです。といってもこのメンバーだと僕は男組の印象でしかないんですけども、まあ今は今でかっこいいですよね、メンバーそれぞれに。今あの60歳手前って言うんですけど、今がこう渋み色気も増してさらにイケてる、こういうのをイケおじなんて言うんですかね、憧れちゃう。さあそのロックオンソーシャルクラブが今年11月6日に男組のセルフカバーアルバムウォーリアーズをリリースすることを発表しています。今日はその中から先行配信されている男組のデビューシングルのデイブレイクをロックオンのカバーで聴いてください。これがいいんですね。あの男組の歌って1980年代90年代の活動当時からもうアイドルしていないロックサウンドだから、今またアレンジを加えるとこうなんだろう、十分通用するっていうか、めちゃくちゃハマ

0: お送りした曲はロックオンソーシャルクラブデイブレイクカバーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカの人気ラッパーポストマローン、2016年に発表したミックステープオーガスト26の10周年を記念してリマスター版が配信などで先日リリースされました。今日はその中から1曲お届けします。ポストマローン、ハリウッドドリームス、カムダウン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: ミセスグリーンアップルの大森元貴が8月26日に新曲灰色をリリースしています。松村北斗、今田美桜主演の映画白鳥とコウモリの主題歌として書き下ろされた作品です。大森元貴、灰色。

0: お送りした曲は大森元貴、灰色でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2025年の作品、富岡愛、ハートビート。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ジェームス・ブラウン、ゲットアップ・オファ・ザット・シング。

ジェームス・ブラウンでゲットアップ・オファ・ザット・シングでした。次にお送りするのはディオン・イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイトです。

お送りした曲はディオン、In the Still of the Night でした。次はスプリームス、5時30分発の飛行機です。

音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

暑い最中に吹く涼しい風のことを涼風と言いますね。矢島渚雄の句です。涼風の一楽章を眠りたり、心地よい涼風が吹いている中、つい一楽章の間眠ってしまったと読んでいます。涼風の一楽章を眠りたり、矢島渚雄の句でした。私の母は華道をしていたんですが、雅号が涼風と書いて涼風で、私の名前もそこから涼しい子で涼子と名付けられました。人の心に涼しい風を届けられるようにという名前に込められた願いを大切にしながら、私もそんな人間になりたいなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ヴァンゲリス、アイルランド。

お送りした曲はヴァンゲリスアイルランドでした。最後の曲です。ホセ・フェリシアーノ若葉の頃。

担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、指揮者でピアニスト作曲家のブルー

のワルターです。まずお送りするのはモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第3番都庁長ケッヘル216です。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第3番都庁長ケッヘル216、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティでした。次にお送りするのはモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第4番二丁調ケッヘル218、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティです。

曲ヴァイオリン協奏曲第4番二丁調ケーキヘル218、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、ヴァイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティでした。今回お送りした曲はモーツァルト作曲ヴァイオリン協奏曲第3番徒長調ケーキヘル216、そしてモーツァルト作曲ヴァイオリン協奏曲第4番二丁調ケーキヘル218でした。次回もマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

ティー、大家さんは見守り隊。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支える

ものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木の道代がお送りします。どうぞお付き合いください。

ご機嫌いかがですか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグノリアキノ、マグノリアキノ2サパンキノ、サパンキノアネックスの木野道代です。酷暑の8月も終わり、早くも9月に入り、帰省していた学生さんたちもアパートに戻ってきています。9月20日に帰りますと言っていた学生さんも何人かいますが、大半の人は元気なお顔を見せてくれています。夏休みに入る頃、自動車学校に通っていた宮城県出身の A さんは、お母さんが車で迎えに来るので僕の運転で帰りますというので、え、もう免許取れたの？はい、とっくに取れましたと言うんです。免許取り立てで宮城県まで運転して帰るとはすごいな、さすが男の子だなと思いました。 A さんは高速道路を使わないで下道でゆっくり帰りますと言うのですが、横に乗っているお母さんは多分緊張され、ご自分が運転する以上に相当お疲れになることと察します。彼はまだこちらに戻ってきていませんが、自分で運転して帰ってきますと言っているので、お顔を見るまで心配です。私も子どもたちが免許を取って初めて乗せてもらった時、緊張して変に力が入りすぎたのか足腰が痛くなったことを思い出しますが、今では逆に私の運転は怖いと言われてしまいます。夏休み明けには新しく車やバイクを持ってくる人も何人かいますが、安全運転には十分気をつけてくださいね。

ではここで音楽を聴きましょう。今日は山口百恵の曲を3曲お届けします。まず1曲目はコスモス。

お盆休みといえば嬉しいことがありました。今年の卒業生 T さんからお電話があって、今アパートの前まで来ているんですが、おばさんに渡したいものがあるんですけど、と言うんです。びっくりしてすぐに飛んでいくと、お母さんと一緒に私を待っていてくださいました。彼はお盆休みなので帰ってきました。おばさんによくしていただいたので、自分の働いた給料でお返しがしたくって横浜のお土産を持ってきました、と言うんです。仕事は楽しいですと笑顔いっぱいでお話ししてくれましたが、こんな形で卒業生が訪ねてきてくれるなんて思ってもいなかったので、本当に嬉しかったです。 T さんありがとうね。彼は石川出身なのですが、アルバイトをしながら私のアパートで一人暮らしを経験していて、とっても頑張り屋さんでした。生き生きとした表情から、彼なりに充実した生活をしていることが読み取れました。横浜での一人暮らしは大変だと思いますが、頑張っていってほしいですね。そしてまたお顔を見せてくれると嬉しいです。私のところの卒業生の何人かは、仕事で石川に来たので寄りましたという人もいましたし、彼女ができて学生時代ここに住んでいたと言って彼女と一緒にお顔を見せてくれた人もいました。でもコロナ禍になってからは途絶えてきていました。それ以前の卒業生は電話をかけてくれる人もいますし、サパン木野の同窓会を計画していますと言っていた卒業生もいたのですが、その矢先コロナ禍に入ってしまったので、それが叶わなかったけど、いつか私たちの元気なうちに M さんたちが温度を取ってくれないかなと期待しているところです。学生さんをお預かりする大家としていろいろ大変なこともありますが、卒業生がお顔を見せてくれると、それが何よりの励みで元気になるものです。

IT 大谷さんは見守りたい。今日はマグロニアキのマグロニアキの図サパンキのサパンキのアネックスの木の道代がお送りしています。毎年のことですが、我が家では今年もまた子供や孫たちが集まって1週間を過ごしました。お出かけしたり、映画を見たり、ゲームをしたり、バーベキューをしたり、花火を楽しんだり、テレビで高校野球を応援したり、横浜の孫は横浜高校に通っているので、横浜が勝った時には大きな声で校歌を歌ったりして大変な盛り上がりでしたが、しかし残念ながら智弁和歌山に負けた時のショックはかなり大きかったようです。夏のお楽しみはこれで終わり、明日からは大学の受験勉強に戻りますと言っていました。孫たちはドスンドスンと2階が落ちるのではないかと思うくらい夜遅くまで騒いでいました。これもいつまで続くのか、そのうち男女別々のお部屋で寝るからと言い出すか、またはそれぞれが忙しくなって来れなくなるかもしれませんが、お盆とお正月の楽しみの一つなので、みんなが集まれる時にお里での楽しい思い出作りをしてほしいと思っています。

AIT 大谷さんは見守り隊。今日はマグロニアキのマグロニアキの2サパンキのサパンキのアネックスの木野道代がお送りしています。今年は大規模な山火事があったり、熊本の地震があったり、あちこちで豪雨による大きな災害が起きたりと、温暖化による自然災害が多く発生し、大切な命を奪われた方も大勢おられました。私の友達も熊本に住んでいるので、地震直後に LINE したのですが、すぐに返信が来たので無事で安心しました。でも彼女のお友達があのイオンの近くに住んでいるので、どうなっているのか心配で見に行きたいけど、そこまでたどり着けるかわからない状態だと言っていました。テレビの報道を見て状況が徐々に明らかになってくると、想像を絶する、なんてひどい悲惨な目にあったのだろうと絶句しました。能登の地震の時も知り合いの方が家を失ったり

津波で流されて大切な命を落とされたりもしました。その後も関東地方に地震や水害が起きています。そして石川、富山に線状降水帯が発生し、記録的な猛烈な雨により、またしても大きな災害に見舞われました。日本列島あちこちで非常事態が起きているのです。いつどこで何が起こるかわからないこのご時世、今を大切に生きたいです。

ティ、大谷さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大谷、マグノリアキのマグノリアキの2、サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺恵子さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がほわっとする素敵な時間をお届けします。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。

どうぞ最後までお付き合いください。さてサウンドトレジャー、今回も珠玉の洋楽をですねお送りしていこうと思いますが、先日病院にちょっと行くことがありまして、個人病院とかでもね最近ねあのマイナンバーカードでですね自分の、その身分証明をする機械がね病院の受付には置いてありまして、でどこの病院に行っても同じ機械が置いてあると思うんですけども、まあ、マイナンバーカードを差し込みまして、まあ、質問に答えていって、個人のね、まあ、身分証明をするという形ですけども、暗証番号を入れるか顔認証をしてくださいみたいなねところがあって、顔認証をねするんですよ。で画面に顔を近づけて、なかなかね認証してくれないんです、私の顔、なぜか。だんだんだんだんその顔をねこうちょっと傾けてみたりするんですけども無理なんで、だんだんこうね睨んでいってしまうんですね。そしてこうだんだん眉間にシワがキュキュキュッと寄ってきてしまう。で寄ってきたところで認証がされるというね、一体私はどんな時にですね顔の、登録をしたのかと、逆にちょっと不安になってきてしまいますが、まあそんなこともあった8月でございます。まあ、そんなことはさておいてですね、サウンドトレジャー音楽をお送りしていこうと思います。9月はねスティービーワンダーをお送りしていこうと思います。スティービーワンダーは1950年5月13日生まれ、本名ステブランド・ハーダウェイ・モリス。もともと生まれた時の名前はステブランド・ハーダウェイ・ジャドキンス、最後にモリスとついたのはお母さんがですね子供全員を連れて実家に帰った時にですね新しく付け直した名前ということになっているようですね。スティービーワンダーは生まれた時6週間の早産で生まれたので、保育機内で過量酸素が原因で生まれてすぐに目が見えなくなる病気、未熟児網膜症、全盲ではなく光の方向を把握できないが明暗は分かるという病気になってしまいました。生まれた場所はミシガン州サギノーというところなんですが、彼が4歳の時にお母さんが自分の実家デトロイトにですね子供を連れて移住をします。まあその頃からピアノやハーモニカ、ベースなどを練習するようになっていくんですね。まあ幼少の頃からですねスティービー&ジョンという名前で、友達のこのジョン君ですよね、彼と一緒に街角や時にはパーティーやダンスなどのイベントでも歌を歌ったり演奏したりしていたみたいですね。スティービー・ワンダーが11歳の時、彼が作曲したロンリーボーイという曲でミラクルズのロニー・ワイトの前で歌唱。ロニー・ワイトはスティービーとそのお母さんをモータウンへのオーディションに連れて行き、社長であるペリー・ゴディの前で歌と演奏を披露し、モータウンとの契約を獲得しました。モータウンというのはレコード会社のことですね。そして12歳でステージネームリトル・スティービー・ワンダーとしてステージに上がることになりました。デビュー当初ね、ここから紆余曲折があってデビューをするわけですが、まず音楽を1曲お送りしたいと思います。まずお送りする曲はスティービー・ワンダーのデビューアルバムに収録されている曲、スティービー・ワンダーフィンガーティップス。

ただいまお送りした曲はスティービーワンダーフィンガーティップスでした。ライブバージョンの曲なのでね、少しね、今とはレコーディング先アルバムのね曲とはイメージが違うかもしれませんが、1960年代前半は、こういうですね、ライブ活動がメインの時代でありました。で、スティービーワンダーがね、ライブ活動をしていた最初の初期の頃ですね、モータウンレコードのオーディションに合格した後、この時のですね契約内容としては、スティービーワンダーがまだまだ11歳でしたから、年齢を考慮して印税収入は彼が21歳になるまで基金に蓄えられるという条項をつけて、それまでは週休1週間の給料として2ドル50セントの支払いだけが与えられたそうです。ここからですね、モータウンというこのグループですね、ここでですね、レコーディングに参加したり、ライブ活動をしたりしていきます。その頃レコーディングした曲にはマザーサンキューや I call it pretty music but the old people call it the blues などがあります。1964年になってシングル Little Water Boy、ヒット曲にはならなかったようですが、そしてアルバムとしてジャズソウル、スティービーワンダーファーストアルバム、そしてレイチャールズに捧ぐというアルバムを発表。こちらは少しだけヒットしたようですね。そしてスティービーワンダーが12歳の時、1962年末からモータウンレビューの一員として全米ツアーを行っています。そのツアーで回った時のシカゴのリーガルシアターで20分ほどの演奏を録音したものを、1963年の5月にアルバム12歳の天才としてリリースされました。このアルバムがスティービーワンダーの最初のヒットアルバムになるんですね。ビルボードでナンバーワンを獲得しています。ここからその年にシングル化とされたフィンガーティップス、今お送りした曲ですね、これがビルボードホット100でナンバーワンを獲得する

大ヒット曲になります。この13歳でのビルボードナンバーワンヒットの獲得は今になっても史上最年少のミュージシャンになっています。また12歳でデビューしたということでビートルズのメンバーとは年齢が離れていますがキャリアとしては同等の長さになっているそうです。この後スティービー・ワンダーはですね14歳15歳になってきて声変わりね、成長に伴う声変わりでですね当時のモータウンは契約をね打ち切りを検討したそうですがその渦中で発表したアルバムアップタイトがヒットしてそのアップタイトをシングルカットして発売しました。その曲お送りしましょう。スティービー・ワンダーアップタイト。

ただいまお送りした曲はスティービーワンダーアップタイトでした。まあ、1964年のヒット曲ですから、まあ、今のスティービーワンダーの曲とはね、かなりかけ離れている部分はあると思います。そして1966年、この2年後ですね、シングル曲としてヒット曲を連発しています。まずお送りする曲、スティービーワンダーブローイン・イン・ザ・ウィンドウ。

ただいまお送りした曲はスティービー・ワンダーブローイン・イン・ザ・ウィンド、日本語タイトル風に吹かれてでした。そして同じ年1966年にはもう一曲ヒット曲を出しています。スティービー・ワンダー A Place in the Sun。

ただいまお送りした曲はスティービーワンダー、 A Place in the Sun、 日本語タイトル太陽の当たる場所でした。まあこの頃まだスティービーワンダーはですね、10代前半ということで、先ほどお送りしたアップタイトというシングルカットしたこの曲、この曲も、シルビア・モーイと共作ということになっているんですね。このシルビア・モーイ、この人もですね、このスティービー・ワンダーに、かなり影響を与えた方のようです。スティービー・ワンダーがね、この当時ステージネームとして使っていたのはリトル・スティービー・ワンダー。このリトルというのをもう、10代前半の頃から、外してはどうかと、モータウンのベリー・ゴーディーに説得したのもシルビア・モーイだったそうですね。そしてまたこの頃スティービー・ワンダーは自分とレーベルの他の仲間への楽曲提供のためにモータウンと作詞部門、作曲部門の契約を新たに結んでいます。そして提供された曲の一つにスモーキー・ロビンソン&ミラクルズのナンバーワンヒット、Tears of a Crown という曲があります。ではお聴きいただきましょう。スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ、 Tears of a Crown。

お送りした曲はスモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ Tears of a Crown 日本語タイトル12本のバラでした。

サウンドドジャー、今回はスティービーワンダーの特集をお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ今回1回目ということでね、本当に初期というかね、もうデビュー前からデビュー、当初の頃の、音楽をお送りしてまいりましたが、今ね皆さんがよくお聞きになっているスティービーワンダーの音楽とは若干、イメージが違うような気はします。私もそう思っています。まあ、これからですね、来週再来週とまた、スティービーワンダーをお送りしていこうと思います。お楽しみにお待ちください。サウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想お待ちしております。リクエスト曲もあればどんどんお送りいただければ、どんどんオンエアしていきますよ。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授中野誠さんです。インタビュアーは荻野直子です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 中野さんはご出身どちらですか？
1: あ、僕はあの地元の石川県の、旧の三河というところにあります、はい、白山市ですね。
0: そうですか、うん、そして、まあ、金沢工業大学にお勤めになってとても長いですね。
1: そうですね、気がついたら、はい。
0: そしてこの26年には新たに教授になられたということで、おめでとうございます。
1: すいません、ありがとうございます。

0: 学部が情報デザイン学部、そして経営情報学科ということですけれども、それは一体何を勉強する、どんなところなんですか？
1: 情報デザイン学部の、経営情報学科というところで、マネジメント、マーケティング、IT、AI、そういったところを、基礎的なところを学んで、あとはビジネスにこう生かそうっていう内容になります。
0: とても幅広い感じがするんですけれども、今時の言葉がたくさん出てきましたね。
1: そうなんです。もうこちらが新しい情報を入れていかないとなかなかついていかないっていう、そういう状況でもありますね。
0: 時代の流れは早いとよく言われますけれども、特に早そうな分野ですよね。
1: 特に AI ってそうだと思います。本当数年単位、本当に短い数年単位で、できることできなが変わってくるとか、そういうのを使ってるっていう、学部になりますのでね。
0: 新しいことなので、きっとワクワクして面白いこともあると思うんですけれども、大変じゃないですか？
1: 使ってみて、自分も最初は AI っていうところはなかなか馴染みがなかった世代なので、ただ一回使っていくつか何回も使って結果、図でも絵でも言葉でも何でもいいんですけども、それをこうやって見ているうちにやっぱりこう、結果が返ってくること自体が面白かったりとか、こういう形の結果があるんだっていうところとか、いいところとしても本当に新しい気づきはありますね。
0: なるほど。あと大学の先生ということで、学生さんたちとの関わりもいろいろあると思うんですけれども、若者たちは本当に新しい情報、すごく知識が身についてますよね。
1: 本当にこちらのちょっと注意をうかうかしていると、向こうの早くどんどんどんどん新しい知識入れてきますので、
0: 中野さんは教える立場ではありますけれども、やっぱりいろいろ教わることもあるんですか？
1: 学生見てると、やっぱっていうか、そう AI の使い方であったりとか、あるいはちょっと新しいもの、音楽とかそういうところも、含めてなんですけども、新しい製品とか、新しいこんなことあるよとか、身近なところでちょっと歌手の名前とかも聞いても覚えられないんですけどそういうのいっぱいこう持ってきますね。
0: 長い間工業大学でお勤めということですけれども、やっぱりそんな時の流れに従って学生さんたちの気質っていうのも変わってきましたか？
1: 自分は根本的にはそんなに変わってないかなっていう感じはしてます。こちらが、優しくってわけではないんですけども、普段通りにこう飾ることなく喋れば、それに対して、反応してくれるっていうところはあんまり変わらないかなっていう気はしてます。
0: よくいろんな方が、今時の学生さんって結構真面目に取り組む方が多いというふうには聞いてますけれども、そういったような変化というのはあるんでしょうか？
1: やっぱりあると思います。今いろんな、やり方とか、ちょっと広く言えば情報とかいろいろあると思うんですが、多分それいろいろチョイスしてると分からなくなることがあるんだと思うんです、きっと若い人。僕もそれなりの年齢ですけど、これとこれ具合はとかって言って、ある程度方向性とかもうちょっと狭く指示とか出してあげると、そこはこう真摯にっていう方までいくかどうかわからないですけど、こうやってやってくれますね。
0: 若い人たちがいろんなことを身につけて羽ばたいていくというのを応援するのは素敵なお仕事ですね。
1: たまに卒業生見かけたりするんですけど、ちょっと羨ましいですよね。
0: 羨ましい、
1: ずっとの右上がった上がりですから、我々の年齢になってくると右肩上がりってほぼないので、
0: そんなことないでしょ。右肩上がりで
1: なんか元気になってるなとか、仕事の話でとかしてもらうと、そうかって感じがありますね。
0: 本当に新しいことがどんどん生まれてくるこの世の中で、新しい知識を得て羽ばたいていく人たちのお手伝い、中野さんはされているということで、今日はそんなお話をいろいろと伺っていきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。それでは音楽を聴いていただきましょう。グリーンボーイズで愛歌。

0: お送りした曲はグリーンボーイズの愛歌でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授中野誠さんです。先ほど中野さんのお話の中に AI という言葉がたくさん出てきましたが、一般の感覚からすると経営って思いっきり文系なんじゃないかなという印象はありますし、工業大学でというような驚きもありますよね。
1: はい、 AI って聞くとやっぱりこうやっぱ巷はどういうかの考えがあると思うんですけど、文章で返ってくるとか、
0: はい、
1: なんか図作ったりなんか絵が出てきたとか、うん、なんかよくフェイク動画なんか出てくると思うんですけども、うん、やっぱり AI 使って我々の場合だと、じゃあ今後どういう意思決定、いわゆる意思決定っていうちょっと小難しい言葉で言うんですけども、次何やるんだとかっていうところを考えたりするときに、うん、まあその AI の答えた通りはやらないですけれど、
0: はい、
1: 参考になるような AI が回答を用意してくれるっていうところで言うと、
0: うん、
1: それなりに役立つ、まあ、いわゆるツールっていう言い方していいかなという気はしてます。
0: これからの世の中をより良いものにしていくために AI を活用するということですか？
1: そうですね、
0: うん、まあ、AI と一言で言ってもいろんな種類もありますし、使い方も様々だと思うんですけれども、例えばこの中野さんが取り組んでいる内容としては具体的にどんな形のものになるんですか？
1: 自分が使っているところではまず一つがこれ研究用に使ってるんですけれど、
0: はい、
1: 体の動き、特に物作ってる現場、そこの体の動きを、まあ、解析しようっていうところで、
0: はい、
1: AI に使ってるっていう事例を持ってます。
0: 体の動きというと、はい、ビデオのようなもので撮るってことですか？
1: そうですね、
0: うん、
1: 直接撮ってる最中にも体の動きを分析してくれるっていう、はい、AI が分析してくれるというものなんです。
0: 働いている人のその動きですか？
1: はい、
0: そこで何が分かってどう活用できるんでしょうか？
1: 活用の仕方としてはやっぱりこう体の動きになるので、無駄な動きがあるかどうか、もう一つは、うん、じゃあ無駄でない動きはどうなんだっていうところですよね、うん、それが手先足先っていう細かいところから、まあ、上半身だけとか、
0: うん、
1: 全体とかっていう感じで、
0: うんうん、
1: いい動き、まあまあ、いわゆる標準的無駄のない、
0: うん、
1: 無駄のその反対ですよね、
0: うん、
1: その動きをこうちょっと表現してみようという形ですね。
0: なるほど、うん、私一度パン工場を見学に行ったんですけれども、はい、その工場で働いている皆さんがもうずっと一生懸命それぞれのお仕事をされているんですが、はっと思ったのが、なんでこっちの流れから来てこっちに動いてこうやってやっているんだろうとかっていうことを気づいたことがあります。ひょっとしたら働いている人はこれが当たり前だと思っていても、客観的に見て例えば AI のようなもので判断してもらったら、うん、ひょっとしてこの動線違うんじゃないかということもあるってことですよね、うん、
1: 十分ありますね。
0: うーん、
1: 多分工場であれば一定の動き、それって多分何年も前からこうやったらいいよっていう動きをやってられてると思うんですけれど、
0: うん
1: うん、じゃあ今 AI で解析してみたらもうちょっと違う流れの方がいいんじゃないかっていうところは出てくる可能性は十分あると思います、うん、
0: なるほど。ただ、ま、現場の工場としては、ま、新しい機械が出ました、置けるところはここしかありませんというようなところで人間に動いてもらうっていうのがとても現実としては多いかなと思うんですけれども、それもうまく工夫することによって例えば生産性を上げるであるとか、うん、従業員たちが疲れないようにするということにもつながるってことですか？
1: つながると思います。
0: 実際にどんな会社でどんな活用をされたのか、まあ、差し支えない範囲でちょっと教えていただきたいんですけれども、
1: はい、今は、白山市の、印刷工場さんの方で、はい、
0: うん、
1: その動作とか、改善というところをやらせてもらっている最中です。
0: はい、印刷工場、 まあ、見たことはないのでよくわからないんですけれども、改善する余地っていうのはあったんですか？
1: はい、向こうの会社さんの方からご提案いただきまして、
0: はい、
1: 実際にうちの製造現場の方をちょっと用いて改善活動をやってみませんかっていうふうに声かけしていただいたので、
0: はい、
1: じゃあちょっとどこまで自分たちが力になってっていうところはあったんですけど、
0: うん、
1: 引き受けさせてもらうことにしました。
0: その中でご提案というのはあったんでしょうか？
1: 昨年からちょっと始めたんですが、
0: はい、
1: 指摘するっていうところまでではないんですけども、やっぱり管理するにあたって、ちょっと今までここは問題点だったんじゃないかっていうところが、うん、実はそうでなかったっていうのは ところもやっぱり出てきてはしてますね。
0: しかし企業の側からちょっと改善をしたいというふうな申し出があったということなんですね。
1: そうですね。

0: でもやっぱり、いや、こっちから売り込んだわけではなくて、企業の方も何とかしたいって思ってるところがたくさんあるってことでしょうか。
1: まだまだやっぱりあるじゃないかなという気はします。
0: うん、おそらくどんな業種でもでしょうね。
1: 業種に関わらずは、今おっしゃられた通りだと思います。
0: ただ人の動きを、ベースにしていろいろ知ることができるっていうのは、いや、人取られてる間は緊張しそうですね。
1: そうですね。だからこちらの方も最初に撮影するっていうケースに関しては、とにかくもう自分はいないものと思って、
0: はい、
1: タブレット向けるんです、向けるんだよって形で。
0: あ、はい、実際にその撮影をされるのは学生さんですか。
1: そうです。
0: 学生さんもやはり、学校の中だけではなくて一般企業の中に足を踏み入れるっていうのはいい経験ですよね。
1: はい、実際入ったことのない業種で、見たことのない仕事作業をしてるっていうのは、最初連れてた時には結構新鮮だったようです。
0: おそらく、AI もいろいろその映像を解析しているんでしょうけれども、撮ってる学生さんも中でいろいろ考えてるんでしょうね。
1: はい、一度実際にやってるところを、視察したんですけど、
0: はい、
1: ちょっと違う分野もやってみたいというふうに学生の方から提案がありましたので、
0: そうなんですか。は
1: い、いいよと。
0: はい、なるほど。改善という言葉は、企業が自助努力でするのかなとかっていうふうなことも思っていたんですけれども、積極的に新しい技術を取り入れて、外の声も取り入れていろいろ頑張っているんだなというのを改めて感心しました。
1: そうですか。
0: ということは、中野さんが行っている研究に関してはいろんなところで役に立ちそうですよね。
1: そうなってほしいですね。
0: でも学生さんがやっぱりあっと思ったことというのも大事だと思います。
1: そもそも多分やっぱりあんまりそのものを作ったりする現場っていうところを、やっぱり見たことがないとか経験したことがないっていうところがある、がまず一番根底にあるかなと思います。
0: そもそも裏方ですものね。
1: そうなんですよね。
0: 表に出てくることがないので、そこをちょっと見せていただくことによって、やっぱり新鮮な目で見ていろんなことを考えるっていうのはお互いにとってメリットがありそうですよね。
1: そうですね。じゃあ出てくるものが作ってる、企画してるとかって、どれだけの労力がかかってるとかっていうのを、やっぱ知っていくっていうのは、今後彼ら皆さんが卒業して仕事するときに、相手先の仕事ってどうなってるんだっていうのを想像して対応してあげられるっていうことが非常に大事かなというふうに、個人的には思ってますので、
0: いや、その面では本当に素敵な体験だと思います。ありがとうございます。ここでまた一曲音楽を挟みたいと思います。ミスター・チルドレン、フェイク。

0: お送りした曲はミスターチルドレンフェイクでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授中野誠さんです。お話伺ってると、まあ、学生さんたちも面白そうだというような好奇心の目でいろいろ取り組んでいる様子が分かりますし、まあ、それを温かく見守っていらっしゃる中野さん、楽しそうですね。
1: そうですね、今まで自分が大学生だった頃、大学院生だった頃ってそういう感覚っていうのは全くなかったんですけど。
0: そうなんですか。
1: はい、今こちらの側に立ってみると、そういうか、なんか見てると、なんか右肩上がりじゃないですけど、成長していくなっていうのが、ちょっといい、なんかね、成長していくって言葉でしかちょっと得られてないんですけど、なんか実感できるなっていうのはありますね。
0: 中野さんご自身は、今のお仕事もうずっと昔からやりたかったんだというような感じでしょうか。学部の時には専攻は何でしたか。
1: 学部の時って僕文学部なので。
0: それはびっくりです。いつキャリアチェンジしたんですか。
1: いや、普通に就職したんですけど、やっぱり世の中の仕事をしていると、やっぱ足りないことが山ほどあったっていうのがまず

0: 一つきっかけにあったんですけど。
1: 足りないこと、はい、足りないことありました？
0: いやもう会社なので、はい、そもそもものを経営するとか組織の話とかなんかいろいろなんとなくちょっとこう勉強してないなっていうのを周りに比べて、
1: はい、
0: っていうのがありましたので、
1: はい、ということは、まあ、一旦就職をした後に、はい、いやもっと学ばなければということでしょうか？
0: まあそれもありましたし、
1: はい、
0: ものすごく古い話なんですけど、あの僕のその同級生と大学院の最後まで行けたら行こうなっていう、うん、そういう口約束してたので。
1: そうなんですか？
0: まあ、それもはじゃ、はい、それも果たせるかなと思いました。
1: ちなみにお約束してたお友達は？
0: あ、もう同じ商売してます。
1: あ、そうなんですか、はい、じゃあ、まあ、ある程度若い時からなんか今の様子はなんとなく想像できてたんじゃないですか？
0: いや、なんか全然別の世界だと思ってました。
1: え、そうなんですか？はい、予想とは違う。
0: も
1: う
0: 全然、はい、もう特に理系の大学院に来た時、先生方全員が、
1: はい、
0: もう全然違う世界の人って感じがしました。
1: え、どこがどう違います？
0: いや、もうなんかもう勉強とかできるとかじゃなくて、
1: はい、
0: なんか何聞いても多分答え返ってくるんやろなみたいな、
1: うんうん、
0: というイメージでした。
1: はい、それが
0: 全然違うんです。
1: あれ
0: なんかそこには全然至ってないなっていうのはありますけど。
1: はい、いや、でも振り返ってみると面白い道のりでしたか？
0: あ、まあ、うん、面白いっていうか、まあ、周りにあんまり同じような感じののがいませんので、
1: はい、
0: うん、まあ、それはそれでちょっとこういうのもいてもいいかなっていうのは、それくらいの感覚では言いますけどね。
1: うん、でも思いっきりの文系から、まあ、工業大学っていうのはちょっとびっくりな変化ですよね。
0: あ、よく言われるんですけども、
1: ええ、
0: 個人的にはあんまりそこまででもないかなと。
1: そうなんですか。はい、まあ、でも今は毎日が充実して日々を送っていらっしゃるということですね。はい、まあ、教授になられたということなんですけれども、やはりこれからもっとこんな風にやってみたいなというような夢と希望というのはどうでしょう、あります？
0: 僕が最初にこの今やってるような分野ですよね、
1: はい、
0: そこって教えてもらったのが、あの金沢工業大学に以前いらした石井先生って方な、石井和義先生って方なんですけども、
1: はい、
0: まあ、その人にその、まあ、現場の仕事の改善とか、
1: うん、
0: まあ、そもそも論のところ、あの製品の企画とか、
1: うん、
0: もう要するに会社に必要なことをいろいろ教えてもらったんですけど、
1: はい、
0: うん、あ、それを使える現場場所に身を置くっていうのはいいなっていうのは、
1: うんう
0: ん、だからそれが多分今につながってるかなっていう気がします。
1: うん、まあ、長く、まあ、学生さんたちとお付き合いもされてて、たくさんの学生さんたちが社会に羽ばたいていったと思うんですけれども、それはとてもいいですね、うん、羨ましい感じがします。
0: 羨ましいですよね、
1: うん、
0: 今から右上がりになるのっていいなっていうのは、
1: うん、
0: はい、あります。
1: 皆さんやっぱりそれぞれご自身の希望の分野に進まれていきましたか？印象的な学生さんとかいらっしゃいましたか？
0: まあ、一度僕の場合だと、経営に2年間いたんですけど、まあ、その時、はい、あの卒研生も卒業研究の学生持ってなかったものですから、まあ、今今年が1年目になるんですけれど、うん、まあ、割とあの自分がこういうところで仕事したいっていうところの、あの何ですかね、内定持ってきたりすると、ああ半年ぐらいしか見てないけども、
1: うん、
0: やっぱりその半年でだいぶ変わるなっていうのはあります。やっぱり
1: たった半年でも大きな違い、
0: あの会話がだいぶ変わりました。なんか、
1: そうなんですか？
0: はい、
1: それは言葉遣いではなく中身ですか？何が違うんですか？
0: あの会社の仕事のことをこう、
1: うん、
0: 語ってくれるように。
1: あ、うん、まさに成長ですよね、はい、うん、いろんな経験をして自分事としてそういったことを語れるように変わっていった、うん、いや、でも見てたら頼もしいですね、
0: うん、それは本当に頼もしいなっていうところもあったりとか、
1: うん、
0: あとちょっとたまに僕が知らない用語とか使ってこられると、
1: うん、
0: 早くその言葉から

0: 終わらないかなみたいな。
1: え、どういうことですか。
0: 例えば仕事のやり方うんぬんとかでも、はい、ちょっと僕が知らないところのやっぱりそういうのはやっぱり現場で使ってるのはやっぱりこう、聞いて教えてくれたりするんですけど、あ、そうよかったねみたいな感じでそういう風になったりもしますね。
1: まあ、確かにいろんな業種それぞれ全く違いますものね、まあ、それぞれの中でやりたいことを見つけていって、もうそこにどっぷり浸って成長していくというのは、まあ、今時の若い者はという言葉もありますけど、今時の若い者素晴らしいですねと言いたいですね。
0: そうなんですよ、追い越される楽しさみたいなのが、若い時なかったです、今の新しく2025年にこの経営情報学科に来てから、追い越されるって結構いいなと思います。
1: あ、追い越されてるんですか、そんなにたくさん
0: いろいろと知らない知識とかそういうのを教えてもらうと、ここにこういう現場でこういう仕事をしてきたんですよとかっていうのを聞くと、すげえなみたいな、
1: でも、まあ、教えてこられた、まあ、元学生さんですから皆さん若い方ですよね。そんな若い方が大きなステップを踏んで成長するっていうのは、いや、可能性って無限だなって思いますね。
0: はい、思います、本当に。
1: それは素敵なお仕事です。
0: ありがとうございます、
1: はい、どうもありがとうございます。それではまた音楽に移りたいと思います。続いての曲は桑田佳祐、明日晴れるかな。

0: お送りした曲は桑田佳祐で明日晴れるかなでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授中野誠さんです。先ほどのお話を伺っているとまさにお歌子に追われみたいな感じですね。でもそれは小気味良いと
1: その通りです
0: そうなんですか、まあ、若い人の成長ぶりって、まあ、最初に見た時はそんなに成長するかなっていうふうに思うと思うんですけれども、はい、何でしょうねこの変化の仕方っていうのは。
1: いや、そのどこでそういうふうなスイッチが入る、まあ、昔だとスイッチが入ってなんて言い方多分したと思うんですが、どこで入るんかなってこちらもちょっとこう分からなかったりやっぱりしますけれど、まあおおよそやっぱりなんか今だと、まあ、インターンシップ行ったりとか、就職活動の前ですね、インターンシップ行ったりするとかの時点で、割とその会社のことをこう、気にかけて将来考えて、まあ、会社入る会社考えてっていう風になるかなって気はしてます、
0: 確かにインターンシップだと今まで、まあ会社ってこんなもんかなっていう風に頭で考えていたものが実際に体験することになりますしね。
1: そうですよね、ま
0: あ、自分の目で見てみる新しい体験をするっていうことが、まあ、例えば大人になってしまった人たちにとって、まあ、ああ新しいことだみたいにさーっと流してしまうのを、若い人たちはそこから何かを学んでいくというような感じですよね。
1: そうなんですよね。あとやっぱりその会社とかやっぱり世の中に対する、まあ、言い方良くないかもしれないけど物差しみたいな、なんか基準みたいなもの多分そこで一つ作ってくるんかなと、でそこからじゃあその地点から考えた時に自分ここで仕事したいなとか、じゃあその前にちょっとこんな研究してみようかなみたいななるかなって気はします、
0: まあ、まさにそれぞれの先ほど言われたやる気スイッチが入っている状態なんですけれども、例えばもっと下の年齢の人、中高生ぐらいだったら、いや本当にやる気がなくってって嘆いてる親御さんっていっぱいいらっしゃると思うんですけれども、大学生になってそんな変化見せてくれたら、あこれは素敵だなってきっと皆さん思いますよね。
1: 思うと思いますね。やっぱりまあ、多分これうちの学部だけではないと思うんですが、やっぱそれなりのこう教員の仕方、教員の皆さんもそうですし、一緒になってこう我々と仕事してもらってる今ここにいらっしゃる事務の方々もそうなんですけれど、

0: やっぱりこういろんな分野に対してやっぱりこう知識もあるし、こういう使い方もあるし、将来こうなんだっていう考えっていうのをもういろんな方がこう幅広く持ってるので、うんまあ、そういうところに入ってくると、おちょっと自分もこれ考えてみようかなとかってなるきっかけにはなると思います。
1: いろんなことを実際に見聞きするということによって人は良い方向に変わっていくことができるんですよね。
0: そうでしょうね、きっと。
1: だからまあおそらく悩んでる若者もまずは行動を起こしてみることがきっと大事なんでしょうね。
0: なんかで聞いたんですけど、やっぱり行動するって、前なんか行動したものがなんかいいか勝つとかなんかそんな話があったんですけども、
1: はい、
0: 特に若い人ってやっぱり動いてみてる、見てるっていうのは、いいかなっていう気はします。
1: 実際にたくさん学生さんを見てて、そしてあまあ偉くなったなというふうに感じていらっしゃる中野さんですから、まあ、その言葉には重みがあります。なので、まあ、今悩んでいる若い人たちもこれから行動を起こすことによってきっと明るい未来が開けていくということを信じてほしいですね。
0: そうですね、その通りです。本当になんか動いてみるとやっぱ何か見えてくるだろうし、自分でもなんか感じたりすることってできるっていうのはあると思います、きっと。
1: まあ、あの若者はそうだなと思うんですけれども、でも大人もそうかもしれませんよね。
0: はい、我々の世代になっても同様です、やっぱり。今工場の方に最初の方に話した研究の話もそうなんですけども、
1: はい、
0: やっぱり我々も言っても、あ昔大学生とかに見た雰囲気とやっぱり変わってたりすると、機械とかも変わってたりすると、あやっぱりこちらもやっぱり変わらなきゃっていうのはありますね。
1: まさに最初のお話にもありましたが、 AI という新しいものが出てきて時代がどんどん変化していく中では、もう常にどんな立場のどんな年代の人もアップデートをしていかなければいけないっていうのはありますものね。
0: ありますね。ただまあアップデートってやっぱちょっと疲れるかもしれないんですけれど、
1: はい、
0: ただ割とアップデートすると、あの心地いい疲れっていうか、ちょっと自分アップデートしたなっていうような感じの、いい疲れになるんじゃないかなって気はしてます。
1: 中野さんご自身はもう本当に最先端の場所にいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、その心地よさっていうのは感じてますか？
0: はい、今周りのやっぱり同じところにいる教員の皆さんとかのやっぱ知識とか実績とか見ると、おーすげえなーみたいな感じで、で一緒に授業とかやってたりすると、ああそうか、こういうのが今やってるんだなっていうのはやっぱりありますから、要するにそこの場にいるだけでやっぱ自分がアップデートしたりもしますし、例えばジムの人と一緒にこうやって特にオープンキャンパスなんかやってたりすると、
1: はい、
0: なんかいろんなこう仕組み説明してくれるんですけども、
1: ええ、
0: あそうかみたいな感じで今何て言ったんですかみたいな感じでこっちが聞き返したりするような感じですね。
1: まあ、どんどん時代が新しくなっていくので、いろんな立場の人がアップデートをしていく、その中で楽しさを感じられたらいいですよね。
0: そうですよね、楽しくやってるっていうのは非常に、なんかそれが普通だと非常にいいなって思います。
1: おそらく大学というところはそれを感じている人がとても多い場所なんじゃないですか？
0: 多いと思います。なんか自分も今そこの場所にいて、まあ、例えばあの弾薬なんかいろいろ歩いてみたり、ね、授業で移動したりするんですけども、
1: はい、
0: なんか、やっぱ弾薬って楽しい場所なんだなって気はなんか雰囲気からしますね。
1: 今日最初のお話で、もともとは一般の企業に入られて、あこれは知らないなというところから始めた研究だったと思うんですけれども、かえって楽しいところに来ちゃいましたね。
0: なんか最初の思ってたのとだいぶ違うところになりましたね
1: でもそれはとても良い違いでしたね。
0: 良い違いです。本当になんかこういうふうに全然、もっとなんか我々の大学の先生方ってもっとなんか狭いところでなんかやってるっていう感じがしてたんですけども、まあなんかこの年になってみたら全然違ってました
1: 最初にあの約束してずっと先まで学び続けようって言っていたお友達とは今でも交流はありますか？
0: あ今はもう全然ないんですけれど、
1: ええ、
0: もう何年か前にたまたまあの地元のところで会った、
1: はい、
0: その時にあの今こういう商売してるみたいな

0: いろいろご謙遜もあると思いますけれども未来はいろんなものにあふれているというのは間違いないですね、うん、
1: その通りですもん本当に、
0: はい、ありがとうございます。それでは音楽聴いていただきましょう。宇多田ヒカル、フレーバーオブライフ。

0: お送りした曲は宇多田ヒカルフレイバーオブライフでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授中野誠さんです。人生ってどう転ぶか分かりませんけれども、まあでも楽しいものがいっぱいありそうですよね。う
1: ん、楽しいこといっぱいありますもん、本当に。うん、やっぱこの年になってやっとそういうのが気がついてきたところですね、僕は。
0: あ、そうなんですか。はい、まあ、昔は分からなかったけれども意外に面白いところがあるから、まあ、くじけたり諦めたりすることもあるかもしれないけれども、きっと光はあるよっていうことを、ぜひ若い人たちにも伝えていただきたいです。特に中高生の皆さん、悩んでいる方もいると思うんですけれども、中野さんはどんな言葉をかけてあげたいですか？
1: はい、なんか何でもいいです。行動してみるっていうところがまず一つです。
0: うん、
1: で、世の中ってやっぱり知らない知識とか、いらない知らないことって山ほどやっぱりあると思うんです。
0: うん、
1: でそれに関して、まあ、ちょっとこう調べてみるとか、まあ、手元に多分今若い子って AI 使えると思うので、
0: はい、
1: まあ、使い方はちょっといろいろあるかと思うんですが、調べてみて面白いなって思い出会える場所ってかなりあると思うんですよね。
0: まあ、知らないことに出会った時、まあいいかってちょっとやりがちですけれども、そうじゃなくって、とても手軽に調べるツールも今は便利にたくさんありますものね。
1: そうなんですよね。
0: うん、
1: で、まあ、今の AI の場合であれば、まあ、それが答えが、まあ、間違っているケースも多々あると思います。うん、でじゃあそのネッ、じゃあ今度はちょっとネット元のね、
0: うん、
1: ネットでいろんなページ見てみるとか、うん、何でもいいと思うんですけども、まあ、違う情報でもいろんなに触れてみるっていうところ、うん、まあ、それか、まあ、実際にその現場に行ってみるとか、
0: うん、
1: まあ、そういうことやってもらったらいいかなと思います。
0: 確かに文字で書かれていたものは、ふーん、そうかって思っていながら、実際にその場に行ってみると違う感想を抱いたり、まあ、足を踏み入れた人 A さんと B さんがいたら全く違う感想を持ったりっていうのもありますもんね。
1: あれは絶対ありますね。
0: それはやっぱり体験してみないとわからないことですよね。
1: そうなんですよね。
0: うん、中野さん自身もいろいろな経験、まあこの年になってとかっていろいろおっしゃいましたけれども、年を取ることもとても楽しそうですね。
1: まあたまたまです。
0: でも笑ってらっしゃいますよ。はい、はい、まあ、いろんな経験をしたからこそわかる面白みであるとか、そこまでやってみなければわからないということは必ずあるので、まずはチャレンジしてみる。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: うん、
1: チャレンジって大事ですやっぱり。
0: いろんなチャレンジをしてみることによって、これまで全く知らなかったことだけれども、これ実は自分好きだったんだっていうことだって発見できますよね。
1: 発見できます、もう必ずね。特に金沢工業大学、僕は今専門におりますけども、その前で基礎教育にもおりました。はい、本当にいろんなところの先生方、幅広くものも知ってるし、いろんなこと知ってて、いろんな体験もされてるんですというところで、ちょっと飛び込んできて、若い人たちに飛び込んできていただけると、きっとなんか行動のきっかけになったりするっていうのは十分自分の中で理解しているところです。
0: 中野さんご自身も工業大学というところに足を踏み入れて、まあ、先生方の印象が変わったとおっしゃってましたよね。
1: はい、その通りなんですね。はい、ですから特にこういううちの大学のようなところのいろんな人がいるところで、成長するっていうところをぜひぜひ体験してほしいというところは希望として持ってます。
0: ありがとうございます。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授の中野誠さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。9月も中旬になりましたが、まだまだ夏の装いが強いですね。気持ちの良い秋はいつ訪れるのでしょうか。しかし少しずつ私たちの目にする景色には秋らしいものがちらほらと。いずれにしろまだまだ熱中症には十分注意をしてください。今週はディズニーアニメ映画音楽特集と題してピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

早速最初の映画はシンデレラです。鈴木英二が編曲しました。タイトルはシンデレラメドレーと題して、ビビデバビデブー、ファーストブランチ、パンプキンパシュート、フーイズシー、ラベンダーズブルー、夢は密かにと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で鈴木英二編曲シンデレラメドレーという曲でした。続いてはアラン・メンケンが作曲しました真島敏夫編曲で美女と野獣メドレープロローグベルサムシングゼアビューティー&ザビーストと続きます。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でアラン・メンケン作曲、真島敏夫編曲、美女と野獣メドレーという曲でした。続いては森田和弘が編曲しましたライオンキングメドレーと題して、サークルオブライフ、早く王様になりたい、愛を感じて、キングオブプライドロックと続きます。演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、森田和弘編曲ライオンキングメドレーという曲でした。続いてはマシュー・ワイルダー作曲、福島博和編曲ムーランメドレーと題して、家に名誉を、リフレクション、闘志を燃やせと続きます。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏でマシュー・ワイルダー作曲、福島博一編曲、ムーランメドレーという曲でした。続いてはジョン・マクニリー作曲、鈴木英二編曲、ティンカーベルと題して To the Fairies There Draw Near Fly to Your HeartTo the Fairies There Draw Near Part 2 End Credit Score Suite と続きます。演奏は東京構成ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でジョン・マクニリー作曲、鈴木英二編曲、ティンカーベルという曲でした。続いてはロペッツ兄弟が作曲しました森田和弘編曲でアナと雪の女王メドレーと題して、パーフェクトデイ、特別な一日、生まれて初めて、雪だるま作ろう、Let it go と続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でロペッツ兄弟作曲、森田和弘編曲、アナと雪の女王メドレーという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲はアラン・メンケン作曲、高橋弘樹編曲、アラジンメドレーと題して、フレンドライクミー、ホールニューワールド、アリ王子のお通りと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん136の情報も、月曜から金曜の午後1時から生放送、用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回はアーティスト松岡理恵さんをお招きしてお話をお伺いしてまいります。インタビューは私、ロイ清太です。松岡さん、こんにちは。
2: こんにちは、松岡理恵です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回たくさんお話をしたいというようなことでね、いろんなこうネタがあるんですけれどもね、一番最初にこの能登とアートのお話をしたいというふうなことでしたけれども、
2: はい、私はアート活動をしていますので、
1: はい、
2: 能登を自分のアートで盛り上げたいという思いがありまして、そのお話を今日はたっぷりさせていただきたいと思います。
1: ぜひお願いいたします。
2: はい、前に金沢でアートのイベントをした時にとっても大きな絵に挑戦しまして、
1: うん、
2: まあ、この絵なんですけれども、
1: はい、いただきました。絵はがきになってますね。
2: はい、だいたい畳1畳分ぐらいの巨大な絵でして、はい、でその時私の好きなものをとにかく描いたんですね。大きな絵だから記念すべきものだし、初めて描くし、
1: インスタで見たよ、描いてるところ。
2: あ、そうですね、
1: メイキング出てましたよね。は
2: い、そういうのも撮って、ちょっと能登にアートを持っていくぞっていうのをしっかり伝えたいと思って、
1: は
2: い
1: はい、
2: この絵自体はピザとか目玉焼き、ハンバーガー、お誕生日ケーキやタコサンウィンナーなど、あと、
1: うん、
2: キューピーちゃんのマヨネーズとかキノコもたくさん描いたりして、美味しい食べ物と綺麗なお花や可愛い建物をいっぱい描いた夢というかロマンあふれる絵にしたんですけど、うん、この絵がずっと家の中にあって、
1: うん、
2: もうちょっと誰にも見られていなくて寂しくて、
1: うん、
2: でこの絵能登に飾ってもらえないかなって思ってたんですね。
1: はい、
2: でこの絵の真ん中の部分はちょうど何も描いてなくて開けてたんですね。はい、なので能登に行く時にはなんか能登らしいもの

0: ここに書いたりとかしてどこかに飾れたらなと思っていて、でそれを私がいつもお世話になっている金沢市宇多津山の山根ギャラリーさんで熱く語っていたら、
1: うん、
0: ギャラリーのオーナーさんが石川日産の車を使っている販売店さんにそんなお話をしたら、どんどん伝言ゲームが始まって、はい、
1: うん、
0: で石川日産の本店の方に話が行って、
1: うん、
0: じゃあもうぜひって言ってくださって、なぜかというと石川日産は奥の島の方で輪島と穴水の2店舗があったんですけど、
1: あ、じゃあ被災されたの、はい、やっぱりね、
0: そうなんですよ、2店ともに被災して、
1: うん、
0: で穴水店1店舗でもう新しくスタートをちょうど切ることになっていたんですね、
1: はい、
0: それが今年の6月でして、
1: うんうん、
0: でそれに間に合うようにその白い中の空いたスペースどうするかっていうのもやり取りさせてもらって、
1: はい、
0: そしたらもう感謝という言葉を入れてほしいですと言われて、
1: うんうんうん、
0: あ、本当にそういう思いなんだなと思って、
1: そうですよね、
0: でも感謝だとちょっと漢字であのちっちゃい子とか外国の方も来るかもしれないから、ひらがなでありがとうにしますねと言って、うんうんうん、そのありがとうの文字を書いているところを撮影して私のインスタグラムに上げてるんですけど、
1: うん、
0: そんなこんなで石川日産穴水店さんにこのありがとうの楽しい絵が今飾られています。
1: そうですか、
0: はい、
1: ありがとうもいろんなカラー使ってましたよね。
0: そうですね、
1: メイキングでは一番最初にああの細いで、あ、こんな細い字なのかなと思ったら、あの仕上がり見たら結構太い字で、
0: はい、
1: あの綺麗な配色でありがとうって書いてありましたね。
0: そうなんです、配色もすごくこだわって虹色というかカラフルになるように、
1: あれいい配色でしたよ。
0: ありがとうございます、まあ、とにかく一発書きなんで失敗したらダメだし、
1: うん、
0: でももうやっちゃえ日産って感じで
1: 、はい、
0: もう書いちゃったんですよ、
1: うん、
0: でもちょっと失敗したところもあったんだけど、うまくその絵を足したりとかして、
1: はい、
0: なんとか見栄えのいい感じにして出来上がって、
1: うん、もういい感じはポップな感じに仕上がってましたよ。
0: ありがとうございます、石川日産穴水店さん、穴水インターのすぐそばに今引っ越されて、里山がとっても綺麗に見えて、全面ガラス張りの新しいお店になったので、前を通るだけでもちょっと絵が飾ってるのが分かると思います。
1: それはそれは、
0: はい、
1: で
0: 今ポケモン空港も流行ってますし、
1: 今ね流行ってますよ。
0: ですよね、
1: この間友人たちが家族で来て連れてってくれって言って駐車場に入れないで帰りました。
0: そうだったんですか、うん、お昼の時間じゃないですか多分、うん、ね、その時間はちょっとそうですよね、ずら
1: すごい、
0: はい、
1: 駐車場に並んでる列が動かないのよ。
0: あ、そこまでですか、
1: うん、あ、もうこれダメだなっつって 2,30 分待ってたんだけども、うん、もうちょっとあれだな、別のとこ行こうって。
0: そうですか、まあ、夏休みシーズンで親子連れも多かったからかと思いますけども、うん、昔から考えたらありえないことですよね。
1: ありえないよね、
0: はい、もうふらっともう近くに止めて空港行ってって感じだったので、
1: そう、今度あの空港のそばにあのフードスペースができたんでね、
0: はい、のとも森っていうところですよね、
1: はい
0: はい、
1: あれもまた人気に拍車をかけたみたいで、
0: はい、
1: 大変な人気になる、これは結構のことですよね、やっぱりね、
0: そうですよね、
1: いろんな人が来てポケモンというキーワードでもって世界中から人が集まって盛り上げていくっていうのは起爆剤にはなると思うんですけどね、
0: はい、
1: いいことと思いますけどね。
0: そうそう、だからそのポケモン空港に行く途中に穴水インターありますから、う
1: ん、はい、
0: ちょっと降りていただいて、
1: うん、
0: 石川日産穴水店さんの前を通って見てほしいですね、
1: うん、いいですね、
0: はい、
1: それは
0: で今輪島と穴水店が一つになる前はなんとキャンピングカーみたいな大きな車の中で商談とかしてたそうなんですよ、
1: う
0: ん、もうお店の中が使えないし、
1: あ、そうかそうか、
0: そうそうそう、はいはい、冷暖房も車だと完備してるし、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱりずっと非常時の気持ちじゃないですか。
1: そう、確かそうですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: でようやくこの今年の6月オープンっていうことは、うん、やっぱりそれだけ日数がかかったんだなって思いますしね、
1: う
0: ん、
1: 確かにね、スペースも必要だしね、ああいう大きいお店は。
0: でこの石川日産穴水店オープン記念のこのキーホルダー見てください、ええ、輪島塗り の、 あの職人さんがこういう仕事もしているそうで、あの木に焼き印みたいな感じで日産のロゴが入っていて、
1: あ、これレーザーで焼くんですよね。
0: そうなんですよ、で裏側にオープンの、
1: オープン記念、本当だ、
0: 日にちが入ってますね、
1: 2026年6月27日石川西さん穴水店って入ってますね。
0: なんかこういうのってすごく重みがあるなって、今まで日にちのことなんて当たり前に感じてたけど、
1: ずっしりくるものがありますよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 店内も木のぬくもりある感じで、
1: うん、
0: あと冷暖房とかが完備の整備士さんのスペースになったから働きやすくなったみたいで、
1: 今あの整備工場大体こうシャッターっていうの、はい、なんか下ろしてエアコン効いてますよね。
0: そうそう、昔は違ったじゃないですか。
1: 昔は違いましたよね。やっぱり就業環境をね良くするっていうことでね、うん、もうそうしないと人が来ない。
0: そうですよ ね、どこも人手不足でね。
1: そう、
0: まあ、小学校の体育館の冷房問題ちょっと激しくなってますけど、ね、必須ですよね。
1: 必須必須、もう、はい、こんだけね地球がね暑くなっちゃうとやっぱり仕事する環境も整えていかないとね、
0: はい、
1: 良くないと思いますよね、
0: まあ、この穴水に鈴輪島の都庁なんかの奥の都の皆さんがやってくるということなので、はい、なんか
1: 感慨無量ですね、これはね。
0: そうなんですよ、
1: 絵が飾られたっていうのはね、
0: そこに飾られて嬉しいです。
1: 今回も松岡理恵さんに選曲をしていただきました。最初におかけする曲がテンプターズでエメラルドの伝説。
0: はい、
1: これは相当古い曲ですよ。
0: この番組に出る時にはいつもスターの曲をかけるように気をつけてまして、う
1: ん、はいはい、
0: 伝説的なカリスマ性のある人、
1: 証券が歌ってましたから ね、これね、
0: 証券がいたぞと。
1: そうそうそう、はい、はい、聞いてまいりましょう。テンプターズでエメラルドの伝説。

0: さんです。松岡さん、能登で顔はめパネルを作った。
1: そうですね、
0: よく観光地にあって穴が開いててそこに顔をポンと出して写真撮るってやつ、
1: はい、
0: あのこと。
1: そうです。これも宇多津山のギャラリーの山の上ギャラリーさんがいつも私がどんな風にしたらいいか相談乗ってくださるんですけど、松岡さん顔はめパネルで行こうってプロデュースしてくださってて、能登の顔はめ作ろうって言ってくださって、
0: はい、
1: 分かりましたって言ってもう作るぞって意気込んだんですね、でまずどこに置いてもらうのってそこからだなと思って、病院か学校か道の駅か、これでもう顔はめしたい人が集まるようなすごいの作りたいよ。でもまず置いてもらえるのかなとか、置いてもらっても外に出しっぱなしでなんか風に吹かれて誰にもはめてもらえない、
0: ちょいちょい見ますけどね、そういうパネルも、
1: ね、まあそういうのもあるかもしれないですけど、ロイさんは顔はめしなさそうな顔してますよね。
0: 結構面白かったすることありますよ。
1: 本当ですか、
0: 一番新しいのだと彦根城のひこにゃんの顔はめパネル。
1: 本当ですか、
0: イエーとか言っちゃって
1: 安心です。じゃあこれもしてほしいな。まあそれでちょっと苦悩してたんですね、そんな話をしていたら、奥野と元気プロジェクトさんという輪島でなじみ地区というところで面白いことをされている会社があって、そこならきっと顔はめ置いてくれるよって2人の人から言われたんですよ、面白い取り組みをしている会社で、障害者の支援も考えて福祉施設も兼ねてそういう方も働けるようなカフェを運営していて、でしかも奥能登の産品でカレー作ったりとか、はい、そういうカレーだったらレトルトでお土産にもできるし、現地でも食べられるっていういろんな能登の産品のメニューを展開されていて、で宿泊施設も今回作られて、研修宿泊施設っていうことで防災とかその震災についても学べるような施設に公開されて、能登の箱舟っていう名前の施設なんですよ。でそれがこの秋オープンするので、そこに置いてもらえることになって、で馴染み地区に置いてもらうのが決定しました、じゃあ何を書こうかってなった時に、そこ千枚田があるところ でさらに名船町の御神所太鼓もあるところだったんですよ、でもこの2つは決定、で最初は御神所太鼓の怖い夜叉の顔ができたらいいなと思って、ひこにゃんみたいな、そこが開いてたらいいと思ったんですね、顔が。でもこれ知らない人見たら何かわからないなって思って
0: 確かに、
1: はい、あと夜叉のお面描いたらめちゃくちゃ上手に描けたんですよ。
0: ほう、
1: だからもう夜叉はそのままにして、さらに時を御神所太鼓の人の肩に乗せたんですね、
0: はい、
1: だから時から顔を出せるのにしたんです。
0: ほう、
1: 本当は太鼓の人も顔出したかったんですけど、まあ、ちょっと分からづらいかなと思って、それは完成しました、今奥野と元気プロジェクトさんの能登の箱舟というお店の前に展示してあるので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん顔をはめに行ってください。
0: はい、そうですか、
1: はい、
0: 時ね、
1: 時、
0: 時はもう本当にね一旦絶滅したんですけどね。
1: そうなんですよ、
0: 村本義雄さんという方がね、尽力されましてね、ご高齢ですよね、今今年確か101歳かなんかになられるんじゃないですかね。
1: そうなんですよ、
0: 自分が生きてるうちに時が能登の空を飛ぶのを見たいっていうね、
1: はい、
0: 熱望されてたんで夢が叶いましたよね。
1: そうなんですよ、中国に何回も自費で行かれて、
0: そうですね、
1: 時のためのそういう募金なんかも集めて、
0: はい、
1: もう村本さんがいたからこそ時が日本にやってきた。で当時の中国のあの首相から天皇陛下にプレゼントという形で時が贈られたそうなんですけれども、村本さんにそのお話も聞きに行ってきまして、今の中国と日本の関係だったらちょっと無理だったかもしれない、パンダはいなくなっちゃったけど時はもういるよってことで、中国の時だって思う方もいるかもしれないけど、もうこれは地球の時なんだよって、国境はないんだよってことを伺って感動して、で中国の人たちは時を神の鳥って呼んでるんだよって、それもすごく良かったし、でこの村本さんのお墨付き私いただきたいと思って、時についてはめちゃくちゃ勉強して書いたし、時の写真とか見てたんで村本さんに会いに行って時の顔はめしてもらったんですよ、
0: 会いに行ったの。
1: はい、そうなんですよ。
0: おーおー、村本さんもびっくりされたでしょ
1: 村本さんってあの自分の白衣の自宅を改造して、

0: 田区内に国際トキ保護交流資料館っていうのを今開設されていて、ここに行けば村本さんがトキのこと教えてくれるんですね。
1: お
0: なんで夏休みの自由研究の親子とかも来たりとかしてるらしくて、ここに行って顔はめしていただきました。
1: はい、
0: その写真を見てください。ぜひ顔はめしてもらいました。
2: あら本当だ。
0: はい、はい、あの村本さんファンって結構いて、陶芸家さんも最近村本さんの話を聞いて自費で絵本作った方がいたんですよ。それもちょっと購入してきたんですけど、
1: はい、
0: こんな感じで、うん、なんか、まあ、村本さんのお墨付きももらったと勝手に思って。
1: それ喜ばれたでしょう、やっぱりね。
0: あんた面白いこと考えるねって言ってもらえて嬉しかったですね。
1: 村本さんって農林省のお役人だったのね。
0: あ、そう、これもその絵本に全部書いてあって面白かったですね。はい、トキ見てみたいんですよね本当に。
1: 私たちは日本野鳥の会で、まあ、ちょいちょいこう飛んでたって話は聞くんです。自分でまだ見たことないんだけども。
0: 見たいです。
1: で今あの放鳥された時に個体識別が可能なように青だったりなんか緑だったり、
0: はいはい、
1: 羽にものすごいスプレーでカラーリングしてあるんで、ええ、あれが本物のトキだと思っちゃうと困る。やっぱり本当にトキはトキ色と言いますかね、うん、ピンクというか薄い紅というかね、まあ、あの羽のためにねいっぱい取られて絶滅しちゃったんですけどもね、
0: はい、
1: うん、見たいですよね。
0: 見たいです、うん、今神の鳥っていう話も聞いたし、優雅に飛んでるところも見たいし、
1: 飛び方は結構優雅に飛ぶよね。
0: そうなんですね。
1: くちばしがぐーっとねあの長く下にちょっと伸びてるんで、わざわざ佐渡に行って見た友人はいますけどね、
0: はい、
1: やっぱりこの石川県で見る時っていうのはやっぱり別物ね、感慨深いでしょうね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: たまたま羽拾いたいんですよね。
1: うん、
0: 羽落ちてないかなみたいな。
1: ああこれなんか石川動物園で、
0: はい、
1: 時育ててる時に、うん、羽が落ちたの見せてもらったことありましたよね、
0: はい、
1: あれ時にいろんな菌がつかないように直接は見れないようになってますね、
0: はい、
1: あテレビで見たり、うんうん、最初のうちはガラス越しだったん
0: で。そうですね、はい、
1: でそうすると驚かしても良くないっていうんで、もう今度はシャットアウトしてテレビスクリーンででっかく見えるようにした。
0: あ、そんなんでしたね。
1: そんなんでしたね、
0: はい、
1: うん、
0: 石川県でその時の子供が生まれた日が村本さんの誕生日だったらしくて、
1: お
0: で今回101歳まで長生きできて、地元の白衣で時包丁とか神がかってますよね、
1: うん、本当そうですよね。確かにそうですよね。
0: 時が自分の恋人らしいんですけど、
1: うん、
0: 推し活って今流行ってますけど、
1: へへへ、
0: やっぱこれが推し活の極み、
1: うん、
0: 私もそれぐらい何かを押してなんか自分の命を燃やせるものに出会いたいですね、
1: うん、5月の末ですかね、白衣紙でこう箱を開けてハードリリースって言うんですけどね、
0: はい、
1: ボーンって出し、一番こう端っこでね村本さん見ても何とも言えない顔されていたので、ちょっとこうジンときましたよね、やっぱりね。
0: そうですね、
1: うん、本当に生きてる間に自分の地元でトキが飛べるのを見たい、ずっとそれが希望だったので、その時がね大空をかけていくのを見て村本さんも本当にも感慨深げでしたよ。
0: そう、うん、選ばれた方だなと。そんな好きなものにみんな出会えないから。
1: そうですよね。
0: そう、好きなものも移り変わっていくし、
1: パネ素晴らしい方でしょうね。
0: はい、
1: 夢を成し遂げられましたからね、一途の夢をね。
0: そうそう、今101歳でお話聞くチャンスですからね、はい、ぜひちょっとこのさっきご紹介した施設興味ある方、電話すると村本さんが出て予約取れますんで、はい、
1: さあこれで次の曲また聴いてまいりましょう。今度はガラッと変わってミルクでキスプラン。
0: はい、さっき証券かけましたけど、
1: 今
0: はときめく時の話だけに、
1: とき
0: めくといえばミルク、今私も推し活中。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: はい、聞いてまいりましょう。ミルクでキスプラン。

0: ミルクでキスプラン聞いていただきました。今回のゲストはアーティスト松岡理恵さんでした。松岡さん、また来週もご登場されます。また楽しいお話をたくさんお伺いしたいものです。松岡理恵さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは今週はこの辺で、さようなら。
1: さようなら、さようなら、さようなら。

日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野小夜子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

ロンドン巡り歌巡りを担当します。 FMN1 石黒カノンです。9月に入ると少しずつ空気も変わり、空にも変化が見えてきますね。秋にはイワシ雲や鱗雲などが見られるようになります。私も先日鱗雲を見かけました。空からも秋を感じられます。皆さんもぜひ晴れた日には空を見上げてみてください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停堀内公民館を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート6番のバス停です。バス停は明倫通りが交わる堀内町交差点の西側にあり、名前の通り堀内町公民館の前にあります。そしてノッティのバス停の横には北鉄バス堀内公民館のバス停もあります。住所でいうとここは堀内2丁目です。堀内2丁目は人口200人、84世帯が暮らしています。堀内は1丁目から5丁目までありますが、堀内の中でも1丁目は西部中央土地区画整理事業の区域となっています。土地区画整理事業は道路、公園などの公共施設を整備改善し

0: 土地の区画形質を整え、宅地の利用増進を図り、より良い市街地を総合的に作る事業です。野々市市ではこれまでに事業が完了した地区と現在事業中の3地区を合わせて32の地区で土地区画整理事業が行われています。今日は現在事業中の野々市市西部中央土地区画整理事業について、野々市市西部中央土地区画整理組合の方からお話を聞いていきたいと思います。堀内公民館のバス停から5分ほど歩いて、明倫通り沿いにある野々市市西部中央土地区画整理組合に到着しました。今日は野々市市西部中央土地区画整理組合理事長の東さんからお話聞いていこうと思います。東さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずこの組合についてお聞きしたいんですけれども、野々市市西部中央土地区画整理組合とはどういった組織なんでしょうか。
1: 田んぼを区画整理して町にする、整理組合です。
0: 参加されている組合に入っている方はどういった方なんですか。
1: 区域内に田んぼを持っている方が組合員です。
0: ということは野々市市内の方、地域の方が組合ということですか。
1: 大部分は地域の方が多いですね。
0: その他の市の町からも、
1: そうですね、金沢市とか白山市からも、農地を買った人も組合、区域内なら組合になっています。
0: 大体どれぐらいの人数の方が組合員として参加されているんですか。
1: 100名以上ですね。
0: 100名以上の方たち、その組合員の方たちが中心となって、この野々市市西部中央土地区画整理事業が始まったということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: いつ頃から始まったんでしょうか。
1: 組合設立総会が28年の2月、それ以前に30年ぐらい陳情しましたけど、
0: はい、始まったのはだいたい10年前ほどですが、その前から計画としては動いていたということなんですか。
1: はい、そうですね。まあ、いろいろな事情があって、順番があったりとか、はい、政治的な絡みで、今日に至ったということだと思います。
0: この土地区画整理事業、この西部中央土地区画でいうと、目的としてはどういった目的で始まったんですか。
1: 大義名分としては、堀内高尾線を8号線につなぐという、それから野々市市がある中央公園が拡張されて防災拠点とするということで、それに付随した形で、区画整理事業をしようというのが目的ですね。
0: 周りの環境ともそういうふうに連携して土地区画整理事業というのは行われていくということなんですね。
1: はい、そうですね。で、近くに脳神経外科とか、運よく南側病院が来てくれたりして、まあ野々市の中でもこう医療機関が結構、歯医者さんとか内科さんとか、それから耳鼻咽喉科かな、いろいろ、それに付随してドラッグさんが来たりとして、病院がある住みやすい町づくりになったかなとは思ってます。
0: 面積でいうと、この土地区画整理事業どれぐらいの面積があるんでしょうか。
1: 20ヘクタールですね。
0: 20ヘクタール。もうすでに様々なお店も、今教えていただいたように病院でしたりとかドラッグストアなども建っていますが、これからもまだ増えるということなんですか。
1: 一部まだ空いてる土地があるんで、そこに対して企業誘致はやっております。
0: 住宅はどれぐらい増えたんでしょうか。
1: 住宅、今住んでる方でいくと100軒ぐらいは増えてるかなとは思ってます。まあ、ここの区画は3町にまたがってますので、それぞれ町内ちょっと差はありますけども、
0: もう住所なども今3町に分けられているというお話でしたが、もうこの土地区画整理事業内では住所なども決められているんですか。
1: はい、本館地になりましたんで、新しい番地はついてて、田野市南町、南番地、それから堀内南番地、蓮華寺南番地という新しい番地はついてます、
0: もう完成に近づいていっているということなんですね。はい、この私もこの地区見に行った時に、公園、緑が広がる公園があったんです。

0: けれども、大きな公園のこの役割を教えていただけますか。
1: はい、区画整理法で総面積の 3% を公園にしなさいと。で、半径150メートル以内に一つの公園を作りなさいというのがあって、公園、3つ作ったんですが、はい、一番のよそとの違いは調整池機能をつけた公園にしたと、うん、そうすると調整池だけと公園だと面積が小さくなるんですけど、それを2つ合わせると大きな公園ができて、うんうん、雨降った時に公園で遊びませんよね、
0: うん、そうですね。
1: だから調整池にしようっていうので、そういうので、まあ、地区公園としてはちょっと大きい規模の公園ができたかなと思ってます。
0: 実際に調整池として機能したというこれまでの例もあるんでしょうか。
1: はい、去年の8月、うん、線状降水帯が発生して大変な大雨降りましたけど、その時にはもうあと10センチぐらいで溢れるくらいの水が雨が溜まったという実績もあります。
0: 私も先ほど写真、当時の写真見させていただいたんですが、本当に溢れる水がこの調整池の中に入っていて、もしこの場所がなかったらと考えるとすごく恐ろしいですよね。
1: そうですね、まあ、ここよりも下流が大変だったかなと思います。あの田んぼがある場合、田んぼは保水能力があるんで直接降った雨はすぐには流れないんですけども、区画整理事業すると舗装地とか家が建って直接下流に流れていく、それをあの防御するために調整池を作った、これは、まあ、あの最近の区画整理事業はどこでもやっていることなんですけど、以前はなかったですね。100年に1回の雨にも大丈夫なようにという設計だというふうには聞いてますけど、
0: 新しく始まっていたこの土地区画整理事業の中だからこそこういう調整池も作られたということなんですね。
1: そうですね、その分農家は苦しみますけど、
0: そういったさまざまな理由もありますが、でも安心できるそういった住みよい場所ということですね。
1: は
0: い、
1: まあ、あのよそから来る人は病院もあり、スーパーもあり、こういう安心した町があると。で、一番変わってるのはあの電柱がですね、道路にないんですね。あの民地の中へ電柱みんな入ってますんで走りやすい道路になってる。昔の区画っていうのは道路に電柱があるんでちょっとね事故も起きやすいっていうのがあったと思うんですけど、まあその分ね民地はちょっと大変ですけど、
0: 確かに車で通る時もすごくすっきりとした印象があったので、すごく今納得しました。そういったさまざまな環境を整えられているということなんですね。
1: それと商業街区っていうのを設定してて、そこの周りの道路は8メーター道路にしてます。
0: 8メーター道
1: 路、はい、たくさんのお客さんが車で来るんで、うん、広い道路で、住宅地は6メーター道路です。
0: 道路の幅ということなんですかね。
1: そうですね、
0: さまざまなこだわりもあるようなんですね。
1: そうですね、まあ、その分は現物率が上がって、うん、まあ、大変だったと思いますけど、まあ、それが逆によそから来る人にとっては住みよい場所になったのかな、とは思ってますけど、
0: ここまでお話聞いているともうほぼ完成に近づいていっていると思うんですけれども、この土地区画整理事業というとこの後はどういった流れになるんでしょうか。
1: この後ですね、観光式というのを行って、来年の3月には、解散総会、組合に対して、決算を起こして、でその後半年ぐらい、広告権に対しての広告、その他財務整理でありますけど、まあ、来年の9月今頃には完全に消滅してしまうかなとは思ってます。
0: もう来年度にはもう本当に完成終了ということになるんですね。
1: はい、約5年です
0: ここまで長い期間、すごく30年前からそういった動きがあったというお話も聞いてきましたが、この完成にたどり着くまで長い年月があったと思うんですが、この理事長として務めている東さんに完成近づいてきていますが、今の思いを教えていただけますか。
1: はい、そうですね、30年前、その中心になった人物結構 あちらの方行ってて、私で何代目かな、3代目か4代目ぐらいなんで、みんなの、ね、思いを背中に担ぎながら、もう叱咤激励して 今日来たの

0: います。
1: 実際にたくさんの方が100軒以上住宅も増えたとおっしゃっていましたが、それだけ住みよい町が完成したということですもんね。
0: そうですね、まあ、あの役員もたくさんいるんで、役員の方々が、協力的だったっていうのがもう一番の、嬉しいことかなとは思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。今日は野々市市西部中央土地区画整理組合理事長の東さんにたくさんお話を伺いました。東さん、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市西部中央土地区画整理事業について、野々市市西部中央土地区画整理組合理事長の東さんからお話を伺いました。土地区画整理事業という言葉は聞いたことがあったんですが、あまり詳しく私は分かっておらず、今回東さんからのお話を伺うことで、土地区画整理事業を行う意味や大変さ、そして野々市市の西部中央地区の変化も知ることができました。私も近くを通ることがあるので、お店が増えていることやドラッグストアが多いイメージはあったんですが、公園が調整地としての役割も担っていることは知りませんでした。また実際に調整地として機能していた昨年8月の大雨の際の写真も見せていただき、より調整地の大事さを知ることができました。皆さんもぜひ野々市市の西部中央地区を通られるときには、東さんがおっしゃっていた変化にも注目してみてください。のんのんめぐり歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日の東さんからのお話を聞いていると、30年前から土地区画整理事業に取り組みたいという話があり、とても大変な道のりだったことが分かりました。今日の歌めぐりでは、新しいことを始める大変さ、応援ソングにもなっている一曲をお送りします。力強く背中を押してくれるような歌詞が印象的な一曲です。それではお送りします。2022年令和4年の作品です。緑黄色社会、道を行け。

お送りした曲は緑黄色社会道を行けでした。のんのん巡り歌巡り、今日の一歩目はノッティのバス停堀内公民館を目印にのんのん巡りをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのん巡りをしていますが、ノッティに乗ると車内にデジタルサイネージがあるのをご存知ですか？運転席の後ろに設置されているモニターでは広告を流すことができ、現在その広告の募集を行っています。静止画でも動画でも一枠15秒での申し込みとなります。ただし動画の場合、音声を流すことはできませんのでご注意ください。掲載期間や広告料、申し込み方法については71市のホームページをご確認ください。それじゃあ今日もノッティのバス停を目印に2歩目行ってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停アスナロ団地口を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート29番のバス停です。このバス停は石川県道194号宮永横川町線にあります。バス停の北側には線路があり、お京塚踏切交差点と能代三丁目交差点の間にバス停があります。住所でいうとここは二日市二丁目です。二日市二丁目は331人161世帯が暮らしています。このバス停の名前はアスナロとついていますが、二日市のお隣お京塚には同じくアスナロという名前がつくアスナロ保育園がありました。知っている方も多いのではないでしょうか。このバス停から4分ほど歩いた場所、北側にある線路を越えていくとかつてのアスナロ保育園が残されています。現在は保育園として開園していませんが、野々市市内の公立保育園で行われている改修工事の際にはアスナロ保育園にお引越しをしてくる園もあります。直近では来年令和9年3月からお京塚保育園が引っ越し予定となっています。かつての保育園が活用されるということで、保育園の先生方にとっては懐かしく感じる方もいるかもしれませんね。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停アスナロ団地口を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。私は秋の曲というと少し寂しげな切ない曲のイメージがあります。今日お送りする曲もそんな秋らしい曲、コスモスとタイトルについている一曲をお送りします。お送りする曲は2013年平成25年の作品です。9ミリパラベラムバレット、コスモス。

お送りした曲は9ミリパラベラムバレットコスモスでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算132歩目はノッティのバス停堀内公民館を目印に、そして今日の2歩目、通算133歩目はノッティのバス停アスナロ団地口を目印に、のんのん巡りをしました。

回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 毎週月曜午後2時から。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。
2: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
3: You're gonna love it.
4: Look forward to it.
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを保護では一言ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

今月は土日がお休みの人だと5連休がありますね。あなたはもう予定は決まっていますか？私はこの機会に家の片付けでもしようかなと思っています。普段なかなかできないことや夏の疲れを癒せる時間をとっていきたいですね。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺います。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒に辿っていきましょう。

0: ことの葉の種。9月の第2週は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺います。東方さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: 今日は現在開催中の千代女の里俳句館開館20周年記念の企画展、講師でたどる千代女全国俳句大会の歩みについて紹介いたします。
0: はい、先月も伺ったんですけれども、この千代女全国俳句大会の歩みといいますと、どういった歩みだったんでしょうか。
1: はい、始まりは大正6年9月8日の祖延期で俳句会が開催されたのとなっています。
0: 祖延期っていうのは千代女の亡くなった日ということでしたよね。はい、
1: そうですね。
0: この9月8日の祖延期から始まって、今年で何回になるんでしょうか。
1: 今年が110回目です。
0: ああ、記念の年にまたなっているんでしたよね。
1: はい。
0: その後はどんな風に今まで続けてこられたんでしょうか。
1: そうですね。始まりは旧石川郡松任町の有志が開いたのですが、その後いろいろと受け継がれていきまして、松任市、白山市へと続いて現在につながっております。
0: ありがとうございます。それで今回展示されている内容の方はどんな風な内容なんでしょうか。
1: はい、今回は千代女の里俳句館が開館してからの講師のご選筆などの展示とともに歩みを紹介します。
0: ご選筆って言いますとどういったものなんでしょうか。
1: この俳句大会では全国で活躍する俳人の方々に選者や講師を務めていただいているのですが、その講師の先生方が大会の際に色紙にご自身の俳句ですとか、
0: はい、
1: お言葉ですとかを書いてくださったものを展示します。
0: 例えばその講師の先生といいますとどのような方がいたんでしょうか。
1: そうですね、夏井いつき先生ですとか、今年の特別講師の長谷川海先生のご選筆、あと昨年度の小川慶秀先生ですとか、これまで の俳句館が開館してからの先生方のご選筆を展示します。
0: そういった講師の先生方の俳句であったりとか言葉であったりとか、そういった展示を今見られるようになっているってことなんですね。
1: はい、そうです。
0: ちなみに俳句館が開館してからのものということなんですが、だいたい数で言いますとどのぐらいありますかね。
1: そうですね、数で言いますと30弱ぐらいですかね。開館してからは、はい、20年目なんですが、先生方によってはちょっと複数枚書いていただいたりもしておりまして、
0: はい、
1: せっかくの機会なのでいただいたご選筆は全て展示させていただこうと思っております。あとは俳句館では少年少女の全国俳句大会もしておりまして、はい、その特別選者の河野咲先生や大高翔先生のご選筆も展示します。
0: わかりました。今回この企画展はいつまで行われているんでしょうか。
1: 10月18日の日曜日までです。
0: 観覧料の方はおいくらでしょうか。
1: 一般の方が200円、高校生が100円、中学生以下は無料となっています。ただ10月1日から一般が300円、高校生以下が無料となります。
0: またちょっと料金も変わったりするので、そこは注意してもらいたいですね。
1: はい、お願いいたします。
0: ここまでは現在開催されている千代女の里俳句館開館20周年記念企画展、講師でたどる千代女全国俳句大会の歩みについてお話を伺いました。この企画展なんですけれども、関連したイベントというのもあるんですよね。
1: はい、関連イベントとして9月26日土曜日と27日日曜日の午後1時30分よりワークショップを開催します。
0: どのようなワークショップでしょうか。
1: 26日は豆本作り、27日は和とじの音作りをします。
0: 豆本と言いますとどういったものでしょうか。
1: そうですね、本当に本を小さくした形のものですね。
0: 豆みたいに小さいってことですかね。
1: はい、
0: 和とじノートっていうとどんな風なノートなんでしょうか。
1: はい、和とじノートの方はノートのとじの部分を針と糸を使って閉じていく形になります。
0: なんとなく、まあ、古典を書かれているようなイメージのあるものですかね。
1: そうですね。
0: 今回その豆本作りであったり和とじの音作り関連イベントっていうことなんですが、どういったことで関連していると思ったらいいでしょうか。
1: はい、皆さんに俳句に親しんでいただくために、例えば和とじの音を俳句手帳として使っていただいたりですとか、豆本も小さいですが文字を書いたりすることもできますので、自分の好きな季語を集めていただいたりですとか、自分の俳句を書き込めば本当に小さな可愛い俳句帳になったりもしますので、はい、またそういった形で俳句と親しみながら使っていただければと思っております。
0: わかりました。こちら定員などはありますか。
1: はい、定員は各回20名で事前にお申し込みが必要となります。お申し込みの受付は9月9日水曜日から行うことができます。
0: こちらは豆本作りと和とじの音作りそれぞれ2つあるということなんですけれども、対象や参加費についても教えてもらえますか。
1: はい、豆本作りは対象が小学生以上です。ただし小学 1,2 年生は保護者の同伴が必要です。参加費は1000円です。和とじの音作りは対象が小学生以上で、こちらは小学4年生以下は保護者同伴でお願いいたします。参加費は1500円です。
0: ありがとうございます。東方さんが教えてくれたように、もう自分だけの俳句手帳だったり季語を書くものとして、ぜひこの豆本や和とじノート作ってもらいたいなと思いますね。申し込みはどのようにすればいいでしょうか。
1: はい、先着順となっておりますので、千代女の里俳句館にご連絡ください。
0: 私の方から電話番号をお伝えします。076-276-0819 076-276-0819 までご連絡ください。ここまでは9月26日土曜日に行われる豆本作りと27日日曜日に行われる和とじの音作りのワークショップについてもお話を伺いました。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。パットブーン I'll be home。

0: お送りした曲はパットブーン I'll be home でした。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 9月といえば中秋の名月もありますけれども、それに関連したイベントというのが行われるんですよね。
1: はい、千代女の里俳句館に隣接するまっとうふるさと館の庭園紫雲園でライトアップイベント月見夜明かりを開催します。9月25日金曜日と26日土曜日の日没から夜の9時まで庭園の紫雲園をライトアップします。入園は夜の8時30分までです。
0: ライトアップされるということで、いつもより遅くまで空いているということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: また今回このライトアップイベントに関連して、野々市市在住のバンドネオン奏者庄津圭一郎さんとサクソフォン奏者の中田正美さんが出演するミニコンサートというものも行われるんですよね。
1: はい、9月25日金曜日の午後7時30分から千代女の里俳句館を会場にして開催されます。
0: こちら定員などはありますか？
1: 定員は60名で、事前にお申し込みが必要です。先着順となっております。
0: ありがとうございます。ここまでは9月25日金曜日と26日土曜日に開催されるライトアップイベント月見夜明かりと、9月25日金曜日午後7時30分から千代女の里俳句館を会場に行われるミニコンサートについてお話を伺いました。今日は中秋の名月にちなんだイベントというのも教えてもらったんですが、今日紹介してもらう千代女の句も、またそういった中秋の名月に関連した句を紹介してもらいます。それでは東方さん、お願いします。
1: 名月やどこまで伸ばす富士の裾、名月やどこまで伸ばす富士の裾。
0: この最初に言ってもらった名月っていうのが、いわゆる中秋の名月っていうことなんですよね。
1: はい、こちらが今回の句の季語となっています。

0: 中の名月って聞きますけど、どういった月のことなんでしょうか。
1: 旧暦の8月15日の夜に見える美しい月のことを表しています。
0: そうなんですね。一年で最も美しいとされているような月のことを言っているんですね。
1: そうですね。
0: 今回千代女はそんな名月の句を読んだということなんですけれども、この句はどんな場面を読んだ句なんでしょうか。
1: 清く澄み渡った空に輝く満月の光が富士山を照らし出すとともに、その限りなく広がる裾野まで明るく照らし出している様子を読んだのではないかと思います。
0: 富士山の裾野を名月が照らしている、そんな場面を読んだ句なんですね。ちなみに千代女っていうのは富士山には実際に行ったことはあったんでしょうかね。
1: それが千代女が関東方面に出向いたという確実な記録はなく、千代女が実際に富士山を見たことがあるかどうかは定かではありません。
0: そうなんですね。それでも今回句に読むぐらい、千代女にとっては大きなものだったのかもしれないですね。
1: そうですね。富士を読んだ句は本句を含めて合計で6句が知られているのですが、本作には千代女が描いた富士のなだらかな稜線も句に添えられています。
0: 絵画っていうものを描いたってことですかね。
1: そうですね。
0: この時代の人たちっていうのは、そういった実際に見たことがないものでも俳句にしたりとか、今回千代女の場合ですと絵も描いたってことなんですけど、そういったことは想像で描いたりということはあったんですかね。
1: そうですね。実際に今回の紹介した句は常設展の展示の方にも書けてあるのですが、
0: はい、
1: そちらにも本当に富士のなだらかな稜線が描かれておりますし、千代女は実際に行ったかどうかは定かではないですが、
0: はい、
1: そのようにして描かれていますね。
0: そうなんですね。これはもう実際に行った記録はないっていうことなんで、本当想像だけでいいんですけれども、東方さんは千代女実際にこの富士山見たことがあると思いますか。
1: いや、そこはもしかしたら実際はないかもしれないですけど、やはり当時からも日本の山である富士山に思いを巡らせることはあったのかなと思います。
0: それで、実際に見たことがあるかどうかはわからないですけれども、絵に残すぐらい、千代女にとって大きなものだったのかもしれないですね。
1: そうですね。
0: 常設展示で見られるということだったんですけれども、掛け軸ということですかね。
1: そうですね。
0: じゃあぜひまたそういったものも見てもらいたいなと思いますね。
1: はい。
0: それでは今月の句をもう一度紹介してもらってもよろしいでしょうか。
1: 名月やどこまで伸ばす富士の裾。名月やどこまで伸ばす富士の裾。
0: ありがとうございます。今回紹介してもらった句をはじめ、千代女の里俳句館には千代女の句が多く展示されています。どうぞ足をお運びください。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺いました。東方さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。チコ・ハミルトン・クインテッド、パッションフラワー。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回の落語は、笑福亭仁鶴、坪さんです。

2席目でございまして、ほんまにもうなんでございます。だんだんと暑なりまして、海水浴にええシーズンでございますが、毎年女性のこの水着姿が男の楽しみでございますですね。だんだんがまあちきれが小さくなりましてね、上だけもうちょっと、下だけちょっとという感じでね、お前上守れ、わしは下守る、うちなもんで守るも攻めるも黒金のいろんなことを、あとはもうほたらかしいってな感じでございますが、この辺なんかもうすごいですね、厚揚げ一枚こんな感じ、糸こんにゃくで結ぶ、あのね、これはまあどっちゃ、とにかくもうなんでございますな、海水浴ええもんですね。女の子やらあんまり小さい、紐が細い、もう腰が大きなってんのに紐が細いからね、ドバーン飛び込んだらしいん、ズバーン、いやいや泳ぎやすいわ、でいろんなこと大変でございますな。男の場合はやっぱり泳ぎにくいそうでございますですがね、あえなま取れますとドバーン魚がみんな寄ってきたいな、これ大変でございますが、まあこれは余談ですが、とにかくそういうことで、どんどんとまあぬくなってまいります。海水浴場、海なんかもう満員でね、大変です。おい、あら来た、海水浴場、うわー、海どこや、海どこや、海どこやって、お前よう見てみよ、お前人の肩と肩の間に海あるやろ、海ちゃんは狭いもんやな、バーッと入ったりなんかして泳いでた、これは泳ぐな、泳ぐなやったら振りゃいけ、いろんなこと言う、

0: でも海で皆もう手の声持ってあそのぐらいまあ量を求めるお客さんが大変でございます。大阪はまあ水の都をてなごと言いまして、この頃はまあ川がモータープールになったりなんかいろんなことをしておりますですが、水の都と言われながらあんまり水は出なんだそうでありますね。淀川から水を汲んでまいりまして、水屋さんってな商売があったと申します。以前はでこの、まあ、今みたいにこの水道がまだ、なかった自分には井戸水を汲み上げまして二つ井戸ってな名前がついたりしておりますが、この水をこう汲み上げまして、それを台所にこの水壺というものが置いてあります。そこへまあ溜め込んでおきまして、まあ洗い水、ご飯炊くのにも使うたりという、そういうまあその時代、私らでも田舎へ帰りますと今でもそういうことをしておりますですが、都会でも私ら小さい自分にはそういうその水壺というのがありました。東京ではこれを亀てなごと言います。大阪では壺でございますですね。ほんでこの、尺がこう掘り込んであってね、それで汲んでこう遊んで帰ってきた時なんかうまいてなもんで、あの水がまた、台所これに置いてありますからひんやりとしておりまして、水道とまた違う味がございましたです。このなんですが、水壺がわずろうたという話がありましてね。壺さん、えらい調子が悪いそうでんな。
1: へえ、あきまへん、さっぱりわやだ。
0: ああ、いやいや、仲間のねまな板とか包丁が見舞いに来ておりまんねんけど。でどういう具合でんねん体は。へえ、尺が突っ張っておりまんねん。ね、気楽な話はございます。まあこういう小話はやっぱり壺があった自分の話でございましょう。いてるかいな。あ、上がり上がり。いやー、今度ね、またあのお宅の近所へ宿返してきましてな。おお、そうやてな、早い目に言うてくれたらこっちから祝いもんさしてもうたとこない思てんのに。ああけどまあ考えてみりゃ、なんじゃおまはんとこの宿買いはな、ほんまの宿買いやさかい、こらめでたいわい。
1: え、何ですか、宿買いにあの嘘とかほんまとかっちゅうのおますか。
0: そらそうやがらな、表通りから裏へ入るやつはこら必足ちゅうて宅買いとは言わんな。その手をまはんとか裏から表通り出たほんまもんの宿買いやさかい、こらめでたいとこない言うてんねん。ああ、さやか大きにどうも。ほんでまあなんであんねんけど、今日はあの話にちょっと来ましたや、お願いに。今度の家ちゅうのがえらい便利のええうちでな。
1: そうか、いい、入ったとこからも一軒の通りにはなっておりまして、ほんで奥までずーっとこれが続いておりましてな。ほんで小屋へみな小板子担いだまま奥までずーっと入れまんねん。で小江組に本便利のええうちで、ほなややこしい、これ小江組派に便利よかってもしゃあないやろ。へえ、ほんでまああのなんであんねん、月あたりにへっついさんがおまして、これが今までみたいな一つ別ついと違いまして、二つ別ついのあのどしっとこう備え付けの座ったやつでな。へえ、ほんでその上になんでね、三坊さんの棚がおましてな。はあ、棚が、いえいえ、でその上にあのホテハンガーさん隊乗っておはんねん。ホテハンガーな、大きいのんから順番にちっそうなったん。ほんでこれが何であんねん、あの家の月もんでおはん。ああ、ほらまた携帯なもんが月もんや。ええ、そう。でほこりかぶってまあ北のうなっておりはんねんけど、なんせまあ前の住んではった人からずっと置いてきはったホテハンやし、まあ神さんやさかいそのまま置いときな言うて嫁はんがまあ言いまんねんけどな。ほんでその棚の上に天窓がおわしてな、でそこでなんであんねん、猫がちょいちょい昼寝してはんねん。お前何の話に来たんや、うっちゃ何しに来たんや。いえ、こっから言わんと分かりまへんねんがな。ほんでこの猫が天窓で昼寝しながらえぐわやなと思ったんでっしゃろな、猫が。ほんでこのほっと下見たら棚の上で、ね、ネズミかなんか見つけたんでやすな。ほんでやっぱり猫やさかい、このネズミ取ったろかいなとやっぱり思ったんでっしゃろ、猫やさかいに。思うか、思うと思いまんな、私は。ほんでこの猫がこのネズミと取ろうかしらんと思ってよし、いてまえとこう、やっぱり猫もそこはやっぱり決心したんでっしゃろな。おい、何しに来たやん、うち。へえ、ほんでこうバーッとネズミ取ろうと猫が飛び降りしなにでんな、一致性の高いホテアの頭を後足でポーンと蹴らはったん。ほんだらホテハンが、これ何すねんな、えてなんか言って、おい、おとなしい立てんのに不意に足で蹴ったりしないな、思ったんでっしゃろな、やっぱりホテハンも。ほんでポーンと蹴られた拍子に真ん中の方へガタガタガタガタガタガタとこう寄っていかはった。ほんな真ん中のホテハンかて肌から寄られてるもんやさかい、同じようにガタガタガタガタと寄ったん。ほんだら一番背の低い一番こっちのホテハンも向こうから近所から負担ながら言ってきたはんのに、 自分だけ揺らんとなんじゃ付き合いが悪いなと思ったんでしたろな、やっぱり。ほんで同じようにガタガタにもお前やろ、そのままズワッと転落してよな、ややこしい物言いしない。でどうなった、ほんでちょうどその下に水壺が合わせて、その上まともにダーンともろに方当たったもんで、あさかい水壺が破壊してしもうて。な、難しい物言いしない。つまり戦争話みたいな破壊やなんて、つまりなんじゃろ、その猫がそのなんじゃこのホテアンを蹴落としたな、さあさあそう蹴落とさはったんでな。ほんでえらいこっちゃ、かが壺割れたやないか、言ったうちの嫁が、何言ってらんねん、宿外早々壺が割れたやなんて、そんなあの元気その悪いこと言いなんなってこないわけど、けどあの割れてここらびちゃびちゃやな、言うた嫁が、いやそら壺が割れたやない、数が増えたんやと。うまいこと言いましゃろ、嫁はんは、数が増えたんやなんて、もっとやっぱり小山だけあって、あの何を言うねんこれ、そんなもんこう近所言うて歩きなや、もっと小山やなんて、うちの嫁はもっと小山でね、ほんなほんなこと言いない、ほんでまあなんであんねん、今までまあ一回の壺でちょっと不便してたんで、これを塩にというのもおかしいけども、まあ、一つこの二回の壺に買い替えたとや、大きい方にな、言うて、ほんで私、ほんなら買うてこうかって、私今またちょっと待ちなれ、あんたぐらい買い物の下手な人はない、安い品物高い金出して大きにありがとうさん言うて礼言うて帰ってくるような人やさかい、その点横町のあの徳さんという人、あの人はまあ、なんでやんねん、腹黒いさかい、大体ああいう人間は買い物うまいで言うてな、いて一緒にいてもらえなれ言うてきたんですが、いてくれるか、お前何を言うてんの、お前は何を言うたんや、お前は、あんた聞いてたん、おい誰と喋っとんの、誰の前で喋ってんや、あーこらこらこんなこと本人の前で言うたいかな、こらいつも陰で言い慣れてる、あのな、言い慣れなや、おまはんだけはそうやけど、何を言われても腹が立たんだけおもろい、叩いても音のせんやっちゃお前はな、あーよしよし、つまりなんじゃろ、おまはんが買い物があんまり上手やない、わしがうまいので一緒に行ってもうて、ちょっとでも品物安こうて帰ろうと、こういうにやろ、そうそう分かり、遊んで、ほな偉そうに言わんでもええけど、これちょっとこの男について瀬戸門町まで、あすぐ買いに行ってくる、あすぐ持ってくるさかい、これ、そこのあの大子持ってき、大子持ちちゅうに、何を、いやその天秤棒や棒持ってきちゅうに、いやなんででねこんなもん持っていかんかって、ちゃんとあの壺屋が運んでくれわんが、そんなこと言うてるさかい、おまはんは買い物がもうない下手やちゅうにゃな、あそれが道具なに思うてで、うんえらいすまんな、忙しとこ思うて出てから礼言うやつあるかいな、しかしなんでな、あの買い物成就ってなあるもんや、そうでんな、そらそうじゃ、買い物天狗ってなこと言うてな、うまい人にかかったらそらもう素晴らしい買い方をする、そやそうでんな、まあこれからおまはんに買い物のコツってなことをちょっと教えたろうと思うが、まあ仮になんじゃな、これからまあおまはんと二人揃ってまあ古手合い紋付きの羽織を買いに行くとしいな、いやこれから壺買いに行くにゃいやそれ分かったの、仮にやが、まあ仮にまあ壺買いに行くにゃけど、まあ仮にこの紋付きの羽織を買いに行くとしいな、いやそれ冷やかしやと言ってもいいけど銭ないよ、分からんやったなこいつ、仮にって言ってるやないか、でまあ仮にまあ紋付きの羽織が欲しい折に向こう行って、すまんけどちょっと紋付きの羽織見せとくなれって、これがいかんねんで、なんでやんの、紋付きの足羽織欲しい時に紋付きの羽織置くなれって言わないでしょうね、そこが買い物上手やなあ、紋付きの羽織が欲しい時にはちょっと着物を見せてんか、こういう何もかこう出してきよる、ほんでこの出してきよった品物をじっと見てて、この品物に傷つけんねや、はあやるの口で傷をつけんねや、食いつくの、何言うとんねん違うがな、つまり縞柄がぼやけてるとか、脇壺に傷があるとかなあ、裏の模様がおもろないとか、いろいろその因縁をつけんねやなあ、けども入ってきてどれもこれも気に入ったもんはないけど、まあせっかく入ってきたやさかいに、まあ紋付きの羽織でもあったら見せてもらおうかと、こう持っていてみなあ、何もか紋付き持って出してきよる、ほんでまあおまはんがパッとそれを見てやな、お前とこのまあ門がまあまあなんじゃ剣片ば見てほしいな、いやうちはあの四つ目や、まあ何でもええねやそら、まあ四つ目なら四つ目でもええけど、お前やったらどない言う、わっこらええもん好きやな、うちのんと門が一緒やし雪だけもぴったりや、これなんぼやってなこと言うて急いで言うてみ、向こうは商売人足元見て、ああこれは買う気十分やなと思ったら、15円と言おうと思ってても16円17円と足元見てきよ、そこやなじわっと見て、ああまあまあこれはうちのんと門も違うし、雪竹も直さんならん、脇壺に傷があるし、縞柄も気に入らんけども、安けりゃこうとこかと交換してみ、ほな向こうは、はっ、 15円って言おうと思うてもこれは

0: うかっとしたらこの客逃がすなと思った時にはこれを遠慮して14円13円とそこは遠慮しような。そこで初めて門に気がついたようなふりして、この門うちのんと違うけどももう1円負けてくれるかとこう思って行ってみよう。同じ品物でも上下5円から違うやろ。はあ、分かったか。はあ、島仮名がぼやけてて門が違ったら5円やな。あ、分かってんのかいなこいつ。大変なやっちゃなほんまに。早いこと歩け。ほらごちゃごちゃ言うてる間にもう瀬戸門町やってきた。うわー瀬戸門屋ばっかりでんな。もうこの頃は瀬戸門で何でもできるようになったわい。そやそうでんな。まあどんなもんでも瀬戸門でできる。ああ、どんなもんでもな。なるほどな。ああ、どんなもんでもできますか。大体まあ枕、瀬戸門の枕っちゃな、できたな。でまあ蚊取り線香入れるもんでも瀬戸門でできた。どんなもんでも瀬戸門でできんもんないわい。ああそやかな、偉いもんでんな。けど瀬戸門で できんもんないっちゅうけど、だけどなやな、瀬戸門の布団屋みんな来て寝たら爪取って重たいやろな。何考えてんねんお前。瀬戸門の布団屋みんなあるかいな。そんなもんみんなのけてや、のけてや言うたかて、瀬戸門の三払いで障子はたいた三バラバラ。お前何を三払いやみんなのけてや、のけてやとかって何でも瀬戸門でできるちゅうさかい、瀬戸門のふんどしも地に悪い。向こう行けお前。何を考えとんねんった。ほらごちゃごちゃ言うてる間にな、瀬戸門のお前やってきた。この店入る。お前口が下手やさかい、あんまりよから口出すな。分かってんな。ほんで飽きんどちやつはすぐ足元見よるさかい、足元見られんように。分かってんな。こうなっとり、瀬戸門屋の、あ、おごしゃす、どうぞはい、どうぞはい、どうぞはい。いやいやいやいや、そない大層にしてもらうほどの買い物やないねんけどもな、水壺を一つ見せてもらいたいと思って。ああ、咲いてますかい。一階の水壺は表通りに、二階には裏通りに並んでおりますが。ああそうかそうか、うん、なるほど。いやわしやないね、友達が買いたいとこういう、ほら、こっち入らんか、お前。おい、その入り口でつくぼって何をしてんの、お前は。着物引きずってるわな、着物。足元見られんよ。誰がそんな足元。こっち入らんか、こっち。で、どうや、このつぼ。このつぼどうや。え、気に入ったか、どうやっちな、このつぼは。いやー、こら、この、このつぼは、こら、こら、どうも、こいつは。こら、どうも、こいつは、このつぼは。どうも、何を言うてんの。どないやん、気に入ったんかいらんのか。いやー、これはどん具合悪い、この壺は。具合悪いって偉そうに、どかんどん具合悪い。どな、どかんどん具合悪いって、壺っちゃなのは大体上に口あって、そこあるさかい水入んやん。
1: そうやん。
0: この壺見てみな、上二人でそこ抜けてるわ。伏せたんねや、それは。
2: はぁ、伏せたん。
0: あ、本人口あった。当たり前や、あるわやん。ほんで、どないや、どないやってこら、この壺はどうなったない。ほな、偉そうに、おい。どないなったな、どないなったないって暇からぼやけてる。あ、ちょっと。そも暇からない。あ、つや、わきつぼきず、こんなもんあらへん。あ、あ、つや、門が違う、向こう行け。ポケかすようたんだっぱ。ふぎ、あ、もしもし、喧嘩ならないようにお店で。いや、喧嘩せえねんけど、あんまりこんな大変ないこと抜かしてる。こういうやっちゃさが嫁はんに頼まれてきたんや。ああ、何度一緒に行ってな、品物一つ買うてきてやっとくれって嫁はんに頼まれたんだ。ほんでまあ、飽きんでやさか、いろいろまあ、駆け引きもあっちゃるけどな。もうそこはあっさり。わしもお前な、頼まれてきてんねやさかいな。もうごちゃごちゃ言わんとこの一回のつぼこれなんべ。まああっさりと。これなんべ。負けといて。なんべ。いや、さない言われましても。まあ手前どももずっと表へ出ていただきますと分かりますが、ずっと同商売でございまして、まあ朝商い残って、あんさん方残って、おあっさかいにまあせいぜい勉強いたしますとおまけ申してドーンと張り込んだところが、まあ再演ご一銭が一文もまかれしまへんねん。ほなややこしいものいしない、負けんのか知らんと思うがな。ほな何かい、でこの一面にこうずっと同商売でやな、朝商いのことで、ほんでまああんさん方残っておあっさかいにうんと勉強して張り込んでドーンとおまけ申したところが三円ご一緒やな。へえ、さいでおます。ほんだこれをやな、どう商売やのうて、であんさん方やのうて、でうんと勉強せんとやな、おまけ申してドーンと張り込まなんだらなんぼやこれ。へえさ、へえ三円ご一緒やん。おなごちゃう ややこしいものにすなお前は。もうなんじゃそな言われたら安いように思うだけおもろいね、あきんだちゃんな。損と元値で蔵が立つっちゃなこと言うけど、今も言うてんやな。嫁はんから頼まれてこれいい値でしてもうたら3円50銭その50銭気に入らんねん。それよくよけといてな、3円でスワッとな買わしてもうたら家帰って嫁はんに言うがな、壺やったらそこで買いや、よそ行きなや、ここまで考えてん。向こうで

多く持ってきてん、あれで差しないに帰ろうと手間のことまで考えてんや。さえにしとき。いやーこらもあんさん若いもんがお上手で、そない言われるとなんじゃ負けんないかんよな。あ、思いでおはんな。さやさかい、さえにしてくれるか。3円50銭で。お前もしつこいな、悪い方。往生際悪いな、お前も。言うてるやないかいな。段取りしてみんな持って帰んねんさかい、さえにしといて。そらほんな、まあそうまでおっしゃんねやったらさしてもらうことおわへんけども、どうぞこれ他の人に言わんように、親旦さんに聞こえた、私叱られまんの。分かってるな、安子たちのこと言うかいな。また近所の嫁やん誘って買いに来るからな、うん、ほんだ一回の壺ちょっとな、生でくくってな、大子で通してこう差し荷して帰れるようにしといてんが。うん、頼むで。よし、銭出せ。銭出せ。ポンポンポンポン、アホやとかボケやとか言いやがって。で銭出すのはいいやない、当たり前やない。お前の買い物に来たやないか、お前が銭出すの誰が出すねん、うん、ほんで なんぼや。なんぼやな。3円やな。3円。どこの銭で出そう。いろいろ持ってんねんな、お前。どこの銭あんねん。ロシアの銭。そんなもんあかへん。そんなもんあかへんがな。日本の銭出さんかい。日本の銭、3円これ、うん、ここ置いとくで。おい、ここ置いとくさかいな。それ差し荷にしてくれたか。よし、ほんなお前前回れ、前回って、前棒かとくね。前棒、そうそう、早くとかつげ。いや、ちょっと待って、嫁はんからお前2階の壺置いて頼まれた。分かったんねや。表で。いや、表でしたかって、お前嫁はん1階では帰って怒られるがな。黙って行け。ほな表出たこの壺大きなんねほんだ風に当たった膨らむか。こんなことあれ、肩入れ肩入れ、ケツ上げケツ上げ、お前のケツ上げてどないすんねん。お前音立って、いやっとせい。おい、行け行け。よ、ほいほいほいほいほいほいほいほいほい、よしよし、左回り左回り左回り左回り、よっ、さあさあさあさあさあ、でもっぺん左回り、もっぺん、さあさあさあ、でもっぺん左回り、さあ、そういうつもり、よっとさ、よっとさ、まっすぐ行け、まっすぐ行け。ちょっと待って、ちょ、おい、こんなこと言ったら元のお前瀬戸屋戻ってきたで。おい、そんでね、ここに荷物下ろせ。よっとさっと。おい、瀬戸屋の、おお、お客さん、何度忘れもんでも。おお、忘れもんちゅうとこ見たら顔覚えててくれたな。当たり前でんがな、今こうてもうたとこでんが。いやいや、実は表でんなり、こいつがな、嫁はんから2階の壺が欲しいって頼まれたってこないねん。それやったらそれで早言うたらええねん。おい、初めから言うてたんが、お前いらおいでな、なんじゃこの1階の壺と2階の壺な、買い替えたいとこね思うねんけどもな、2階の壺は分けてくれるか。へえ、こうてもらいますが。2階りなんぼや。へえ、2階りが、なんでやすわ、1階りは3円50銭で、2階りが7円と、あ、1階り3円50銭で、こうてもろってしまへんな。3円でな。ほんな2階りは倍の6円。あんた買いもうまいな、わやけど。俺もと1円負けんなら、それでええがな、あっさりしてるがやないか、勘定しやすいがらな。で、まあ、それ、ちょっとまた祭典みたいに縄かけて、大子で担ぐよ。うん。この1回の壺やけど、これな、これ引き取ってくれるかいな。いえ、当たり前でんがな、それは引き取らせていただきます。今持ってきはったとこで傷さえなかったら、元値で、元値で取ってくれるか。あら、ありがたいこっちゃ。ほんで、先に3円渡したんな。へえ、それまだ、直さんとここ置いとりはんねん。ほんで、この1回りを3円で引き取ってくれねえな。へえ、引き取らせてもらいます。ほんな2回り持って帰ってええな。へえ、ず。なんじゃ、ちな。違うがな、3円渡して、この1回りを3円で引き取ってくれて、合計6円やさかい、2回り持って帰ってええな、って言ってんねん。あ、再でおますか、へえ。どうぞ持ってお帰りを。おい、早くどかつげ。うわ、ブーン。なるほど、お前買い物うまい。ゲラゲラ笑うな、お前。笑ったらまた感づかれるさかい。早くでけ、早くでけ。いや、笑うらしたかて、これが笑わずにおられるやん。こんなすくり行くと思わなんだ。早け早け。もじもじお客さん、ちょっともうとくなれ。どうも感情が合いまへんねん、わたいのは。もうとくなれ。ほれ、見てお前、ゲラゲラ笑うさかい。なんや、わけわからんけど、けたいなな、思うとんねん、あれな。おい、もっぺ、もったれ、もったれ。よっとさっと。おい、どないやい。どないやって、どうもなんじゃ、感情が合わんように思いますが。あ、そらいかん。なあ、あきんのが感情合わんちゃな、一番具合悪い。どこはどない。その壺は6円になっとりまん。そりゃ分かったんがな。それで銭が3円しかおへんねがな。銭が3円とは、先に3円渡した。その銭はここにおはんね、また直さんと置いてありまん。ほんでこの1回の壺、これ引き取ってくれんのと違うんか、3円で。あ、これ忘れておりました。どうぞ持ってお帰りよ。おい、早いこと行け。うわ、まだわからんか。ゲラゲラ笑うな。お前が笑うさかい、感づかれんにゃ。早いけ早いけ、やっとせった。早いこと行け、早いこと行け。
もじもじお客さん。

0: へえ、このぐらいの計算にそろばんというのは、ちょっと亀吉、そろばん持っといて。へえ、へえ、どうでした？3円渡してあるやろ。え、それ、直さんと置いとりはん。それ入れんかい。へえ、そう、3円な。え、入れました。ほんで、この下取りの1回の壺の3円入れんかい。へえ、それがややこしい。これを入れてええもんや、どうやというのが。入れてええもんやって、お前、1回でこれ、3円で引き取るのと違うんかい。引き取らせていただきます。ほんで、入れんかい。へえ、そう、そうでんな。で、これ、3円と1回が3円でこう何倍、6円。どこ勘定おかしいねん。へえ、それがちょっと待っとくなれ。え、何勘的？はあ、はあ、いや、それ三河のもんなとりまして、縄文ではいや値段のところはちょっと、へえ、勘にしていただいて、すまへんな。へえ、あんたもいやいいな、ね、私も考えながらおかんとわからんようになってきまん。ちょっと待っとくなあれな。で、この、なんであんな、この3円は、これは最初の1回のこの3円、入れとりまん。で、この1回、これ、え、なんです？へえ、へえ、どうしても負けて。もう売りまへん、その感的は。書いとくなれ、もこの決着がつくまで今日店しまいまんね、私。亀吉、王と閉めてまい、もう。みんな品物片付けて。へえ、あんたも、いやいや、いいな、はない。私もゆっくり考えながらお返してもらわん。3円を入れんかい。へえ、それを3円分かっと、入れとりまん。1回の壺6円。へえ、それ、6円でんな。ちょっと中キットンがいてないのか。あの人、この店で一番そろばんがうまいねやがな。こんなとこにおってくれな、何の役にも立たん。へえ、あんたもそう、いやもうちょっと考えながらおかしとくなへ。へえ、これ3円でんな。1回の3円、へえ、そう、あんたも畳み込むように言われる。分かってる話が分からへんなりはん。え、3円。ちょっと亀吉、親旦さん呼んできて。番頭一人の力では扱いかねてる事件が起こっております。なんてくれない、これ3円でんな。1回の3円、へえ、そう、分かる。亀吉、神戸のおやっさんとこに電報打ってんか。息子もあんまり名もない言うてな。分かってまん。いやいいな、この3円で いくやって。この粒どないなってまんやろうな、これ。分からへんなりましたわ。
1: 分からへんなったか。それがこっちの思うつぼじゃ。

今回の落語は、笑福亭仁鶴、坪さんでした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ニール・ヤング、シナモンガール。

琴の葉の種。次回も心惹かれる床式古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TTBMC 一周回って歌発見。先日知り合いの方が生け花をされていて、その展示があるというので見に行ってきたんですね。ものすごく綺麗で華やかな場所でしたね。何よりも見ている方がワイワイ楽しみながら、この花はこうだよね、あ、こんな風に生けてるんだね、花瓶はどうなっているのかなとか、いろんなことを話しながら本当に楽しそうに一つ一つじっくりご覧になっていて、一緒に見に行ったわけではないんですが、その空間を共有していることが楽しくなりました。知り合いの方のお花は夏の思い出を飾られていて、貝殻なんかも一緒に置いてあったんですよね。パッと見た瞬間に素敵な夏を過ごしたんだろうなということが伝わってきて感動しました。思わずあらゆる角度から見ちゃいましたね。見る角度によっても自分の感じ方が変わるっていうのも面白かったですね。どの作品も見応えがあって、いろんな背景があって、いろんなストーリーがあって飾られているんだろうなと思って見てきました。いやー、やっぱりお花をめでるっていいなってつくづく思いましたね。夏暑かったから、まあ今も暑いか、なので家でお花を生けることをお休みしていたんですよね。一輪だけだけど、またお花生けようかなと思いました。さて、今日のオープニングは高木雅のナンバーからです。1976年昭和51年リリース、高木雅、愛はあなたのぬくもり。

高木雅、愛はあなたのぬくもり、お送りしました。2011年平成23年にリリースしたモーニングスのナンバーをお送りします。モーニングス、マットダンサー。

モーニングスマットダンサーお送りしました。インストゥルメンタルナンバーをお送りします。ピアノとカホンのインストゥルメンタルユニットピアノジャックの曲です。こちらも2011年

和工業大学23号館1階にある学生ステーションでは、初の企画として巡り物市を開催します。誰かのいらないは誰かの欲しいということで、今使っていないもの、まだ新しいけどもう使わないなというものをまた別の誰かに譲りませんか。ただいま受け取り期間となっています。10月3日土曜日まで受け付けています。受け取りができるもの一部をご紹介しますと、レポート用紙や文房具の他にも調理器具、食器、電子レンジなどの小さな家電、CD や、あとね、時計なんかもありますね。受け渡し期間は夏休み明け9月28日月曜日から10月14日水曜日までを予定しています。詳しくは23号館1階学生ステーションにお問い合わせください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした種智子のアルバムトゥルーラブソングスからお送りします。種智子ギュッ。

種智子ギュお送りしました。2009年平成21年にリリースしたメジャー1枚目のシングルをお送りします。フランプール、星に願いを。

フランプール星に願いをお送りしました。2011年平成23年にリリースした北村絵里の曲です。北村絵里 Be a Diamond。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1963年ビルボードホットワンハンドレッド5位の曲、ポールとポーラ、ヘイポーラ、お送りします。日本でも大ヒットしたこの曲、日本語の訳詞でもカバーされました。安井和美が日本語の訳詞をしまして、田辺康夫と梓道夫のデュエットでカバーされて、こちらも大ヒットとなりました。日本でもたくさんのアーティストがカバーしています。その他にも、そうだな、リリースから2週手前くらいになるかな、1982年には車の CM ソングにも使われていました。一周回って海外編、1962年11月リリース、ポールとポーラ、ヘイポーラ。

KIT PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースした曲をお送りします。小山卓二、微熱屋。

小山卓二微熱夜お送りしました。2010年平成22年にリリースされた星野源ファーストオリジナルアルバムバカの歌からお送りします。星野源、穴を掘る。

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続きKITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

大橋剛 I'm here をお送りしました。2013年平成25年にリリースしたテレビドラマアマちゃんのオリジナルサウンドトラックからお送りします。アマちゃんオリジナルサウンドトラックに風レール。

あまちゃんオリジナルサウンドトラック2から風レールをお送りしました。ラストは2012年平成24年にリリースした加藤ミリヤの曲をお送りします。加藤ミリヤ楽園。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

ちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでもう世間的には秋と呼ばれるような季節になったと思うんですけど、私は9月の後半ぐらいまでは全然まだ夏なんじゃないかなって思い始めてるんですよね最近。これなんでかっていうとですね、まあやっぱり最近気温がどんどん高くなってきて、それが9月の前半まで押し寄せてるっていうのもあるんですけど、実は金沢工業大学って夏休みがね9月の後半ぐらいまであるんですよ。その2つの要因が重なって、9月は全然まだ夏なんじゃないかなって最近思うようになってきてしまいました。高校まではね夏休みが8月でビシッと終わっていたので、もう学校始まったら9月かもう秋だなっていう風に気持ちが入れ替わってたんですけど、やっぱり夏休みが続くと休み気分と同時に夏もなんかダラダラと続いてる感じがするんですよね。まあそれでも個人的には涼しい方が好きなので、早めに夏が終わってほしいなと思っております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW、 すべて大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ヨルシカ、あの夏に咲け。

お送りした曲はヨルシカあの夏に咲けでした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。はい、今日紹介する植物なんですけれども、それが彼岸花でございます。もうすぐお彼岸の時期も近いというところでこの植物を選ばせていただきました。はい、特徴をお話しする前に、私は毎回この紹介する植物に対する偏見っていうのをお話ししているので、今回も喋っていこうと思うんですけれども、私彼岸花はですね、なんだろうな、小学校の通学路に5、6本だけ道端に咲いているのは見たことあるんですよね。なんかすごいお花畑の状態で咲いてるんじゃなくて、本当に5、6本だけ道端にちょこんって生えてるのは見たことあるんです。その時の色は確か赤かオレンジだったような気がするんです。まあそれこそ暗い色とかはないんじゃないかなっていうイメージがありますね。でも私が最初に彼岸花の存在を知ったのは、おそらく小学校の国語の教科書に載っていたゴンギツネっていうお話があったんですけれども、まあその時に彼岸花っていう描写が出てきて、そこにねちょこっとイラストが載っているのを見たのが、多分私が彼岸花との出会いだったと思います。はい、というわけでここからはですね、彼岸花の特徴についてお話ししていきます。まず彼岸花なんですけれども、彼岸花か彼岸花属の球根植物で、燃えるような真っ赤な花を連ねるように咲かせるというお花になっております。私これ見た時に球根植物なんだなってちょっと思って、球根植物といえばそれこそチューリップとか、私の中では結構ヒヤシンスとかが球根植物だと思ってたので、なんかあんまりイメージないなっていうのが正直な感想になります。彼岸花は分球で増えるので密に群生しており、遠くから見るとたくさんの真っ赤な花がかがり火のように咲いている様子が特徴になっております。私がおそらく人生で初めて見た彼岸花の5、6個の群生はやっぱり増えてる最中だったのかななんて思ったりしました。そして彼岸花は秋になると30から50センチの茎をまっすぐに伸ばし、その先に数個の花を放射状に咲かせる特徴がおります。そしてお花一つ一つを見ると花びらは細く、縁が少し波打っていて、先端が反り返り、シベ類が飛び出すような独特のフォルムをしております。これは確かに私結構な特徴だと思っていて、彼岸花を最初に見た時に出てきた感想が、なんかすごい立体的な植物だなって思ったんですよ。やっぱり他の植物は平べったいとか、ちょっと丸っぽいなとか、なんか言い表す他のね、形があったと思うんですけど、彼岸花は、言い表す形があまり見つからないというか、結構独特の形をしているなって思いました。そしてこれがもう一つの彼岸花の特徴になるんですけれども、花が咲き終わってから葉っぱが出てくるという特徴がございまして、花が咲いていた場所に濃い

グリーンの細い線のような葉っぱを伸ばす特徴がございます。これ聞いてなんか普通の植物と逆でちょっと面白いなって思ったんですけど、まあ実際他の植物だったらお花が枯れたらもうだんだん全部枯れていってしまうっていう、1年生だったら多分そんな感じになってしまうんですけれども、ヒガンバナは花が枯れた後も植物の成長を楽しめるっていう、なんか新たな楽しみを残してくれる植物だなって思いました。まあ、実際そんなヒガンバナの旬なんですけれども、まあ、旬は秋とされておりまして、あのヒガンが始まる頃に咲き始めて、ヒガンが終わる頃に枯れると言われているそうです。まあ、そのためですね、観賞する際はピンポイントで旬の時期に合わせて見に行くのがおすすめなんだそうです。確かにヒガンって言ってもそんなになんか長い時期なわけじゃないですから、すごい見られたら嬉しいなって感じるお花になっております。はい、というわけでここまでヒガンバナの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。イブ、僕らまだアンダーグラウンド。

0: りした曲はイブ僕らまだアンダーグラウンドでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、彼岸花の花言葉について紹介していこうと思います。はい、まずは彼岸花全般の花言葉になるんですけれども、これが情熱、独立、諦め、再会、悲しい思い出、また会う日を楽しみに、になっております。私はちょっと全般の方にね、ちょっと悲しい花言葉が入っているのにも驚いたんですけれども、やっぱりまた会う日を楽しみにだったりとか再会だったり、結構未来のことが書かれている花言葉だなってちょっと思ったりしました。まあ、そしてここからは色別の花言葉になるんですけれども、まず赤色、これが情熱、独立、再会、悲しい思い出になっておりまして、まあ、結構全般の花言葉とほとんど被っているような状態になっております。そして白色の彼岸花が、思うはあなた一人、また会う日を楽しみに、この2つになっております。なんか白い彼岸花の花言葉はなんか相手のことを思いやってる気持ちが込められてるのかなって思いました。そして黄色の彼岸花の花言葉が、追走、深い思いやりの心、陽気、元気な心になっております。私からしたら黄色の花言葉がもうマイナスイメージじゃないっていうだけで結構嬉しいんですけど、それを抜きにしても結構黄色の花言葉は他に比べても結構明るい花言葉が揃ってるなって思いました。そして次がピンクなんですけれども、これが良い楽しさ、そして最後オレンジが妖艶という種類になっております。私的には割とマイナスなイメージの花言葉もありつつも、結構相手のことを思いやってるっていう感じが結構伝わってくるようなお花なんだなって思いました。そして黄色の彼岸花は実はプレゼントにも使われることがあるっていうのを見て、最初は実はびっくりしていたんですけれども、まあ、花言葉を見たらちょっと納得かなって思いました。あと個人的に彼岸花ってなんて言うんだろう、お墓の近くとかに植えてあるイメージがあったので、もうそれこそ今までにありえないぐらいマイナスなイメージの花言葉ばっかりなんじゃないかなって最初予想してたんですけど、全然そんなことなくて、むしろ相手を送り出す、まあ、感じのニュアンスの言葉だったりとか、自分がちゃんと区切りをつけるためのお花の言葉だったりとかがあって、まあお墓の近くを見るとたまに植えられてるなって思って、これはちょっとなんでなんだろうなってずっと思ってはいたんですけれども、まあ、花言葉を聞いたらね、納得できるようなそんな花言葉になってました。というわけでここまでですね、彼岸花の花言葉について紹介していきました。ここで1曲お送りします。東京事変、

はい、というわけでここまで30分彼岸花についてお話ししてきたんですけれども、私としましては一番最初やっぱり彼岸花が球根植物だっていうことを知らなくて、そこに結構びっくりしたんですけれども、それ以上にびっくりしたことがあって、もうそれはお花が咲き終わってから葉っぱが出てくるっていう彼岸花の特徴なんですよ。やっぱり通常の植物だと、あのお花が咲いてから、そのまま枯れて種をつけるみたいなのが普通だと思うんですけれども、彼岸花はあのお花が枯れてから葉っぱが生えてくるっていう結構特殊な、状態なので、それをもうちょっと見てみて

たいっていうのもありますね。まあ、実際育てたことある人以外は、まあ、そのお花が咲いてから葉っぱが生えてくる工程を見られないわけですから、実際に二重に美味しい植物だなって思いました。あとはやっぱり花言葉ですね。私はやっぱり彼岸花の花言葉ってマイナスなもの多いんじゃないかっていう偏見あったんですけれども、いや全然そんなことなくて、なんなら未来に対する再会の花言葉だったりとか、相手を思いやる花言葉とかがあって、結構いい意味で裏切られたなって思いました。あとは私が実際見た彼岸花って、実はお花が5、6個ぐらいしかなかったんですけれども、あの彼岸花の特徴としてお花がどんどん増えていくっていうのがあったんですけれども、あの年が変わってもずっと5、6個のお花のまんまだったので、あれはなんでだったんだろうなってちょっと個人的には疑問が深まった回でもありました。もうあと1週間ぐらいでお彼岸の時期になると思いますので、この放送聞いてちょっと彼岸花気になったなって思う方はね、日本各地にあの彼岸花の名所って呼ばれるところがあるそうなので、今からでも調べて見に行ってみるのは一つの楽しみ方なんじゃないかなって思いました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします、言の葉の種。毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業

京大学を卒業した私が後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

各地で稲刈りが行われておりますが、私の地元では8月の20日過ぎに天高くという早生品種の稲刈りが始まりまして、今年は春から秋までずっとね暑い日が続いていたっていうこともあってですね、収穫がかなり早く進みました。1週間近く早くなりまして、昨年は確かコシヒカリの中手品種の収穫の時に稲刈り当番だったんですが、熱中症になりかけたっていう記憶があったんですが、まあ、今年は昨年よりも1週間近く早い、つまり夏ですよまだの収穫っていうことで、大丈夫かなってちょっと不安も感じてたんですけども、幸い私が担当した日は天気が曇りでですね、熱中症になることなく、怪我なく、事故なく、病気なく、任務を全うすることができたので、まあその点でかなりほっとしております。まあその一方で、まあ先月下旬に大きなね雨が降りました。石川県でも大きなね被害が出たわけなんですが、あの影響でかなりのコシヒカリが倒れている、まあコシに限らないんですがっていう状態なので、これからコシヒカリの収穫をする人は結構大変な田んぼもあるんじゃないかななんて思っています。なんか暑いな、そして水不足だなんて言ってるかと思いきや、雨の影響で稲が倒れるっていうね、本当にお天道様っていうのは人間の思うようにいかないなと思わされた、今年もそう思わされた秋でしたね。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは香原智美の初のカバーアルバム、メモリーズ香原カバーズから、グローブの4枚目シングルのカバーをお送りします。2014年、平成26年、香原智美、デパーチャーズ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第3スタジオスマイルから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学企業部が8月1日に志島中央公園で開催された志島夏祭りに参加しました。企業部は

金沢工業大学の課外活動プロジェクトの一つで、今回は志島振興会からの依頼を受け、お祭りを盛り上げに参加しました。企業部が地域の夏祭りへ参加したのは今回が初めてです。今回の企画は企業部が実践している社会課題の発見と解決、地域との共同、事業創造力の育成の一環として取り組むものです。学生が自ら企画運営を担い、地域イベントを盛り上げるとともに実践的な学びの機会としました。当日は学生が企画・制作したプロジェクションマッピングを活用したデジタル盆踊りとタピオカドリンクの販売をする夜店を出店しました。プロジェクションマッピングは夏の原風景をテーマに制作した映像を地面に投影し、映像に囲まれながら盆踊りを楽しむことができるというものです。夜店ではミルクティー、サイダー、レモネードの3種類のタピオカドリンクを販売しました。地域の方からお声がかかるというのはありがたいですし、嬉しいことですね。これからも様々な場所で地域を盛り上げていってほしいと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごです。7月末にドイツへ短期留学に行ってきました。ドイツ工業の歴史を学んだり、町中の教会を見て回ったり、短い時間でしたが濃密な時間でした。英語を話してもドイツ語で返されたり、エアコンがなかったりと小さなトラブルには見舞われましたが、家族や先生、友人に助けられ楽しい2週間を過ごすことができました。あの絵本の中の街並みが名残惜しいような、日本に帰ってきてほっとするような不思議な気持ちです。さて、私の音楽シーンに空前のドイツブームが来ております。デジタル世代のアナログミュージック、今日ご紹介するのはバッハのエールです。人選上のアリアという別名も有名ですが、これはウィルヘルミが編曲した際、波長長に移調した後の通称なんです。ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲管弦楽組曲第3番2長調エール。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で、バッハ作曲管弦楽組曲第3番2長調エールお聴きいただきました。ドイツへの短期留学、かっこいいですね。そしてすごいですね。海外を経験するととても見識が広がって成長できるって聞きますよね。浅野さんもね、きっとこの体験経験で大きく成長されたんじゃないかな、素晴らしい時間になったんじゃないかなと思います。ただエアコンがないっていうその一言でかなり心折れそうな言葉通じないでも怖いのに、エアコン使えないって心と体と両方がね結構くじけそうですね。リスナーさんは海外どこか行きたいところあるでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: アスターの
1: 音楽好きこの指止まれ。
0: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日65回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介番組です。パーソナリティは石川県で活動しておりますアスターの瞳と
1: ヨネちゃんです。
0: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしたいと思います。
1: はい、そんなわけで終わりましたね、うん、赤羽ソニック ね、
0: 8月の末にね、あの前回ね、あのイベントの紹介で実行委員長の桑原真理さんがお越しいただいたんですけれども、ね、なんとなんと2日間すごい熱いライブで、
1: いや盛り上がってましたよ、
0: ね、よかったです ね、私たちもね、あのレベカアイズということで、あのレベカコピーバンドで出演しましたけれども ね、
1: そうですね、
0: ゆりちゃんどこが良かったです？
1: やっぱね、まあ、我々8月29日ということでね、1日目の出演だったんですけど、まあ、ちょうどそこのね出演の我々の一番一つ前だったね、あのチアーズさんね、相川七瀬のコピーバンドだったんですけど、そこから我々とね連続してね、まあコピーのね流れがあったんですけど、やっぱ皆さん知ってる曲っていうのもあってね、すごい盛り上がってもらって、
0: そうなの
1: よ、ノリノリでしたよ、ひとみんどうでした？
0: そうですね、私はもちろんあの8月29日ももちろんなんですけれど、8月30日のね、あのチッピーパラダスオーケスト、もうチッピーさん、あの以前ここにもね、あの出演していただいたオリーブとキノコさんなんですよ、
1: そう
0: が、あのそのチッピーさん、チッピー、あのね、あのオリーブとキノコのキノコさんの、
1: ね、そっちの方ね、
0: チッピーさんって言ってね、チッピーさんを率いるそのね、大所帯のバンドっていうのがね、やっぱりここはね面白いですよ、見てても、はい、
1: ノリノリ、
0: ね、楽しませていただきました。他にもたくさんね、いい出演者いらっしゃったんですけどね、
1: まあ、なんといってもシビルがね、
0: シビルが一番です、
1: ね、盛り上がりましたよ、はい、はい、
0: さあいよいよね来週からですねシルバーウィークということなんですよね、そうですよ、もう大型連休すごい今年もね、私はですね実はあのシルバーウィークということで、娘の結婚式がありましてですね、あら
1: それはおめでとうございます、
0: ありがとうございます、ありがとうございます、なんとね東京なんですよ結婚式が、
1: ね、
0: まだまだ東京だとね9月暑いじゃないですか、でそのシルバーウィークにしようか10月にしようかいろいろ迷ったんですけども、まああのね、娘たちが選んだので9月の22日に、
1: まあいいんじゃない
0: ですかね、表参道の、ね、結婚式場で、あの結婚式あるんですけれどもね、
1: なんて言ったって5連休ですからね、
0: そうなんですよ、ということでね、その結婚式にまつわることをねいろいろちょっとこのお時間にねちょっとお話ししたいと思うんですけれど、私びっくりしたこといくつかあったんですけれど、
1: まあね今時のね結婚式ですから、ね、なんかいろいろあるんじゃないですかね、
0: そうなんですよ、実はですね私あの本当若い頃ですけど結婚式場の司会をしておりまして、そうなんですよ、だいたい150組の結婚式を司会してたんですけれど、その頃はですねもう盛大なあの豪華なあのたくさんの人数のね会場だったりゴンドラだったりとかあのキャンドルサービスだったりとか、まあそういうのがあの流行ってたのか、まあ、今もやってるのかな、そういう感じだったんですけれども、
1: なんかね、芸能人とかね、そんなのねありましたね、昭和の結婚式とかね、
0: その時代昭和じゃないけどごめん、私司会雇った時はもう昭和じゃないし、
1: もう一応平成入ってました、
0: ね、娘が生まれて2歳ぐらいだったから、まだ全然平成ですよ、あの司会をしてたんで、でも自分は若い時だったんですけれど、その時にやっぱりいろいろ私はたくさん見てきてると思うんです、150組ね、あの見てきてるんですけれど、そういったことを思うと今娘の結婚式があると、まあ、打ち合わせというか流れというか今の時代全然違うんですよね、あの娘さんとか息子さんの結婚式にね出られた方とかあのね思ってらっしゃることあるんじゃないかなと思うんですけれども、まず今時結納ってなかったりするんです、うちもなかったんですけど、
1: まあ、結納結構まあね、今時はねやらないとかね、そんな話は気はしますけどね、
0: 結納の代わりに、あの両家の顔合わせ式みたいなのがあるんですけれども、単なる顔合わせで食事するだけかなと思うと、子供たちがいろんなのプログラムみたいなパンフレットを手作りしてきて、まあ、結構どこもそうならしいんですよ、でそれで自己紹介だったとか、まあ、2人だけの紹介ではなく私たちの親の紹介だったとか趣味だったりとか、とにかく話につまらないようにということで、
1: あなんか変な間がね、間が空いちゃうとね、ちょっと気まずくなっちゃったりとか ね、
0: それで、あ ウクレレされるんですね、あギター弾かれるんですねとか、私もなんですよとか、あゴルフされるんですねみたいな話ができるようにとか、あ
1: そういう話題作りをそのお子さんたちが考えるんですね、です
0: カードにあるんですよ、
1: できたお子さん、
0: うん、いやみんなそうなんですよ、で血液型とか、まあ、あの他の人のもそういうの見たのもあるんですけれど、仕事柄もあるんですけれど、でもまあ実際自分の娘たちが作ったものを見ると血液型までいるとか思いながら、血液型で意外と盛り上がったりあ一緒ですね、誕生日近いですね、一緒ですね、同じ月ですねぐらいの、
1: まあ、なんかわかりますよ、やっぱり
0: 話がびっくり、
1: 知らない者同士ですからね、なんかその瞬間はね、
0: 急になんか、うん、近くなった気がするんですよ ね、
1: うんうん、なんかそうなるとね、
0: すごいなと、うん、で司会もね、司会と言いますか段取りとかその話の流れも2人がしまして、で最後両家の親でサインをするんですよね、保証人じゃないや証人結婚式の、保証人じゃない、
1: わかりますよ、
0: うんうん、サインをするという、はい、でそう言って、あと目の親の目の前で指輪も渡したりとか、そういうのをやっててね、まずでも実感はまだ湧かないんですけど、うん、実際はね9月のシルバーウィークの時なので、その時に向けてその、まあ、春ぐらいからこう順番に準備をしていく中で、いろいろ疑問というか、えそうなの今時って思うことがいっぱいあるんですよ、もちろん都会っていうのと石川県と違うっていうのもあるんですけれども、うん、まず一つ一つなんかいろんなことをこうクリアしていくんですよ、問題というか決めていかなきゃいけないこと、うんうん、
1: まあね、
0: 席次表だったり、ね、席の配置だったり、テーブルだったり、うん、今結婚式場ね、まあ、例えば8人掛けのテーブルとか昔はこうあったじゃないですか、6人掛けとか、うんうんうんうん、丸いテーブルじゃない、
1: ね、都会とか、ね、そうなんかね、
0: で都会行くとね、やっぱり人数、少人数から大人数までということで、2人掛けのテーブルだったり、ちっちゃめのテーブルだったり、8人のテーブルだったり、いろいろこうチョイスして選べるとか、いろんな組み合わせができるとか、
1: そしたらあれですか、知らない人同士が同席になることもあんまりないみたいな、
0: まあ、そういうのもあるんですけど、まあ、会場側としたらその2人テーブル3人テーブルっていうのがあるから、そういうのも選べたりするんですって、
1: そうだあれね、うん、ちょっと知らないね、ご親戚の方とかと一緒のテーブルになると何話していいのか分かんないみたいな、ね、妙な気まずさがあったりするんですけど、
0: うん、なんかそういうのも気使ってるんですね、だから前、うん、前列はちょっと2人席だったり3人席だったりもテーブルの大きさも変えれたりという、へえそうなんだと思ったりですね、あとちょっと驚いたのは、今そうですね、記念品といいますか、なんて引き出物、
1: うんうん、
0: 引き出物についてなんかいろいろ今時のって分かりますよね、じゃん
1: 今時の
0: なんか引き出物ってね、3つあるんですよね、なんか記念品とその何でしたかね、お菓子類、
1: うん、
0: な
1: ん
0: か引き菓子っていうんですけど、そういったお菓子類のものと、そして記念品と引き菓子と、あと何て言うんですかっけ、そのお祝いごとに欠かせないそういった何かがあるんですよ、縁起物、この3種類をね、なんか入れる、チョイスして入れるらしいんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、お菓子関係だと、まあ、バームクーヘンとかが多いらしいんですけど、
1: あれね、うん、日持ちしますからね、バームクーヘンね、またそれも便利、
0: うんうん、っていうのもあるし、丸いっていう言葉、円っていうかあるのかもしれないんですけど、うんうん、で記念品っていうのはよく皆さんね、お皿だったりタオルだったり、タオルというかいろんなものがあると思うんですよ ね、うん、
1: もらったりしましたね、
0: うん、で縁起物ってなんだろうと思ったら、うん、まあその結婚式場の方が言われたらしいんですけど、まあ、喜ぶの昆布だったり、うん、そういったものを
1: 喜ぶ
0: っつって、ね、昔はそういうものを持たせるつけるっていうのが最初だったらしいんですけれど、今地方によって違うらしくてね、うん、ゆねちゃん富山だから、富山だとその縁起物というと、
1: まあね、う私新湊のね、うん、まあ出身なんですけど、まあ今時は多分違うと思うんですけど、うん、本当自分が子供の頃とか、うん、まあ結婚式ね、呼ばれて行ってみると、その引き出物が出るんですけど、うんうん、まあ、新湊の引き出物ってまあすごいんですよ、
0: ね、
1: まあ本当にカゴ盛りですよね、いわゆる ね
0: 今もそれ昔、
1: 本当に昔、今でも例えば親がね、すごくこう昔からのそういうね、うんうん、名家だったりすると、やっぱりそのカゴ盛りで、まあ、タイのかまぼこ、本当にでかいやつ ね両手で抱えなきゃ、ね、いけないぐらいの
0: あれ、
1: か
0: まぼこ。石川県はないよね、
1: あれは多分新湊だけだと思うんですけどね、あんなことやってんの。
0: でもしかしたら富山出身の方がいらっしゃったらつけてるのかもしれないけど、うん、いや私ももらったことはあるんだけども、
1: まあ、すごいんですよ、桃の缶詰とか ねみかんの缶詰と一緒に砂糖菓子とか ね じゃあ独特、
0: もしかするとじゃあ石川県より富山の方が、ま、あの新三田都市の方がすごいの、うん、あの量とかそういったものが多いのかもしれないんですけど、今知ってます？東京っていうのも都会っていうのもあるのかもしれないし、今の時代の若者っていうこともあるのかもしれないんですけど、うん、その結婚式場の方のお話ですとね、引き出物はあの全てカードだったり、
1: あ今ねスマホがありますんでね、
0: 縁起物も引き出物も引き菓子も、うん、あの入ったカードをお渡しするだけ、うん、電車で帰ってる人
1: あの QR コードみたいなもんですか、
0: そう、まあ、カードであと帰って注文するらしいんですよ、うん、記念品はこれ、うん、引き菓子はこれって、うん、そういう時代だったり、うん、まあ、それもちょっと寂しいなと思うとカタログ を選ばれる、うん、
1: まあ、もう一つの方、スマホ、ね、皆さん使えるわけじゃないですからね、
0: う
1: ん、
0: でカタログがいいという場合はカタログ、うん、で一般的なさっき言ったあの持って帰る、うん、紙袋に入れて持って帰る、うん、でも都会ってやっぱ電車満員電車だったりするのでのその後の飲み会もあるからか分かんないですけど、うん、あんまりないらしくて、はいはいはい、でどうしようかっていう、うん、あの娘の相談なんですよね、
1: うん、
0: で
1: なるほど、
0: うん、そうなんですよ、それで

0: いやあのカード、そうすると一人一人選べるんです。お友達は東京の方はカードでとか、あの田舎来るおばあちゃんはカタログでとか、
1: ね、
0: そう、この人は紙袋でとか、一人一人選べるらしくって、うん、で今どういう風にしようかなっていうあの話もこの夏にね、まあ、してたんですけど、
1: 迷いますよこれは、
0: うん、はい、ということでいよいよね来週シルバーウィークということで、うん、行ってまいります。
1: あ、
0: はい、
1: ね、おめでたいお話でしたね。
0: はい、またねその母親ならではのねベールダウンとか、うん、そういったこともやるみたいなんで、すごくドキドキしながら楽しんできます。
1: また次回の放送ではその
0: 話
1: 結果が聞けるんじゃないですか。
0: うん、なんかお話ししたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: ありがとうございます。それでは本日の1曲目、アスターでエクボ。

お届けしたのはアスターでエクボでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: ターの生演奏タイム、
1: イエーイ、イエーイということでね、はい、何回もやってますけども、はい、今日も行ってみましょうかね、
0: はい、
1: はい、曲は何でしょうか。
0: アスターで君のことが好き。

0: お届けしたのはアスターで生演奏の君のことが好きでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお届けしております。さあアスターの音楽好きこの指止まれあっという間にエンディングとなりました。ということでね、エンディングにはアスターのね、ライブの紹介したいと思うんですけどもね、
1: はい、
0: まずあの9月ですね、うん、はい、9月26日土曜日なんですけれども、こちら福井県の方でねライブすることが決まりましてね、うん、第20回の春江一丁来伝助祭り、こちらでね、はい、なんとグラジオーゾさんとアスター一緒に、ね、うん、出演 できるということなんですよ、うん、はいはい、ぜひこちらの方にも来ていただければね、あのなんか食べたりね、あの、うん、できるようですし ね、うん、そちらのキッチンカーの方でもね楽しめるそうです、はいはいはい、音楽と一緒にお楽しみいただければと思います。はい、10時からあの夜9時半ぐらいまでなんかこういうイベントがやってる、
1: うん、
0: その中の演奏はですね、うん、またあの順次ねお知らせさせていただける、ね、ということなんですけれども、
1: また見てもらえればと思います。
0: はい、ということで、あ、そうだ、演奏の方はですね10時半からでした。で、
1: はいはいはい、
0: あ、11時からスタートですね、
1: うん、
0: あ、演奏順抽選らしいですよ。
1: ほう、
0: うん、なので何時に演奏するかわからないという、
1: なるほど
0: 楽しみに、うん、してください。
1: ね、言う必要ありますって感じで、
0: うんうんうん、
1: 書いてあるんですね、ちゃんとね。
0: 私がヨネちゃんに対しての業務連絡
1: 受け取っておきます、
0: なんですけどね、はい、そしてですね10月になるんですけど、10月12日、はい、金沢市民芸術村、はいはいはい、皆さんご存知ですか、ね、こちらの金沢市民芸術村ではねたくさん あのスタジオがあって練習ができたり、うん、吹奏楽の方とかも ね、 あのね練習してるんですけど、はいはいはい、そこでね30周年記念ということで音玉2026が開催されます、うん、
1: はい、
0: そこになんとなんとアスターが演奏できることになりました。やった、
1: ありがとうございます、
0: ね、大所帯の、ね、バンドさんとかね、うん、あの歌う方なんでしたっけ、ゴスペル

0: ですね、うん、そういった方たちの中でですね私たち2人の
1: アコースティックユニットとしてね、
0: はい、演奏どこまでできるでしょうかね、うん、まあ、しっとりと聴かせていこうかなと思ってますので ね、ま
1: あ、
0: ね
1: ずっと、
0: う
1: ん、ね毎年あるみたいなんですけど、
0: そうなんです
1: よ、なんといっても30周年
0: 記念の、ね、30周年ですよ、
1: あの大会ということで、うん、であの大会なんですか、
0: いやいやお祝いのイベントね、はいはいはい、で、あの合同のね曲もやるんですよね、うん、その午前の部午後の部であのグループで分かれてまして、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、そうですね、
0: そういう演奏も楽しみにしていただいて、うん、入場無料なので、ね、10月12日
1: もう自由に、はい、観覧できますので、は
0: い
1: は
0: い、市民芸術村のこのイベントもご紹介していきたいと思ってます、よろしくお願いいたします、うん、はい、それではアスターのねあの検索の方はアスターキーワード、うん、
1: はい、アスターアコースティックユニットとして検索してください、各種 SNS、YouTube やってます、
0: はい、ありがとうございます。それではですねこのラジオの放送はこちらも各週となりますのでね、はい、来週はヤスの音楽探検ラジオとなりますのでまた、9月26日まで、ね、お会いできないんですけれど、はい、その日があのイベントの日ですよね、
1: はい、はい、ああそうですね、
0: 曲もありまして、うん、はい、はい、ぜひラジオも聞いてくださいね、
1: はい、
0: はい、それでは FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました、アスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ、
2: 明るく
4: 楽しく
2: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ、
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continued。
5: ゲームより難解。

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩司です。最近ですね、新しい言葉をちょっと発見しまして、お話しようと思うんですが、フライトというね言葉、これ英語で、スペルはですね FLIGHT、フライト、いつもの普通の英語の中では飛行とか、ね、航空便、空の旅みたいな意味の言葉と全く同じ、スペルなんですが、最近使われているのは飲食店での飲み比べセットのことをフライトと呼ぶそうなんですね。でカフェやバーなどでビールやワインなどを少量ずつ複数並べて味見をするセットのこと、よく言うテイスティングセット。

ですよね。最近はこれをフライトと、いう言い方をするお店があるそうなんですね。どこからどういうふうにどういう経緯で、どういう意味で使っているのかはまだ、今、捜査中ですが、捜査中っておかしいな。まあそれにしてもですね、新しい言葉が生まれてくるっていうのは、まあ、それだけお酒の世界も進化していってるということですから、まあいいふうに捉えてですね、ぜひねこのフライトという言葉、まあ特に飲食店関係の方ね、覚えておいた方がいいかもしれませんね。お客さんに言われて、それってなどういうことですかっていう話になったら困るのでね、まあそういう意味で、まあ飲み比べセット、テイスティングセットのことを指す、フライトという言葉ね、これからまた、多分飲食店で使われるようになるかもしれません。このあたりの話ね、またちょっと、後半でお話したいと思います。ということで今回も、最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を一曲お送りします。 Sing Like Talking Try and Try Again。

お送りした曲はシングライクトーキング Try and Try Again でした。天使のあけまえ、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

では一本のせからに行きましょう、今回はですねバーベキューのお話していきましょう。もう、9月に入りましてですね、少し肌寒くなってまいりましたが、8月にですね今年、何回目かなバーベキューをしました。最近ね、よくご近所さんとバーベキューすることがあって、今回は生ビール、樽生ビールを用意せずにですね、ドブ漬けという形で、缶ビールと瓶ビールを冷やして、メインの飲み物にしました。で、コロナビールの瓶ね、瓶コロナ、それからもちろんライム付きで、ライムも串型に切って、中にポンと落とせれるようにですね、皮と身の部分にナイフを入れて、差し込めるようにしてあって、で皮をこう引っ張ったら外側にこう皮を引っ張って落としたら 身の部分が瓶の中に入るようにして、刺して、まあ、出すんですけどもね、まあその瓶ビールコロナビールとあと缶のビールは、国産でしたね、日本のビール、札幌黒ラベル、それからサントリー PSB ありましたね、それからあと何やったかな、ブルックリンラガーというね、アメリカの、ビールなんですけども、このビールのサマーバージョンっていうのが、たまたま売ってまして、サマーエールって書いてましたかね、この、ブルックリンラガーサマーエールも入ってましたね。あんまり売ってないんですよね最近ブルックリンラガー。僕結構好きで、まあ個人的な話ですけども、このブルックリンラガーの、まあ、黒地に緑のデザインなんですけども、まあ、デザインもさることながら、このアメリカのブルックリンラガーは多分今日本で売られている生ビールの缶ビールの中では僕ナンバーワンだと思うんですけどもね、まあ、個人的にですよ、あくまでも、大好きなビールの一つで、まあ、値段が少々お高いので、そうそう飲めないんですけど、こういうバーベキューの時なんかはより外で飲むとね、より一層美味しくなるので、今回そのサマーエールをチャレンジして飲みましたけども、さすがに美味しかったですね。でおつまみの方はですね、今回私が担当したのは、焼き鳥の方で、合計70本ぐらい串打ちしました。今回ちょっとまあ凝ってというか凝ってはないかな、まあ、いつも通りなんですけども、鶏の、もも肉、それから皮、せせり、砂肝を用意しましたね。であと、リクエストがありまして、もも肉にはネギを挟んでほしいというね、ネギマにしてほしいというね。でこれ、よく最近ね焼き鳥屋さんにネギマというメニューありますよね。これ

のもも肉とネギをこう交互に串に刺してネギマというふうに、ああのネギの間にマがあると、まあ、鶏肉もも肉を刺してネギが間に入るからネギマみたいなね、ネーミングなんですけども、このネギマ、本来はですね意味が違いまして、これマグロのことなんですよね。本来マグロとネギを交互に串に打って、焼いたもの、これがネギマなんですよね。ネギマグロ。ただこれ、まあ各地方によって違うみたいで、ネギマグロという煮物もあるそうなんで、串打ち、その焼き鳥みたいに串を打つのとは全く関係がなく、ネギとマグロを煮た、味付けして煮た料理、これをネギマと言うんですよね。なので、もうこのネギマという文字列だけが一人歩きして、焼き鳥屋さんではネギと鶏もも、もしくはネギとささみなり、そのネギを間に挟んで串を打つことをネギマと呼んでるようです。で、焼き鳥として、まあ、ネギマも今回ね作ったんですけども、まあリクエストがあったので、ネギマというのは本当に難しい焼き鳥で、あの鶏とネギを交互に、まあ、ネギ、串を刺すんですけども、焼いた時にあの火の通りが時間が違うんですよね。ネギと鶏もも肉なり鶏ささみ肉なり、その火の通る時間が変わるので、ものすごく焼きづらいメニューなんですね、これね。あのまあ具体的に言いますと、ネギの方が早く火が通ってしまって焦げてしまうわけですよ。だから鶏肉が焼ける前にネギが焼けてしまうという、ことが起こりやすいので難しいなと。で今回考えたのは大きさを変えてみようと。ネギを、太さ、ネギの太さに合わせて、鶏肉も同じような大きさにしてしまうと鶏肉の方が焼けるのに時間がかかるから、鶏肉を小さめにして売ってみたらどうかと思って、鶏肉を小さめにしてネギマにしたら、結構うまいこといきました。でまあいろいろね今回本当ね、調べたんですよ。あの前回と焼き鳥で失敗したのは、串打って串がですね焼いてる時に、焦げてしまって串の取っ手の部分がなくなってしまうということがあったので、あとねその肉がだんだん締まっていって、ネギとネギじゃね、鶏肉の肉と肉の間に隙間ができて、なんと焼いた後のみそぼらしさといったら、もうこれも本当にショックな限りだったんです。でそれも解消したいと、まあ、いろいろこうリベンジを果たすべくですね、まあ、前回の失敗を克服するべくやったわけですけども、まああの串に刺して鶏肉と鶏肉焼けた後の間、焼けた後の鶏串が隙間ができないようにするのは、まあこれは詰めて刺してその串の持つ部分を増やしてすれば、まあこれはなんとか解消できたんですけども、さすがに、あの焦げる、串が焦げるっていうのはこれはどうやって防ごうかなと思って、でいろいろ調べた結果、串打ちをする前に串を30分ほど水につけておくと、で串に水分を含ませると焦げにくいと書いてあったんですね。あ、なるほどと思って、まあやってみました。確かに焦げにくかったです。焦げにくかったけども焦げたものもありました。だから 100% のことではないと。で、難しいのは何本串打ちするか、鶏肉を見てですね、すぐに串の本数を、あ、これはこの鶏肉の量なら何本ぐらいだななんていうのはそんなプロじゃないからわからないわけで、だから串をですね水につけて30分ぐらいつけておくのを、かなりの数をやってしまったもんで、後でね、逆に今度は余った串を乾かすというね、また大変な作業が増えたというね、まあそういうこともあったりですね、まあいろいろあって、まあ、焼き鳥を作ったんです。まあ僕は焼き鳥とビールが担当だったんで、もうそれではそれで、うまく、
終わっていただいたんでよかった。

ったと思います。本当にね美味しい焼き鳥を食べれて、でそれ以外のお料理もたくさん出てきまして、美味しいお料理をいただきまして、本当に楽しい一日でございました。まあ、あの皆さんもねぜひね、そのまだ9月ですから、まだねあのシルバーウィークありますから、この時期にぜひねバーベキュー、そしてキャンプなどね、いろいろ楽しんでいただければなと思います。まあ少しでも参考になればなと思ってお話をしました。ということで今回の一本のお酒からはバーベキューしたよというお話でございました。ではここで音楽をもう一曲、シング・ライク・トーキング、ダンシング・ウィズ・ユア・ライズ。

はい、お酒とビアでございます。先ほどねオープニングでもお話ししましたフライト、お酒のテイスティングセットのことを、最近はフライトとビアフライトとかワインフライトとかいうふうに使うというお話を少ししましたけども、まあどこから、この言葉が出てきたのかは、まあ今のところ定かではないんですけども、よくその最近ねテイスティングセットというかその少し味見をさせてくれたいっていうことはね結構ね昔からよく言われたことで、自分からお酒を選ぶ、例えばバーの場合ねお酒を選ぶのが大変だからバーテンダーに頼ってお酒を選んでもらうっていうのが本来、バーテンダーの仕事役名の一つだったんだですが、最近そういうところも減ってきたようでどうも、なぜかは分かんないです。ただもうバーテンダーの力量が足らないということが一つ大きな原因ではあるとは思いますけども、思考ですね、そのバーテンダーとその会話を楽しんでお酒も選んでもらう、自分の好みを言ってっていうような遊び方が最近ちょっとそのまあねどうなんでしょう、景気が悪くなってきたからかもしれないけども、その一杯にかける値段が高いのでそういう遊びもできない、外れたら嫌だっていうね、意識もあってバーテンダーを信用しきれないっていうね部分もあると思うんです。なのでテイスティング自分の舌で確かめて、3杯なり4杯なり少しずつ味見をして、どの次にどのお酒を飲むか決めるっていうような決め方をまあフライトという形ですると。でこのフライトというものが果たして有料なのか無料なのかっていうこともわからないわけですよね。これもお店によって違うと思うんですよ。で、有料シーンのお店も結構あると思います。例えば、昔もお酒屋さんでねそういうことがありました。ボトルを1本買いたいけどもウイスキーなりワインなり、自分の好みの味かどうかは買って飲んでみないとわからないっていう世界から、一度味見させてもらえないかというね、有料シーンという形をとって少しだけ味見をさせてもらって、それで気に入ったら買いますっていうね買い方も あったんですよ。でこれが僕は格打ちの最初じゃないかなと思うんですけども、これが発展して格打ちになったんじゃないかなと思うんですが、まあそういうところをその他人本位というかそのプロに任せて選んでもらうんじゃなくて、自分で自ら選ばないと気が済まないというねお客さんも増えてきたんじゃないかなというような気がして、このフライトというのが始まったのではないかなと思います。まあもう少しね調査をしてですね、またこの番組で取り上げられたらなと思っていますので、はい、また、後日お話しするかもしれません。ということで今回のお酒トリビアフライトのお話の続きでございました。

はい、今回の天使の分け前はですね、バーベキューしたよというお話からですね、飲食店でのねテイスティングセットフライトというお話まで、ちょっと幅広くお話をしてまいりましたが、

まああのバーベキューに関してはまあいろいろね、まあお肉を焼くのがメインかもしれませんが、やっぱりね最近では海鮮料理とかもねやりますし、まあいろいろ楽しみ方もね自由自在になってきましたよね。天使の分け前、来週もまたこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は僕も一回お店に行ってフライトやってみたいな、駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は38スペシャルのアルバム、スペシャルフォーシズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は38スペシャルのアルバム、スペシャルフォーシズをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、From ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 今年は9月25日が十五夜、中秋の名月ですね。読み人知らずの作品です。月々に月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月。これは美しい月をたたえる歌です。月々に月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月。さあ問題です。何回月が出てきたでしょう。答えはこの後。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。
0: はい、正解は8回。当たったあなたには今日月がある。さあ今日の1曲目は須田慶菜。人気ボカロ P のバルーンから、自身が歌う須田慶菜としてメジャー3枚目となるフルアルバムラブヘイトを9月9日リリース。今日はそのニューアルバムからの新曲ブラックをお送りします。リスペクトするという米津さんのアイリスアウトのような雰囲気もありますね。須田慶菜、ブラック。

0: お送りした曲は須田慶衣なブラックでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今月は21日の月曜から23日の水曜まで祝日が続きますので、その前の土曜日曜と合わせて5連休という方は多いのかもしれませんね。そんな中、東名高速道路の浜名湖サービスエリアに今月18日にオープンするのがワンシーナという複合型のレジャー施設で、ドッグラン併設のペット用品店やバイク用品店、あと施設の目玉に位置づけられているのが浜名湖メイズ。これね、浜名湖の風景を模した植栽迷路、工事現場を再現した工事現場迷路、あと名古屋芸術大学の学生が恋人の聖地に着想を得てデザインしたというアート迷路の3種類で構成された常設の立体迷路なんですね、浜名湖メイズ。高速のサービスエリアやパーキングエリアでは立体迷路の設置は全国初だそうですけど、これね、サービスエリアを単なる休憩場所、通過点じゃなく、ここを目的地として過ごしてもらおうというネクスコの狙いがあるわけです。以前の日本道路公団が2005年にネクスコとして分割民営化されてから、民間企業の参入も可能になって、高速各社も収益化を目指してるんですね。読売新聞ニュースによると、国土交通省が発表している昨年6月末時点のサービスエリアやパーキングエリアは全国で888箇所で、そのうち300箇所以上は一般道からも出入りできると。だから高速道を使わなくても、高速に乗らなくても利用できるわけで、こういった施設の整備を加速させて事業を収益の柱に育てたいという面もあるんでしょうね。まあそれにしてもさ

ービスエリアで立体迷路ちょっとだけって迷路に入って迷って出られなくなるようなら大変ね。もうサービスエリアの先に目的地がある場合はかなり時間の余裕っていうのは必要かもしれませんね。立体迷路、僕は結構それ目的で行ってみたいなというふうに思います。一曲いきましょう。人生も常にくねくね。1977年、昭和52年の作品、渡辺真知子、迷い道。

0: お送りした曲は渡辺真知子、迷い道でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカの歌手ドリー・パートンが8月25日に80歳で亡くなったという訃報がありました。アメリカのメディアによると癌で闘病していたと報じられていましたが、ドリー・パートンは1946年テネシー州生まれ、13歳でデビューし、60年以上にわたり3000曲以上を手掛けたといいます。ドリー・パートン自身が主演した映画9時から5時までの主題歌9時から5時までをはじめ、コートはカラフル、ジョリーンなどのヒット曲があります。グラミー賞を11度も受賞し、カントリーの女王とも呼ばれていました。さあ、そんなドリー・パートンをしのんで今日は1曲お届けします。ホイットニー・ヒューストンがカバーし大ヒットした I Will Always Love You、 オリジナルはドリー・パートンなんですね。お聴きください。ドリー・パートン、 I Will Always Love You。

先月亡くなったアメリカの歌手ドリー・パートンをしのんでお送りしました。ドリー・パートン、I will always love you でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: スノーマン、10月7日にニューアルバムアメニティをリリースします。今回のアルバムは架空のホテルを舞台に、スノーマンのメンバーが案内人、ホテルマンとして楽曲を届けるという、そんなコンセプトアルバムになっています。この新作から先行配信曲を聴いてください。スノーマン、ショータイム。

0: お送りした曲はスノーマンショータイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2017年の作品、日食夏子、廊下を走るな。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ビートルズ、ペニーレイン。

ビートルズでペニーレインでした。次にお送りするのはピート・ジョンソン、ピート・ケイ・ブギです。

お送りした曲はピート・ジョンソン、ピート・ケイ・ブギでした。次はヘレン・オコネル、オール・ザ・シングス・ユー・アーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM

9月9日は重陽の節句ですね。野村紀州の句です。重陽や海の青木を見に登る。重陽の節句に海の青さを見に高い場所へ登ったと呼んでいます。重陽や海の青木を見に登る。野村紀州の句でした。五節句の最後を飾る重陽の節句、九という縁起の良い陽数が重なることから重陽と呼ばれ、古くから長寿を願う節句として親しまれてきました。今年の重陽の節句も秋の美しい景色を楽しみながら健やかに過ごせる喜びを味わいたいものですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ベンチャーズ、君といつまでも。

送りした曲はベンチャーズ君といつまでもでした。続けてお送りする曲はジョン・デンバー Today です。ライブ版からお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。

0: か専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと市民主体のまちづくりでのの市ファンのの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は川島直美のアルバム、ハローをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は川島直美のアルバムハローをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は川島直美のアルバムハローをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は川島直美のアルバムハローをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は川島直美のアルバム、ハローをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び

0: 入れてあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT BMC 一周回って歌発見。私大好きなケーキ屋さん SNS でフォローしていつもどんなケーキが出るかなって見てるんですけれども、最近はね、イチジク丸ごと使ったロールケーキだったりとか、あとはタルト、本当に美味しそうなんですよね。この季節ならではですし、この季節でしか味わえないので、ついつい買いに走っちゃうんですよね。おかげで今順調に食欲が増し増しです。まさに食欲の秋まっしぐらといった感じです。さらに育ちそうです。スポーツの秋も加えなくちゃですよね。さて、今日のオープニングは1992年平成4年にリリースした山本京子の曲をお送りします。 ZOO のナンバーを山本京子がカバーしています。山本京子、チューチュートレイン、メモリーズ。

山本京子チューチュートレインメモリーズお送りしました。2005年平成17年にリリースした雨鳥のアルバムコーリングからお送りします。雨鳥ディーバ。

浜通りディーバお送りしました。1977年昭和52年にリリースしたボニー・ジャックスのアルバム通り過ぎた愛の日にからお送りします。ボニー・ジャックス、バンジョーで歌えば。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店。新商品にお芋とバターのスイートデニッシュが並んでいました。癖になるバターをたっぷり入れたデニッシュ生地に、角切りの紅はるかとさつまいもクリームを練り込んで焼き上げたものなんですが、絶品です。口に入れると、芳醇なバターのデニッシュ生地から、紅はるかがいきなり口の中に飛び込んでくるんですよ。さつまいもクリームも練り込んでありますから、さつまいもの自然な甘みがふわっと口の中に広がって、秋をふんだんに感じることができるデニッシュパンです。お芋好きな方、そうでない方も、ぜひ味わってみていただきたいと思います。

0: IT BMC 一周回って歌発見。2001年平成13年から2006年平成18年まで活動していたラムとジェルズの姉妹ヒップホップユニットハーツデイルズのナンバーをお送りします。2003年平成15年にリリースしたアルバムシュガーシャインからのナンバーです。ハーツデイルズウーマンフィーチャリングハーツデイルズシュガーシャインバージョン。
1: Nothing's gonna stop me. You can't bring me down. I know I can do it someday. Cause I'm a woman. Hey yo, hey yo. Come on.
2: Hartsdale, Jules and Rum. The collabo, that's right. K to the Izzo. Come on,
3: here we go.

ハーツデイルズウーマンフィーチャリングハーツデイルズシュガーシャインバージョンをお送りしました。1985年昭和60年にリリースしたサーカスのアルバムピクチャーからお送りします。サーカス甘いジェラシー。

サーカス甘いジェラシーをお送りしました。1964年、昭和39年にリリースした高田美和の歌手デビュー曲です。高田美和、17歳は一度だけ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット100、5位の曲、ダイアナロス、アップサイドダウン、お送りします。世界的ヒットとなったこの曲、ダイアナロスの代表曲の一つでもあります。イギリス国王チャールズ3世は昨年出演した音楽番組でこの曲をお気に入りの一曲として挙げていました。車の CM やドラマの中でも使われている今でも人気の曲です。一周回って海外編、1980年リリース、ダイアナロス、アップサイドダウン。

KIT BMC 一周回って歌発見。とても有名な曲、サトウキビ畑をお送りします。作詞作曲は寺島直彦です。様々なアーティストがカバーしていますよね。1981年、昭和56年以降は音楽の教科書にもたびたび掲載されている曲です。今からお送りするのは2014年、平成26年に森山良子がリリースした特別完全版です。10分を超える曲です。森山良子、サトウキビ畑特別完全版。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースしたスネイルランプの曲をお送りします。バラエティ番組のエンディングテーマにも使われていました。スネイルランプ、マインドユアステップ。

スネイルランプマインドユアステップをお送りしました。ラストは雪村泉のナンバーです。ジーン・ヴィンセント&ヒズブルーキャップスの曲をカバーしています。井田誠一の日本語訳で歌っています。1957年昭和32年リリース、雪村泉ビーバップアルーラ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。一手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

can be. Down in trouble, as blue as I can be.

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウン七市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、七市ファン、七市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT PMC マエストロの遺産では

金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですがそれでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康之です。今回紹介するマエストロは、指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。まずお送りするのは、モーツァルト作曲バイオリン協奏曲第3番都庁長ケッヘル216です。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第3番都庁長ケッヘル216、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティでした。次にお送りするのはモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第4番二長調ケッヘル218、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティです。

お送りしたのはモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第4番二長調ケーキヘル218、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティでした。今回お送りした曲は

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: のの一で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
3: お楽しみに。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は私の受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみくださいということで、今日は僕が受けてきた授業についてお話ししていこうかなと思うんですけども、そうですね、この間8月の終わり頃にですね、やっとその4月から7月までの全学期分の成績が確定しまして、で、よく見てみるともう全部単位が取れまして、実はね2つほど単位を落としかけたんですけども、なんとか先生にね救済をもらって、どちらもギリギリ合格というふうになっていたので、改めてね良かったなっていった感じなんですけども、そうですね、今僕が取ってる単位が106なんですよね。そしてね、卒業までに必要な単位っていうのが124なんですよね。なんで、あと合計で、18、残りね18個単位を取れば合格ができるということで、あとはね専門科目っていうのをあと頑張って18個取れれば合格、卒業できますよっていう感じなんで、残りね3年後学期、4年前期、4年後期で、残り18なんで、結構余裕を持ってね取り組めるのかなとか、そんなことをね思いますね。それはそれとして必修科目っていうのがあるので、それはね取らないといけないんですけども、

それをね覗いたら、まあなんとか、そうですね、結構余裕を持っていろいろ時間割とか組めるのかなっていうところだったり、まあ、もしかしたらねこれだけまあ余裕があるんだったら、まあ、全休っていうね、その一日中何も授業ないっていう日を、まあ、2つぐらい1週間のうちで作ってしまうのもありなんじゃないのかなとか、まあ、そんなことをね思っていますね。まあ、高学期始まったタイミング、まあ、9月終わり頃ですね、そのあたりでねその履修科目の変更とかもできるので、そうですね、ちょっとそこでやりたいなとか、そんなことをね思ってますね。ということでね、ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。 V6 で奇跡の始まり。

お送りした曲は V6 で奇跡の始まりでした。ということでね、まあ、ここから僕がね、受けてきた授業についてお話ししていこうと思うんですけども、まあ、まず一つ目に、まあ、僕が今日紹介するものとしては、まあ、電気電子計測っていう授業ですね。まあ、これはですね、まあ、そのオシロスコープの読み取り方だったりだとか、まあ、実際にねその現場で使われているような計測器を、まあ、実際に触れてみたり、まあ、先生にね本物をまあ持ってきてもらって実際に触れて針がなんだ触れる様子っていうのを確認して、でそれで読み取ったりだとか、あとはそうですねアナログ計器っていうんですかね、まあ、よくあるのだと、まあ小学校中学校とかで使ったやつでいうと電流計電圧計、まあ、その辺の読み方とかをまあ改めてその確認したりだとか、まあ、そのねその電流計電圧計にもまあ可動コイル型だとか可動てっぺん型、まあ、整流型とかそのいろいろな種類があるということで、まあ、それぞれのね特徴なんかをまあ教科書使って覚えたりしました。あ、例えばなんですけども、先ほど言った可動コイル型、まあ、これはまあ永久磁石によるまあ、磁界の中にまあコイルを置いてそこに電流流した時に発生するその電磁力、フレミングの左手の法則ってまあやりましたよね、その中学校高校ぐらいでかな、そのそれぞれその中指が電流、人差し指が磁界、親指が力の向きっていう感じで、まあそのねあの力の使い方伝え方によってあの針が動いてるっていうのが特徴っていう感じで、まあそれぞれのね、まあ、測定の原理だとかを、まあ、理解することができたのかなっていうふうに思いますね。そしてね、まあこの授業ではですね、まあ、Eシラバスっていうのをまあ使って、まあ、教材配信とかしていただいたんですけども、まあそうですね、過去にその同じような問題みたいなのがいろいろありまして、まあ、過去のねシラバスっていうのも金沢工業大学見れるんですよね実は。まあ、その中でこの授業のEシラバスの資料をダウンロードできてしまいましてですよね。で、まあ、僕はその時知らなくって普通に受けたんですけども、まあ、なぜかその100点が続出するテストになってしまったそうなんですよね、その中間テストが。ってところからまあなんとそのテスト無効だということになってしまいまして、僕もそうですね、その話で聞くまでは存在すら知らなかったので、聞いた時にねその存在っていうのを知ったんですけども、やっぱりねその同じような考えの人っていうのはまあいるんだなと言いますか、100点っていうか高得点が多いってなるとさすがにまあバレてしまうんだなとか、まあ、そんなことをね思いましたね。まあ、そんなこともあったにしろ、そうですね、結構基礎的な部分を学べたっていう科目ではあるのかなというふうに思っております。ということで、ここまで僕が受けてきた授業電気電子計測についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ラッドウィンプスでハイパーベンチレーション。

0: お送りした曲はラッドウィンプスでハイパーベンチレーションでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでね、引き続き僕が受けてきた授業についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ2つ目ですね。2つ目は、まあ、僕が一回落とした授業なんですけど、まあ、唯一落とした授業なんですけども、その技術者と持続可能社会っていう、まあ、科目がありまして、これ必修なんですけども、まあ、僕落としてしまいました。まあ、この科目どんな科目かと言いますと、まあ、例えばマーケット、カスタマーだったり、エンジニア、カンパニー、まあ、そして、まあ、セーフティー、クオリティだったりだとか、まあ、いろんな面からその企業だとかのアプローチだったり調査して、まあ、分析ができるっていうところを目標にしている授業で、それを、まあ、自らのキャリアデザインと結びつけるような、まあ、そんなね授業になっているんですけども、まあ、ここ、まあ、僕が何がダメだったかと言いますと、まあ、課題を出さなかったっていうのが、まあ、一つあるんですけども、例えば、まあ、新聞ポートフォリオっていうのが、まあ、2週に1度、そうですね、新聞の中で気になった記事っていうのを、まあ、そのまとめて書くっていうのを2週に1回やっていたりだとか、あとオンデマンドが、そうですね、あって、まあ、そのね課題の提出っていうのが、まあ、5時までだったり12時までだったり、まあ、Eシラバスっていうのは、まあ、先生の方で設定できるんですけども、それがねちょっとごっちゃになっていたりして、提出遅れてしまって、まあ、出せなかったみたいな感じで、そうですね、まあ、Eシラバスって今結構その12時締め切りみたいなのがあるんですけども、まあ、それとは別のものが5時が締め切りなんですけども、そうですね、5時締め切りのものってまあ稀にあるんですよね。その稀にっていうのが また厄介で、ちゃんと確認しないと、そうですね、たまに12時までだし、まあ、帰ってからやろうとかって思うと、まあ、実は5時まででっていうことが、まあ、ちょくちょくあって出せないっていうことが、まあ、僕は何回かありましたね。まあ、それでも、まあ、この間のね前学期4月から、7月までの間で、まあ、必修取り直して、なんとかその合格で A 判定を、成績が A 判定だったんですよね。なんで、まあ、ちゃんとやってれば、まあ、その単位落とさずに済んだのにっていう感じなんですけども、結構ね前半はちゃんとやっていて、まあ、その去年のね課題を、まあ、そのままじゃないですけども、ちょっとね手直し、まあ、減点とかいろいろ食らっていたので、まあ、それをね手直しして直すだけで、まあ、ちゃんと評価もらえたりしてっていう感じで、まあ、去年の失敗とかも生かして、まあ、結構ねそのフォーマットが、まあ、この授業というか、まあ、修学基礎っていう人間形成といいますか、その基礎的な部分の教える先生たちがいるんですけども、そこの先生たちは結構、まあ、他の生徒を見てるっていうのもあって、まあ、フォーマットを統一してるんですよね。そのフォーマット通りじゃないとかなり減点を食らってしまうっていうところで、まあ、去年それもあって、そうですね、結構減点されていたりっていう、まあ、結構厳しい先生だったんで、そうですね、減点が多くて、まあ、それに気づかずにどんどん課題とか出して、そう、振り返りをしなかったっていうのが、まあ、ちょっと悪かったんですけども、まあ、とりあえず、まあ、これからね受ける人っていうのも、まあ、2年生いると思うので、まあそうですね、アドバイスとして言えることとしては、課題をとりあえず全部出しましょう。まあ、そうしたら、まあ、減点食らっててもなんとか、そうですね、テストで半分ぐらい点が取れたら、まあ、合格はできますよっ ていう感じなので、そうですね、頑張ってほしいですね。まあ、そしてね、まあ、この授業で僕は再履修っていうことで全く関わりのない多学科のその2年生たちと授業を受けたんですけども、まあ、1人友人がいて、まあ、その人いなかったら本当にその心苦しいっていう感じだったので、まあ、友人がいなかったらねどうなっていたかっていう感じなんですけども、まあ、今後ねなんとかして再履修にはならないように頑張りたいなと、そんなことをね思うように、まあ、全学期過ごしていましたね。こんな思いはね二度としなくていいようにねしたいです。ということで、ここまで私の受けてきた授業、技術者と持続可能社会についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。クラリスでコネクト。

お送りした曲はクラリスでコネクトでした。はい、ということで、まあ、ここまで僕が受けてきた授業についてねお話ししてきたんですけども、やっぱりその高学期、まあ、どちらもね今回高学期に受けるような授業だったんですけども、そうですね、やっぱりその石川の冬って起きづらいんですよね。どうしても全学期の対策として一限全部入れるっていうことをしてたんですけども、今回一限、そうですね、3年の高学期は一限全部ないので、そうですね、まあ、ちゃんと起きられるかっていうのは不安なんですけども、まあまあなんとかなるだろうと、2限目までには起きられるだろうと思っているので、ちょっとね頑張って出席率 100% を目指したいなとか思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日この FMN1 の近くで自転車を漕いでいる方が警察に止められている様子が目に入ってきました。ちょっと様子を見ているとイヤホンをしてるよねっていうような、両耳つけてますよねっていうようなやり取りが見えたので、両耳塞いでて周りの状況が確認できないよねっていうところで、捕まったんだなということで、この春から自転車がね、切符切られるようになって、よりこう厳しく厳密になったというところで、半年

年経ちますけれども、半年経ったからこそちょっとね慣れが出てきて、いつもここは警察いないし大丈夫かなとかってなっちゃう人も増えてるかもしれないですね。あと夏休みの間でちょっとねこのルールに対しての意識が緩んじゃったっていう人もいるかもしれませんね。どうぞ車を運転される皆さんは新しいルールに、そして自転車を運転される方は4月から厳しくなっておりますんでね、改めてルール見直していただければなと思います。焙煎井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはガールズバンドホワイトベリーの9枚目シングル曲です。この曲はロックバンドパーソンズのセカンドシングルのカバーです。2002年平成14年、ホワイトベリー Be Happy。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。7月18日に金沢市立扇台小学校父親の会ファーザーズ主催の扇台サマーフェスティバル2026が開催され、夜の7時には夜の学校探検学校の冒険が扇台小学校で開催されました。そしてその中で金沢工業大学メディア情報学科村山博子研究室がさまざまなメディアコンテンツ作品で謎解きの部屋を演出しました。昨年度も演出協力をされていましたね。その時は扇台小学校の体育館でプロジェクションマッピングなどを用いた映像お化け屋敷学校の階段でしたが、今年度はお化け屋敷よりもマイルドな冒険寄りにしたいという扇台小学校ファーザーズからの依頼を受けて、校舎内を探検しながら文字探しをする謎解きレクリエーションの演出を行いました。ちょっと本格的で怖かったんかもしれませんね。昨年扇台小学校が来年で創立50周年を迎えるということにちなんで、校舎内をめぐって見つけた文字を組み合わせると50周年、50とひらがなの周年となるというもので、大学生たちはひらがなのんと数字の0の文字を担当しました。たくさんの粒が幻想的に舞っている映像にゲームコントローラーで正しいボタンを押すとひらがなのんの文字が浮かび上がってきたり、画面上にたくさん生成されたさまざまな図形をマウスで削ると隠された数字の0が出てくるといった映像ゲームを用意し、イベントを盛り上げました。今年もまた声をかけてくださったというのは嬉しいですね。自分たちの学びを生かして地域貢献ができる、とてもありがたい機会です。ぜひ来年以降も一緒に盛り上げていってほしいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年昭和59年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1984年昭和59年の8月にリリースされたチェッカーズの4枚目シングルです。この曲は連続ドラマうちの子に限っての第1期主題歌に起用され、チェッカーズにとっては初の連続ドラマとのタイアップ曲となりました。お送りするのはチェッカーズ、星屑のステージ。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

バンド18番のメジャーデビューアルバム、オープンセサミ開けごまから一曲お送りします。ちなみにバンド名はシャープ18と書いて18番と読みます。2004年、平成16年、18番、昨日の虹。

お送りしたのは18番昨日の虹でした。次にお送りするのはゴールデンボンバーが2009年平成21年にリリースしたヒット曲のパロディ楽曲を集めたコンセプトアルバム、イミテーションゴールド金箔の名曲2番絞りからサザンオールスターズの津波と希望の輪立ち、そして桑田佳祐の波乗りジョニーを元ネタにした作品をお送りします。お送りするのはゴールデンボンバー津波のジョニー。

0: どんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉靖幸にお付き合いください。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月に入りましたがいかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではまだ夏休みが続いており、今年の夏は私にとって意外と涼しい感じがしました。というのは北海道に1週間弱行っていたり、万博レガシーイベントっていうので大阪に3日間行ってきて室内にずっといたりとか、全体室内にいることが多くって、夜は涼しくて私にとっては快適でした。その他まあたまたまだと思うんですが、すごく暑い日もあったと思うんですが、金沢をそうやって離れていることが多くて比較的快適に過ごしております。9月に入りまして、金沢工業大学では今週は音響学会が行われました。この音響学会とは日本中から約1000人近い研究者、大学の研究者、企業の研究者、学生さん、大学院の学生さんなどが集まって研究発表を行っております。また詳しい話は次の機会にお話ししていきたいと思います。さて今日はちょっと過ぎてしまいましたが、9月1日に防災の日というものがありました。このお話をしていきたいと思います。この日は関東大震災が1923年9月1日に起こったこともあり、日本では9月1日は防災の日となっております。というわけで今日は9月にちなんで、セプテンバーの曲を探してきました。一緒に聴いていきましょう。チューリップ、セプテンバー。

チューリップセプテンバーでした。関東大震災の話に戻りますが、もちろん関東大震災の名前は、聞いたことはあると思うのですが、もう少し詳しい話をしていきたいと思います。発生時刻は1923年9月1日、今から約103年前ですね。11時58分、昼食の準備をしている時でした。震源は神奈川県西部で、マグニチュード 7.9 の地震でした。揺れの範囲は東京はもちろん、埼玉、千葉、神奈川、山梨で震度6、北海道から中国地方まで震度1から5を観測しました。これがちょっと驚きなのが、さらに死者、行方不明者がなんと約10万5千人に達したということで、住宅被害は約37万棟、全半壊、焼失、流出、埋没だったそうです。で、約9割が火災による死者ということでした。特にその日は台風で強い風が起こって、水が止まって消火活動ができなかったというわけです。ライフラインが崩壊し、電力、水道、ガス、鉄道なども壊滅的な被害を受けてしまったそうです。だからこういう火事について防ぐために、今の日本では消火法がものすごく発達していて、いろんな火事に強いような家が建てられております。で、それに加えて家屋の倒壊と火災で、ほとんどの家がない、もちろんお風呂もない、で水道もない、下水も破壊されてしまった、避難所はぎゅうぎゅう詰めということで、衛生状態がすっごい悪化してしまったそうなんですね。で、そこで当時の日本人賢いですね。何をしたかっていうと、東京市は銭湯の再建を最優先的に支援したそうです。理由は明確で、入浴は感染症を防ぐためと最重要インフラとして重要だったからです。そうだ、もうその地震が起こったから、じゃあみんなで頑張ろうって言って、まずは大工さんたちが焼け跡の中で材料を拾い集めて再建しました。また井戸水を引いて、簡単なボイラーとか

簡易ボイラーを導入しました。でもちろんそれだけでは銭湯はできなくって、煙突がありますね。煙突が倒れないように耐震化をして、煙突はすごい高いですよね。10メートル15メートルあるものなので、簡単にピョンって立ててまた倒れちゃったら嫌なので、そこに一生懸命耐震化をした煙突を立てて、そこに銭湯ができる。そうすると、あ、今と違って階、あのすごい高いビルもないので、遠くから見えて、あそこに銭湯が立ち上がったぞって、そうするとみんな勇気を与えられて、遠くから見える煙突、そこから出てくる煙が、すごく人々に勇気を与えたそうです。当時の新聞には、煙突が立ち始めた、東京は再び立ち上がるということで、もうみんなの心の支えになったっていうのも、すごくシンボル的になったっていうのもいい話だなと思っております。大工さんたちにとって銭湯は単なる建物ということではなくて、町を再生するための象徴的な建物ということで、もうみんなが喜んでくれる、温かいお湯を使えると人々が知ったら、もう温かい気持ちになって幸せな気分でお風呂に入ったんだろうなと思います。日本人の助け合いの気持ちとか、一緒に頑張ろうっていう話を聞くと、本当に心が温かくなります。熊本のとも一日も早い復興と再建を期待しております。それではまた9月にちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。小島みちる、セプテンバー物語。

小島みちる、セプテンバー物語でした。この曲は1985年7月25日に発売された小島みちるさんのデビューシングルになります。最初の英語は聞き取れましたでしょうか。 September Story, My Precious Summer Memories、 9月の物語、私のかけがえのない夏の思い出ということで、ちょっと恥ずかしい感じですが、こういう、素敵な夏の思い出、皆さんも作っていきましょう。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、 AI を使って防災放送に適した合成音声を制作中。今日は9月1日の防災の日にちなんで、2025年に卒業した金沢工業大学メディア情報学科の井上くんの防災放送の研究を紹介したいと思います。合成音声を作る際、従来は声の高さ、大きさ、速さなどを変更していたのですが、それを自動でやっていきます。多くの逃げる気になる音声を集めてきて、また普通の音声を集めてきて、それをもとに入力された音声を AI を利用して自動変換を行う方法を試みました。自動変換として感情変換が可能なパッケージ、デュアフレックス EVC、デュレーション、長さ、フレックス、フレックスタイムのとかと一緒のフレックス、自由な EVC、エモーショナルボイスコンバージョン、感情音声変換っていうものを用いました。デュアフレックス EVC というのを検索すると普通にネットで拾える情報ですので、興味があったらやってみてください。声の高さはピッチとか、声の大きさ、エネルギー、口の動かし方、スペクトルエンベロープなどを自動で変更してくれます。こういうことは10年くらい前であれば、大学院生が1、2年、下手したら3、4年かけてやる仕事だったのですが、ここ数年でもう学部生の優秀な方々がちゃちゃっとやっちゃって、本当にすごい時代になってます。 GitHub っていうプログラム専用サイトと、それをダウンロードしてきて AI を用いてじゃんじゃんやっちゃってます。彼は特に優秀で、東京エレクトロンっていう半導体の会社に就職しました。それに加えて、これまで

までの防災放送の研究の際に集めたデータを学習データとして、まあ、結構もう10年近くやってるのでそのデータを集めてくるんですけど、 AI に食わせるっていうんですけど、 AI に与えるときに、それはデータが足りないので、それを合成音声を使ってさらにデータを10倍ぐらいにしてデータにします。新しい音声データを持ってきて、変換して防災を放送として使えるかどうかを検証しました。この AI で学習をするっていう際に、今回は敵対的生成ネットワーク、敵対的っていうのは敵ですね、敵と争って生成する生み出すネットワークというものを使います。英語ではジェネラティブアドバーサリアルネットワーク、通称ガンって言われるものですね、という方法も用います。生成器ジェネレーターと鑑定器ディスクリミネーターを活用して、生成器の偽物の出力を鑑定器が本物かどうかを判定して、鑑定器がそれダメブーブーって言って、もう一回生成の方でこれどうですかブーブーって言って、これどうですかっていうのを 何度も生成していって、見る方がこれ OK ってなったらこれで大丈夫っていうことになります。画像で言えば猫っぽい画像を出すけど、これ猫じゃないよっていうので、ダメって言って、何度も生成 AI とかで映像を出せますよね、画像を出せますよね。それを出すだけじゃなくて判定をして OK って言ったら、じゃあそれを用いようということになります。これは何からね、さらに何から何まで AI でやるわけではなくって、周波数情報、まあ、詳しく言うとメル周波数から波形に戻す時の際、このガンという学習方法を用いています。これ昔は数学的にやっていたのですが、この部分だけを AI でやっているのが賢いです。これを行ってみると、めでたく声の高さや声質が明らかに変わりました。それから心理実験を行って、評価項目として逃げる気になる、危機感がある、焦っているっていうことに関しては改善するんですけれども、残念ながら信頼感がある、放送にふさわしいっていう評価はなかなか改善が難しいという状態でした。まあ、学習させるデータの問題もありまして、この辺をうまくできたらいいなと思っております。それでは最後に、9月セプテンバーの曲を聴いていきましょう。エメセプテンバーさん

エメ・セプテンバーさんでした。エメさんは鬼滅の刃の残響参加でも有名な方です。個性的な力強い歌い方を聞くことが多いのですが、この曲はまったりした雰囲気を聞けてとても良い感じでした。日中は暑い日もありますが、夜はちょっと涼しくなって虫とかも鳴いて少し風が涼しい日もあるので、9月の雰囲気を楽しんでいきましょう。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は9月にちなんでセプテンバー、9月1日は防災の日ということで、関東大震災のお話と防災放送の研究のお話をお送りしました。皆さんも今月は防災月間と思って家の中の水3日分くらいの食料、ガスコンロなどをチェックしておきましょう。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部メディア

0: 情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: スターの
1: 音楽好き
0: この指
1: 止まれ。
0: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日65回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介番組です。パーソナリティは石川県で活動しておりますアスターのひとみと
1: ヨネちゃんです。
0: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしたいと思います。
1: はい、そんなわけで終わりましたね、うん、赤羽ソニック ね、
0: 8月の末にね、あの前回ね、あのイベントの紹介で、うん、あの、はいはい、実行委員長の桑原真理さんがお越しいただいたんですけれども、ね、うん、なんとなんと2日間すごい熱いライブで、
1: いや盛り上がってましたよ、
0: ね、私たちもね、あのレベカアイズということで、うん、あのレベカコピーバンドで出演しましたけれども ね、
1: そうですね、う
0: ん、ゆりちゃんどこが良かったです？
1: やっぱね、まあ、我々8月29日ということでね、うん、1日目の出演だったんですけど、うん、まあ、ちょうどそこのね出演の我々の一番一つ前だったね、うん、あのチアーズさんね、うん、相川七瀬のコピーバンドだったんですけど、はい、そこから我々とね連続してね、まあ、うん、コピーのね流れがあったんですけど、うん、やっぱ皆さん知ってる曲っていうのもあってね、すごい盛り上がってもらって、ね、
0: そうなの、
1: ノリノリでしたよ、ね、本当に、ね、うん、ひとみんどうでした？
0: そうですね、私はもちろんあの8月29日ももちろんなんですけれど、うん、8月30日のね、はいはいはい、あのチッピーパラダスオーケストラ、うん、もうチッピーさん、あの以前ここにもねあの出演していただいたオリーブとキノコさんなんですよ。
1: そうそうそう、
0: ね、があのそのチッピーさん、チッピー、うん、あのね、あのオリーブとキノコのキノコさんの、うん、
1: ね、そっちの方ね、
0: チッピーさんって言ってね、うん、チッピーさんを率いるそのね、大所帯のバンドっていうのね、はいはいはい、やっぱりここはね面白いですよ、見てても、うん、はい、
1: ノリノリ、
0: ね、楽しませていただきました。他にもたくさんね、いい出演者いらっしゃったんですけどね、
1: まあ、なんといってもシビルがね、
0: はい、シビルが一番です。
1: 盛り上がりましたよ。はい、はい、
0: さあいよいよね来週からですねシルバーウィークということなんでしょうね。そうですよ、うん、もう大型連休すごい今年もね、うん、私はですね実はあのシルバーウィークということで、うん、娘の結婚式がありましてですね、あらあらあら、
1: それはおめでとうございます。
0: ありがとうございます、ありがとうございます。なんとね東京なんですよ結婚式が、
1: ね、うん、
0: まだまだ東京だとね9月暑いじゃないですか、
1: うん、
0: でそのシルバーウィークにしようか10月にしようかいろいろ迷ったんですけども、うん、まあ、あの娘たちが選んだので9月の22日に、
1: まあいいんじゃない、
0: ね、表参道の、ね、うん、結婚式場であの結婚式あるんですけれどもね、
1: なんて言ったって5連休ですからね。
0: そうなんですよ、うん、ということでねその結婚式にまつわることをねいろいろちょっとこのお時間にねちょっとお話ししたいと思うんですけれど、私びっくりしたこといくつかあったんですけれど、
1: まあね今時のね結婚式ですから、うん、ね、なんかいろいろあるんじゃないですかね。
0: そうなんですよ、実はですね私あの本当若い頃ですけど結婚式場の司会をしておりまして、ほうほう、そうなんですよ、ね、大体150組の結婚式を司会してたんですけれど、その頃はですねもう盛大なあの豪華なあのたくさんの人数のね会場だったりゴンドラだったりとかあのキャンドルサービスだったりとか、まあ、そういうのがあの流行ってたのか、まあ、今もやってるのかな、そういう感じだったんですけれども、
1: なんかね、うん、芸能人とかねそんなのねありましたね、昭和の結婚式とかね、
0: そういうの、そうそう、それその時代昭和じゃないけどごめん私司会やっとった時はもう昭和じゃないし、
1: もう一応平成
0: 入ってましたね、娘が生まれて
1: 大丈夫
0: だったから、
1: う
0: ん、まだ全然全然平成ですよ、はいはい、であの司会をしてたんで、でも自分は若い時だったんですけれど、その時にやっぱりいろいろ私はたくさん見てきてると思うんです、150組ね、うん、あの見てきてるんですけれど、そういったことを思うと今娘の結婚式があると、まあ、打ち合わせというか流れというか今の時代全然違うんですよね。
1: ほう、
0: あの娘さんとか息子さんの結婚式にね出られた方とかあのね思ってらっしゃることあるんじゃないかなと思うんですけれども、
1: うん、
0: まず今時今時今時
1: 今時、
0: ね、結納ってなかったりするんです、うちもなかったんですけど、
1: まあ、結納結構まあね、うん、今時はねやらないとかねそんな話は気はしますけどね、
0: 結納の代わりに、
1: うん、
0: あの両家の顔合わせ式みたいなのがあるんですけれども、うん、
1: はいはいはい、
0: 単なる顔合わせで食事するだけかなと思うと、子供たちがいろんなのプログラムみたいなパンフレットを手作りしてきて、まあ、結構どこもそうならしいんですよ、
1: うんうん、
0: でそれで自己紹介だったとか、まあ、2人だけの紹介ではなく私たちの親の紹介だったとか趣味だったりとか、とにかく話につまらないようにということで、
1: あ、なんか変な間がね、間が空いちゃうとね、うん、ちょっと気まずくなっちゃったりとか ね、
0: ね、それで、あ、 ウクレレされるんですね、あギター弾かれるんですねとか、私もなんですよとか、あゴルフされるんですねみたいな話ができるようにとか、あ
1: そういう話題作りをそのお子さんたちが考えるんですね、です
0: カードにあるんですよ、
1: できたお子さん、
0: うん、いやみんなそうなんですよ、で血液型とか、まあ、あの他の人のもそういうの見たのもあるんですけれど、仕事柄もあるんですけれど、でもまあ実際自分の娘たちが作ったものを見ると血液型までいるとか思いながら、血液型で意外と盛り上がったりあ一緒ですね、誕生日近いですね、一緒ですね、同じ月ですねぐらいの、
1: ま
0: あ、
1: なんかわかりますよ、や
0: っぱ話がびっくり、
1: 知らない者同士ですからね、なんかその瞬間はね、
0: 急になんか、うん、近くなった気がするんですよ ね、
1: うんうん、なんかそういうのあるとね
0: すごいなと、うん、で司会もね、司会と言いますか段取りとかその話の流れも2人がしまして、で最後両家の親でサインをするんですよね、保証人じゃないや証人結婚式の、保証人じゃない、サインをするという、うん、でそう言ってあと目の親の目の前で指輪も渡したりとか、そういうのをやっててね、まずでも実感はまだ湧かないんですけど、うん、実際はね9月のシルバーウィークの時なので、その時に向けてその、まあ、春ぐらいからこう順番に準備をしていく中でいろいろ疑問というか、えそうなの今時って思うことがいっぱいあるんですよ、もちろん都会っていうのと石川県と違うっていうのもあるんですけれども、うん、まず一つ一つなんかいろんなことをこうクリアしていくんですよ、問題というか決めていかなきゃいけないこと、うんうん
1: まあね、
0: 席次表だったり、ね、席の配置だったりテーブルだったり、うん、今結婚式場ね、まあ、例えば8人掛けのテーブルとか昔はこうあったじゃないですか、6人掛けとか、うんうんうんうん、丸いテーブルじゃない、
1: ね、都会コトブキとか ね、 そうなんかね、
0: で都会行くとねやっぱり人数少人数から大人数までということで2人掛けのテーブルだったりちっちゃめのテーブルだったり8人のテーブルだったりいろいろこうチョイスして選べるとか、いろんな組み合わせができるとか、
1: そしたらあれですか、知らない人同士が同席になることもあんまりないみたいな、
0: まあ、そういうのもあるんですけど、まあ、会場側としたらその2人テーブル3人テーブルっていうのがあるからそういうのも選べたりするんですって、
1: そうですね、あれね、うん、ちょっと知らないねご親戚の方とかと一緒なテーブルになると何話していいのか分かんないみたいな、ね、妙な気まずさがあったりするんですけど、
0: なんかそういうのもそれも気使ってるんですね、だから前列はちょっと2人席だったり3人席だったりもテーブルの大きさも変えれたりと、へえそうなんだと思ったりですね、あとちょっと驚いたのは、今そうですね記念品といいますか、なんて引き出物、
1: うんうん、
0: 引き出物についてなんかいろいろ今時のって分かりますよね、じゃあ
1: 今時の
0: なんか引き出物ってね3つあるんですよね、なんか記念品とその何でしたかね、お菓子類、
1: うん、
0: 引き菓子っていうんですけど、そういったお菓子

0: 菓子類のものと、そして記念品と引き菓子と、あとなんて言うんですかっけ、そのお祝いごとに欠かせないそういった何かがあるんですよ。
1: 縁起物ってことですか。
0: 縁起物、そうです、ね、それそれ、はいはい、その縁起物、この3種類をね、なんか入れる、チョイスして入れるらしいんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、お菓子関係だと、まあ、バームクーヘンとかが多いらしいんですけど、
1: あれね、うん、日持ちしますからね、バームクーヘンね、またそれも便利、
0: うんうん、っていうのもあるし、あの丸いっていう、あの言葉、円っていうかあるのかもしれないんですけど、うんうん、で、記念品っていうのはよく皆さんね、お皿だったりタオルだったり、なんタオルっていういろんなものあると思うんですよ ね、うん、
1: もらったりしましたね、
0: うん、で、縁起物ってなんだろうと思ったら、うん、まあその結婚式場の方が言われたらしいんですけど、まあ喜ぶの昆布だったり、うん、そういったものを
1: 喜ぶ
0: っつって、ね、昔はそういうものを持たせる、つけるっていうのが、うん、あの最初だったらしいんですけれど、今地方によって違うらしくてね、うん、ゆうちゃん富山だから、富山だとその縁起物というと、
1: まあね、う、私新港のね、うん、まあ出身なんですけど、まあ今時は多分違うと思うんですけど、うん、本当自分が子供の頃とか、うん、まあ、結婚式ね、あの呼ばれて行ってみると、その引き出物が出るんですけど、うんうん、まあ、新港の引き出物ってまあすごいんですよ、
0: ね、
1: まあ、本当にカゴ盛りですよね、いわゆる ね
0: 今もそれ昔、
1: あの本当に昔、今でも例えば親がね、すごくこう昔からのそういうね、うんうん、あの名家だったりすると、やっぱりそういうカゴ盛りで、まあ、タイのかまぼこ、本当にでかいやつ ね、
0: でかいやつね、
1: あの両手で抱えなきゃ、ね、いけないぐらいの、
0: あれ、あ
1: の
0: かまぼこ。石川県もないよね、
1: あれ、多分新港だけだと思うんですけどね。 あんなことやってんの。
0: もしかしたら富山出身の方がいらっしゃったら、つけてるのかもしれないけど、うん、いや、私ももらったことあるんだけども、
1: まあすごいんですよ、桃の缶詰とか ねみかんの缶詰と一緒に、あの砂糖菓子とか ね、じゃあ本当独特、
0: もしかすると、じゃあ石川県より富山の方が、ま、あの新三田都市の方がすごいの、あの量とかそういったもの多いのかもしれないんですけど、今知ってます、東京っていうのも都会っていうのもあるのかもしれないし、今の時代の若者っていうこともあるのかもしれないんですけど、うん、その結婚式場の方のお話ですとね、引き出物はあの全てカードだったり、
1: あ、今ねスマホがありますんでね、
0: 縁起物も引き出物も引き菓子も、うん、あの入ったカードをお渡しするだけ、うん、電車で帰ってる人も、
1: あの QR コードみたいなもんですか、
0: そう、まあ、カードで、あと帰って注文するらしいんですよ、うん、記念品はこれ、うん、引き菓子はこれって、うん、そういう時代だったり、うん、まあ、それもちょっと寂しいなと思うと、カタログ を選ばれる、
1: うん、
0: まあ、もう一つの方、
1: スマホ、ね、皆さん使えるわけじゃないですからね、
0: でカタログがいいという場合はカタログ、うん、で一般的なさっき言ったあの持って帰る、うん、紙袋に入れて持って帰る、うん、でも都会ってやっぱ電車、満員電車だったりするので、のその後の飲み会もあるからか分かんないですけど、うん、あんまりないらしくて、
1: はいはいはい、
0: でどうしようかっていう、あの、うん、娘の相談なんですよね、
1: うん、
0: で
1: なるほど、
0: そうなんですよ、うん、それで、いや、あのカード、そうすると一人一人選べるんです、お友達は東京の方はカードでとか、あの田舎来るおばあちゃんはカタログでとか、
1: ね、
0: そう、この人は紙袋でとか、一人一人選べるらしくって、うん、で今どういう風にしようかなっていう、あの話もこの夏にね、してたんですけど、
1: 迷いますよこれは、
0: うん、はい、ということで、いよいよね、来週シルバーウィークということで、うん、行ってまいります、
1: あ、
0: はい、
1: ね、おめでたいお話でした ね、
0: はい、またね、その母親ならではのね、ベールダウンとか、うん、そういったこともやるみたいなんで、すごくドキドキしながら楽しんできます。
1: また次回の放送では、
0: うん、その話
1: 結果が聞けるんじゃないですか、
0: うん、なんかお話ししたいと思います、
1: はい、よろしくお願いします、
0: う
1: ん、はい、
0: ありがとうございます。それでは本日の1曲目、アスターでエクボ。

お届けしたのはアスターでエクボでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: スターの生演奏タイム、
1: イエーイ、イエーイ、ということでね、はい、何回もやってますけども、はい、今日も行ってみましょうかね、
0: はい、
1: はい、曲は何でしょうか。
0: アスターで君のことが好き。

0: お届けしたのはアスターで生演奏の君のことが好きでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお届けしております。さあアスターの音楽好きこの指止まれあっという間にエンディングとなりました。ということでね、エンディングにはアスターのね、ライブの紹介したいと思うんですけどもね、
1: はい、
0: まずあの9月ですね、はい、9月26日土曜日なんですけれども、こちら福井県の方でねライブすることが決まりましてね、第20回の春江一丁来でんすけ祭り、こちらでね、なんとグラジオーソさんとアスター一緒に ね出演できるということなんですよ、ぜひこちらの方にも来ていただければね、あのなんか食べたりね、あの、できるようですし ね、そちらのキッチンカーの方でもね楽しめるそうです、音楽と一緒にお楽しみいただければと思います。はい、10時からあの夜9時半ぐらいまでなんかこういうイベントがやってる、その中の演奏はですね、またあの順次ねお知らせさせていただけるということなんですけれども、
1: はい、
0: ということで、あそうだ、演奏の方はですね10時半からでした。11時からスタートですね、あ演奏順抽選らしいですよ、なので何時に演奏するかわからないという楽しみに、してください。
1: ね、言う必要ありますって感じ、書いてあるんですね、ちゃんとね。
0: 私がヨネちゃんに対しての業務連絡
1: 受け取っておきます、
0: なんですけどね、そしてですね10月になるんですけど、10月12日、金沢市民芸術村、皆さんご存知ですか、こちらの金沢市民芸術村ではねたくさん あのスタジオがあって練習ができたり、吹奏楽の方とかもねあの練習してるんですけど、そこでね、30周年記念ということで音玉2026が開催されます、そこになんとなんとアスターが演奏できることになりました。やった
1: ありがとうございます、
0: 大所帯のねバンドさんとかね、歌う方なんでしたっけ、ゴスペルでしたっけ、そういった方たちの中でですね私たち2人の
1: アコースティックユニットとしてね、
0: 演奏どこまでできるでしょうかね、しっとりと聴かせていこうかなと思ってますので ね、
1: ずっと、ね毎年あるみたいなんですけど、なんといっても30周年
0: 記念の、ね、30周年ですよ、
1: あの大会ということで、あの大会なんですか、
0: お祝いのイベントね、で、あの合同のね曲もやるんですよね、その午前の部午後の部であのグループで分かれてまして、そういう演奏も楽しみにしていただいて、入場無料なので、10月12日
1: もう自由に観覧できますので、
0: 市民芸術村のこのイベントもご紹介していきたいと思ってます、よろしくお願いいたします。はい、それではアスターのねあの検索の方はアスターキーワード、
1: アスターアコースティックユニットとして検索してください。各種 SNS、YouTube やってます。
0: はい、ありがとうございます。それではですねこのラジオの放送はこちらも各週となりますのでね、来週はヤスの音楽探検ラジオとなりますので、また、9月26日までね、お会いできないんですけれど、その日があのイベントの日ですよね、
1: そうですね、
0: ところもありまして、ぜひラジオも聞いてくださいね、それでは FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました、アスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。モンブラン

0: の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な

0: 部6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 金沢錦ヶ丘高校
1: ワンダーランド錦。
2: 課外授業のすめワンダーランド錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年南都くるみと
3: 同じく2年河原さやと
4: 1年戸木谷由衣です。
1: よろしくお願いします。
2: いや夏休みが終わってしまいました。
5: 終わっちゃった。
2: ついにね学校も始まりまして、私たち学校始まった一発目は課題テストでしたね。どうでした課題テスト。
3: あまり良くなかったですかね。
2: 私もです。戸木谷さんどうでした。
4: いやもう最悪です。
5: 正直でよろしい。
2: 正直ですね。私もなんか6割は取れてるかなみたいな、教科もいっぱいあったんですけど、あれ5割しか取れてないみたいな、もうちょっといけたなっていう教科があって、やっぱ夏休みもっと勉強しとくべきやったなと。苦い2学期が始まりましたね。でも2学期は長いですから、
3: そう、ね、
2: こっから挽回していきましょう。はい、今なんとゲストが2、ミキサー音声ミキサー1人、パーソナリティ1の、3人4人か4人体制で行っております。いつもよりも1人少ないです。
5: お新体制ですね。
2: 新体制初の試みですね。なんでかっていうと私たちいつも喋りすぎて最後の方カツカツになってしまうので、
3: 焦っちゃうよね。
2: 少しでもゆとりを持たせようと思って1人減らしてみました。慣れないと思いますが頑張っていきましょう。
3: はい。
2: ではやっぱ8月一番最近あったイベントといえば資金祭、私たちの文化祭の資金祭でしたかね。楽しかったですか。
4: 楽しかったです。
2: はい、8月の27、28で行われる予定だったんですけど、27日が大雨で中止になってしまって、
5: だった、ね、
2: 異例の1日開催でしたね。
5: 残念残念。
2: 1日開催経験したの初めてなんですけど、
3: や
2: っぱ忙しかったですね。ドタバタでしたよね。本当にいろんな場所使って、2日間に負けたはずの項目を全部一気にドーンって押し込む、
3: だからそう、あんまり見れてなくて、
2: わかります。本当に見たかったやつもあるんですけどどうしても見れなくて、いや来年にリベンジですかね。
3: そうやね。
2: はい、ですがもう2日目はちゃんと午後から晴れてくれたんで
3: ね、それは良
2: かったと思います。本当にいやもう2日間やりたかったな。
3: 本当に
2: やりたかった。催事結構頑張ったんだね。アトラクション頑張って作ったんで、その1日目の大雨の前夜が風めっちゃ強くて、多分建物が揺れたのかかなって感じなんですけど、椅子がほとんど倒れてて、
3: うわ
2: もうぐちゃぐちゃだったんです。だからもう
3: それは痛いね。
2: 1日目のそのみんな中止になっちゃった帰るよの前はあの現場復帰をしてました。21ホームは26は大丈夫でした。結構ボロボロだったって聞いたんですけど、
3: はい、あの外装全部壊れましたよ。ダンボールも取れましたよ。
2: やっぱそうなりますよね。1年生からしたらステージ発表、他の学年見てもらえなかったわけじゃないですか。
4: そうですね。
2: 寂しくないですか。
3: いや盛り上げてあげたかった。
4: 私も1日目に発表する予定だったんで、明日できるのかなとか、できなかったらどうしようとか
2: 不安
4: や
2: ったよね。そうだよね。だってせっかくいっぱい練習してたもんね。いや悔いが残る資金祭でしたが、でもそれでも楽しかったですよね。
4: はい、
2: あ、よかったです。でじゃあ戸木谷さんお願いします。
4: はい、私のトークテーマは資金祭の思い出です。
2: おー、資金祭といえばね、やっぱ2日間だけじゃなくて1週間ぐらい前から準備も午後からの